Woku Sitan kamen Na dnu cipele Ko fitil zarobljen U vosku

0: Radio Slam.
1: Thank you.

zaplešite s nama vi i sa mnom i sa kolegama i kolegicama koji su jutro s vama na Radio Sljemenu. Dobro jutro, dobro došli na Radio Sljeme, 6 sati je točno, 25. srpnja, idealna subota za odmaranje i ješkarenje, ako već niste zapalili na more, da je provedete s nama uz Radio Sljeme. Evo i garancije odličnog programa i dobre zabave. Broj 1, Juraj Rezo Draganić za tonskim pultom. Broj 2, na glazbalima, zapravo glazbeni urednik, Pavle Miljenović. Broj 3 je Nikolina Devčić, koja će nam pisati vijesti. Broj 4 bi bio ja, ili? Ne, ja sam broj 5, ja sam petica. Šalim se, naravno. Broj 4 ću vam reći sad, ali ne sa pričama iz grada, nego sa pričama sa Čvenka, tek tamo negdje predvečer. Odličan je Čvenk, moram priznat da sam i sam pohodio i da je Čvenk samo tako otkriće. Ivana Radaljac je večeras gore, pa ćete se družiti s njom prije podne. Ja, na, to je sve što vam je ostalo do 12 sati. Ja sam vam domaćin, moj je Miljenko Cvitković. Dobro došli i uživajte zajedno s nama uz Radio Sljeme. Dobro jutro!

0: Dobro jutro, kako već to obično i biva, svaki puni sat i 10 minuta imamo vijesti. Ovo su prve, točno je 6 i 10. Vijesti. INA i Petrol uveli su privremena ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnost prosurile moguće nove cijene koje se očekuju od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Ograničenje se ne primjenjuje na autocestama, a iznimka je i točenje goriva za plovila. Prema neslužbenim najavama, litra Eurosupera 95 poskupit će 11 centi, pa bi nova cijena trebala biti euro i 65. Eurodizel će navodno poskupiti 22 centa i stajati euro i 81 cent po litri. Točne, nove cijene znaće se nakon Vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. Iako ima prostora da ublažimo taj rast, mogućnosti intervencije su ograničene, poručio je premijer Plenković.
1: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvo.
0: Bivši direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru Damir Šegota idućih mjesec dana provest će u istražnom zatvoru zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odlučio je to Zagrebački županijski sud. Prije te odluke Šegota je dao ostavku na dužnost u olimpijskom odboru. Šegotina supruga, koja se zajedno s njim sumnjiči za pranje novca ulaganjem u zlato, puštena je da se brani sa slobode. Slijedi ispitivanje svjedoka, zamjenik ravnatelja USKOK-a Tonči Petković i Šegotin odvjetnik Dobriša Rubes.
2: Znači sve skupa 8 svjedoka, radi se o 6 svjedoka koji su znači zaposlenici Hrvatskog olimpijskog odbora i 2 svjedoka koji su bliski srodnici okrivljenika.
3: Nadam se da će to USKOK brzo saslušati sljedeći tjedan. Da li ćemo se žaliti, o tome ćemo još vidjeti kad dobijemo rješenje sa obrazloženjem. Gospodin Šegota se dobro osjeća, svjestan je situacije.
0: Pojačan je promet na cestama prema moru. Na autocesti A1 između Čorova, Lučko i Karlovac u smjeru mora vozi se u kolonama uz povremene zastoje. Pojačan je priljev vozila pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba. Kolona je duga oko 5 km i proteže se u Sloveniju. Kolona je pred naplatom Lučko iz smjera čvora Buzini i duga je oko 4 km, a iz smjera čvora Zagreb-Zapad oko 3 km. HAK poziva vozače na oprez.
4: Vremenska prognoza.
0: U Zagrebu danas pretežno sunčano, uz slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 10 do 13, sad je negdje oko 12, čini mi se, a dnevna oko 29 stupnjeva. Kolegica Marijana Mišura pripremila je ove vijesti, a meni se činilo odlično jer je u gradu 11 stupnjeva, zapeta 4, dakle skoro 11,5, što bi odmah proglasili 12, ali 11 stupnjeva, 88% vlage, 1016 hektopaskala tlaka zraka, na Sljemenu 13, a u zračnoj luci Franjo Tuđman 10. Dobro jutro, dobrodošli na Radio Sljeme.

0: 6:40, dobro jutro još jednom svima. Ako ste se spremili za neki puteljak ili za odlazak prema moru, evo što vas čeka. Vrlo dobri i povoljni uvjeti za vožnju. Promet je pojačan, naravno, na pravcima u smjeru juga, osobito na A1 prema Dubrovniku i A2, govorimo o autocestama prema Maclju. Između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru mora vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Znate to kako ide kad nemate pojma, zakaj nema prometne, nema ničega, nema ništa, a vi vozite polako pa malo krenete, malo stanete. Isto tako, povećan je priljev vozila pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba. Kolona je duga oko 5 km, to znači da je u Sloveniji kolona. A zbog povećanog priljeva vozila zabrana je prometovanja za teretna vozila i autobuse između Krapine i Đurmanca u oba smjera. Isto tako, pred naplatnim postajama Lučko u smjeru mora iz smjera Buzina kolona je duga oko 6 km, a iz smjera čvora Zagreb-Zapad oko 3 km i onda se spajaju na Lučkom i lagano cure prema Karlovcu. Tako da, ne znam što bi vam čovjek rekao, osim da se naoružate strpljenjem. Ko zna, možda kad dođete na Lučko, možda ovi iz turističke zajednice su tamo pa vam dijele bočicu vode i to, da, to je dobra ideja za podsjetit. Imajte kod sebe u autu nešto za pojest, to je pametno, i malo za popit, naravno. Djeci uvijek neki crtić dobar ili neku slikovnicu pripremite da im ne bude dosadno. Lijepo ih stavite u automobil, propisno ih pripašite uz ove sjedalice i sve ostalo što djeca zahtijevaju. Gradski promet s druge strane ne izgleda ni u pola tako gužvovit ko ove crvene linije. Ovo od Buzina je duže od 6 km, ja mislim to je već skroz tamo, ali baš od Buzina je kolona do Lučkog. Tako da, velim, takav je to dan, subota je, špica je, sezona je, pa velim, ostali dio grada diše subotnje i nisam ni vidio sad kad sam dolazio prije sat vremena, a ni sad mi se ne čini da je neka posebna gužva na cestama. Nadalje, ovu stvar vam moram pripomenuti, da imamo jednu opstrukciju kad je opskrba vodom u pitanju. Naime, dio ulice Horvatnica Vrapče je bez vode, radovi su planirani završiti do podne danas. Imate autocisternu na kojoj piše voda za piće pa se poslužite njom, ali do podne će i ta situacija biti otklonjena kao da je nikad nije bilo. Dobro vam jutro. Stojte dobro, držite se dobro, ne žurite nikuda jer ćete stići sa samo par minuta zakašnjenja, a za par minuta ne vredi ludovat po cesti i ne znam kakve kerefeke izvoditi. Ovdje kod nas na Radio Sljemenu je 6:44, vjerojatno je i kod vas doba 6:44. Svaki čas ćemo se približiti terminu emitiranja emisije Hvaljeni su si i Marija, i lijepo vas molim da uzmete malo zraka, odmorite, naslonite se i malo se duhovno okrijepite, uzdignete, zovite to kako god hoćete, sa svima nama skupa. 6:45.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Dobro vam jutro. Ja sam svećenik Anđelko Katanec iz župe Svetog Blaža. Danas se u crkvi spominjemo svetog apostola Jakova, koji je sa svojim bratom Ivanom imao nadimak sin groma, jer je bio pun strasti i ambicija, te je i prvi od Isusovih učenika podnio mučeništvo, svjedočeći za Isusa Krista, sina Božjega. Naša crkva svetog Blaža je simbolički apostolska crkva, ne samo zato što ima prikaz 12 apostola ponad oltara, nego jer se broj 12 ponavlja u njoj na više mjesta. Na oltaru imamo 12 svjećnjaka, oltarni stol umjesto 4 ima 12 nogu, a ispod oltara je plitica sa 12 pozlaćenih hostija i u crkvi su klupe poredane u 12 redova. Bog je u Starom Zavjetu odabrao svoj narod sabrano 12 Izraelovih plemena, a apostoli predstavljaju tih 12 plemena, odnosno kroz broj 12 sve narode i jezike svijeta kao temelje crkve. Teološki kažemo da smo mi kršćani crkva. Isus je zaglavni kamen, a svatko od nas je jedna živa cigla ugrađena u Božji dom. Temelj te kuće Božje daju apostoli, kako piše u knjizi Otkrivenja o nebeskom proslavljenom gradu. Zid grada ima 12 temelja, a na njima 12 imena 12-orice apostola Jaganjčevih. I mi se molimo apostolima, pojedinačno, ali i zajednički, kao onima preko kojih je do nas stigla Isusova riječ spasenja. Jedna kratka molitva apostolima to ovako izriče: O sveti apostoli, vi ste bili izabrani od samoga gospodina Isusa da budete stupovi njegove crkve. Po vašem zagovoru daj nam, gospodine, da ostanemo čvrsti u vjeri, jedinstveni u ljubavi i neustrašivi u svjedočenju. Budući da je danas blagdan apostola Jakova, tražio sam neku molitvu njemu iz tradicije hrvatskoga naroda. Našao sam jednu podužu koja počinje riječima: Sine groma, kako te Isus od milja nazvao, molimo te pohitaj nas blagosloviti. Tebi se apostolu Kristov utječemo u svojim boljkama. Zaštitniku našeg ljubljenog Bilaja, moli za nas zaštitniku ratnika i vitezova, apoteka, kožara, ratara i vočara, o junačina za dane buduće, i tako dalje. Ovo je službena molitva, a ne pučka. Od narodnih molitava našao sam samo molitvu svetom Petru apostolu pod nazivom Sveti Petar crkvu gradi. I ta molitva postoji mnogo verzija, pa ju je teško naći jedinstveni oblik. Ali ako imate više godina, možda ste ju negdje već čuli u ovom ili sličnom obliku. Sveti Petar, duhovnik naših duša, pomoćnik. Sveti Petar crkvu gradi, ni na nebu ni na zemlji, već u zraku na oblaku. U njoj Isus dolazio, svetu misu govorio. Misu sluša sveta djeva, na oltar se naslonila. Otkad je nebo i zemlja, ni se lipša misa rekla što u crkvi svetog Petra. Sveti Petar tilo diže, sve se duše pokloniše. I dosta je puka bilo, sve su duše Bogu došle do tri jadne ne mogoše. Jedna Boga ne moljaše, druga oca ne slušaše, treća majku ne slušaše. Vječni Bože, budi hvaljen u sve vijeke vijeka. Amen.

0: Sponzor hrvatskih sportaša.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Imamo troznamenkasti broj žarišta afričke svinjske kuge. Jedni upiru prstom u ministarstvo, drugi u lovce, treći u svinjogojce. Donosimo zaključke sa sastanka Nacionalnog kriznog stožera. Država u akciji naseljavanju ruralnih prostora daje novac za kuću na selu. Ninska šokolijada ove godine bez natjecateljskog dijela, ali ideja širenja ovog brenda nikad nije bila prisutnija. To su neke od tema emisije za selo i poljoprivredu, koju sutra od 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
2: HR mreža. Oglasi.
4: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: afričke svinjske kuge, temeljiti inspekcijski nadzori i pojačano nadziranje prometa i graničnih prijelaza.
1: Damiru Šegoti, uhićenom direktoru programa u Hrvatskom olimpijskom odboru, određen je jednomjesečni istražni zatvor.
0: Veliki požari u Španjolskoj, Francuskoj i Italiji.
1: Vrijeme će biti pretežno sunčano, s temperaturama između 25 i 30 stupnjeva.
0: Toliko o najavi emisije. Nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene od utorka, INA i Petrol uveli su ograničenja na zatočenje goriva. Najveća količina koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Ograničenje se ne odnosi na plovila kao ni na crpkama na autocestama.
1: Prema trenutačnom modelu izračuna, litra Eurosupera 95 poskupjela bi za 11 centi, pa bi nova cijena bila euro i 65 centi. Predviđa se znatno veći skok cijene eurodizela, koji bi uz poskupljenje od 22 centa stajao euro i 81 cent po litri.
0: No, točne nove cijene znaće se nakon vladine telefonske sjednice prekosutra. Iako ima prostora da ublažimo taj rast, mogućnosti intervencije ograničene su, poručio je premijer Andrej Plenković.
2: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvu.
0: U Osijeku se jučer sastao Nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu. Ministar poljoprivrede David Vlajičić upozorio je da broj svinjogojskih objekata s utvrđenim nepravilnostima i manjkom biosigurnosnih mjera potvrđuje da afrička svinjska kuga nije akutna, nego kronična bolest. Na sastanku su dogovoreni pojačani inspekcijski nadzori. Uz to, MUP i Carinska uprava pojačano će nadzirati promet i granične prijelaze. Aleksandra Funes.
3: Nakon 3 godine borbe s opasnim virusom i 1000 izvida utvrđeno je da se u 20% slučajeva nisu poštovale biosigurnosne mjere u svinjogojilištima, a u gotovo polovici su utvrđene nepravilnosti. Nezadovoljan tim rezultatom, ministar poljoprivrede David Vlajčić najavljuje.
4: Radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom, naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene.
3: Dodaje da divlje svinje jesu problem za širenje afričke svinjske kuge, no da je puno veći nepoštovanje biosigurnosnih mjera i ljudski faktor.
4: Ne računajući Rumunjsku, mi sami imamo proboja u domaćih životinja kao 12 drugih država članica EU. Svi imaju zaražene divlje svinje, mi imamo proboj.
3: Dopredsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mato Mihić poručuje.
5: Biosigurnost. Ljudi, čuvajte svoje objekte, ne dozvolite nikom da ulazi u njih. Mi smo to doživjeli prije 3 godine, dolazim istočnog dijela Brodsko-posavske županije, zato apeliram na slobodan dio di nema kuge, da ljudi ozbiljno shvate naše poruke.
3: Nastavlja se i s odstrelom divljih svinja. Tajnik Hrvatskog lovačkog saveza Hrvoje Kukas.
6: Osnovali smo krizni stožer koji bude po potrebi, kad vidimo gdje treba, poslao interventni tim i da se izvrši još veće izlučenje divljih svinja.
3: Iz MUP-a najavljuju još snažniji policijski nadzor diljem Slavonije i na granici, državni tajnik Tomislav Bilandžić.
7: Neće to više biti samo povremeni punktovi, imat ćemo stalne punktove u ovih 5 policijskih uprava, s tim da ćemo naglasak staviti na područje za koje imamo informaciju, dakle što nam je rečeno da je tamo najveća ugroza, to je granica županije Osječko-baranjske i Virovitičke-podravske. Pojačat ćemo graničnu kontrolu prema svim graničnim prelazima sa Republikom Mađarskom, Bosnom i Hercegovinom i Republikom Srbijom.
3: Kakve je posljedice u posljednje 3 godine afrička svinjska kuga ostavila na domaću proizvodnju i svinjogojstvo? U središnjem dnevniku HTV-a ravnateljica uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić istaknula je.
8: Ako gledamo broj svinja u odnosu na početak kad nam se dogodila epidemija 23. godine, on nije smanjen. On je čak nešto malo i veći. Ali smo imali situaciju da nakon početka epidemije nam Uz sva uklanjanja svinja, mi smo imali povećan broj svinja zato što smo imali povećane prijave od strane subjekata koji su držali svinje na ovaj ili na onaj način, ali ne u skladu s propisom.
3: Građane se poziva da izbjegavaju ili smanje odlazak u šume na rekreaciju poput skupljanja gljiva, a na oprez će ih upozoravati i ploče koje će biti postavljene u šumama na ugroženom području.
0: Damiru Šegoti, uhićenom direktoru programa u Hrvatskom olimpijskom odboru, određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Tereti ga se da je od bivšeg direktora alpskih reprezentacija Skijaškog saveza Vedrana Pavlika primio oko 160 tisuća eura mita. Šegota je inače jučer dao neopoziv ostavku u olimpijskom odboru, a USKOK je u međuvremenu objavio i pojedinosti istrage. Sve pratio Kristijan Pelc.
9: Idućih mjesec dana Damir Šegota će provesti u istražnom zatvoru, odlučila je sutkinja Županijskog suda u Zagrebu. USKOK bi u tom vremenu trebao ispitati svjedoke, zamjenik ravnatelja USKOK-a Tonči Petković.
10: Znači sve skupa 8 svjedoka, radi se o 6 svjedoka koji su znači zaposlenici Hrvatskog olimpijskog odbora i 2 svjedoka koji su bliski srodnici okrivljenika.
11: Nadam se da će to USKOK brzo saslušati sljedeći tjedan. Da li ćemo se žaliti, o tome ćemo još vidjeti kad dobijemo rješenje sa obrazloženjem. Gospodin Šegota se dobro osjeća, svjestan je situacije.
9: Rekao je pak Šegotin odvjetnik Dobriša Rubes. A prije odluke o određivanju istražnog zatvora Šegota je dao ostavku na dužnost direktora Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora. Inače, Šegotina supruga, koja se zajedno s njim sumnjiči za pranje novca ulaganjem u zlato, puštena je da se brani sa slobode. Sumnja se da je Šegota primio najmanje 160 tisuća eura mita od Vedrana Pavleka, koji je trenutačno u istražnom zatvoru u Kazahstanu. O tome kada ga možemo očekivati u Hrvatskoj, ministar pravosuđa Damir Habijan.
12: Mislim da je bilo najbolje da bude to čim prije, ali to ne ovisi nama, ovisi o kazahstanskim vlastima. Čisto možda da ponovimo, dakle, njihovu proceduru izručenja, to je u rukama, ako mogu tako reći, u prvom stupnju njihovog, dakle, kazahstanskog glavnog državnog odvjetnika. Nakon toga, ako, s obzirom na ponašanje ili postupanje ili radnje Pavleka, možemo očekivati njegovu žalbu, onda konačno konačnici odluku donosi njihov vrhovni sud.
9: Slučaj je komentirao i premijer Andrej Plenković.
13: Mislim da se ovo sve mora raščistiti do kraja. Tu sad nema nikakvih dilema. Tijela kaznenog progona su neovisna i čuli ste i sami ove zadnje komentare koje dolaze iz državnog odvjetništva, u konačnici i riječi ministra Glavine i nakon Vlade. Te stvari treba raščistiti, ne možemo stigmatizirati sve, ali očito je da je bilo oni koji su zlorabili svoj položaj u sustavu sporta.
9: A USKOK je objavio pojedinosti istrage. Tako među ostalim sumnjaju da je Šegota na Pavlekovo traženje u ime HOO-a Skijaškom savezu odobrio 15 tisuća eura za troškove dizajna skijaške kacige, te 5 tisuća eura za postavljanje skijarne za potrebe zimskih olimpijskih igara, iako je znao da su ti troškovi višestruko uvećani. Također sumnjaju da je Pavlek isplatio i 9600 eura za stipendiranje Šegotina sina. Podsjetimo, USKOK je u ožujku otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što je do sada sumnjičeno ukupno 6 osoba na čelu s odbjeglim Pavlekom.
14: Jutarnja kronika.
1: 20 turista jučer je bilo privremeno evakuirano iz hotela Edena u Podstrani kod Splita zbog požara koji je tijekom večeri buknuo u blizini. Širenju vatre pogodovao je vjetar, no vatrogasci su je uspješno ugasili nešto nakon ponoći. Turisti su vraćeni u hotel, a iz Županijskog vatrogasnog centra Split izvijestili su da je izgorjelo oko 3500 četvornih metara raslinja i šume, te da vatra nije zahvatila kuće i stambene objekte.
0: Resorni ministar Tonči Glavina potvrdio je da u Hrvatskoj već nekoliko dana boravi milijun gosti, u čime su dosegnuti prošlogodišnji rezultati, no pred nama su još kraj srpnja i cijeli kolovoz, sezonu treba pametno privesti kraju. S njim se složio i premijer Andrej Plenković. S obzirom na složene geopolitičke okolnosti u svijetu, Hrvatska je i dalje jedna od sigurnijih zemalja. No to ne smije postati razlog za neopravdano podizanje cijena, upozorio je premijer. Evo izjava.
15: Sad smo u ovom glavnom dijelu turističke godine, koji po ovim preliminarnim podacima nagazuje da smo točno otprilike negdje na istom prometu koji je prošle godine, i evo imamo odraditi još i cijeli 7. mjesec i 8. mjesec i onda ćemo naravno se referirati na te rezultate kada budu bili kompletirani za glavni dio godine.
13: Mi smo u pripremi ove turističke sezone održali vijeće za upravljanje sektorom turizma, ukazali smo na komparativne trendove na Mediteranu, nama konkurentska tržišta, upozorili smo vrlo jasno što treba učiniti da bi cijena pratila
2: protuuslugu, dakle kvalitetu. Mnogi su to razumjeli, oni koji nisu moraju razumjeti da nismo jedina destinacija turistička na Mediteranu. Svi se bore za turiste, a današnji turisti, više od 50% njih se odlučuje praktički u zadnji trenutak. Ljudi jednostavno, mnogi imaju manje raspoloživog dohotka za turizam. Ići će na destinacije koje su povoljnije, ostaće kraće i trošit će manje.
1: Građanska inicijativa Gospić je naš dom izvijestila je da ih je vlada pozvala na sastanak u utorak, ističući da je poziv došao nakon pritiska građana zbog 45 tisuća tona ilegalnog opasnog otpada i gradnje pogona za litij na njihovu području. Primit će ih ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić i ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković.
0: Svijet. Požari nažalost i dalje haraju Europom. Više od 80 tisuća ljudi moralo se skloniti pred vatrom u Španjolskoj i Francuskoj, koje su aktivirale i Europski mehanizam civilne zaštite. U Španjolskoj je prvi put zbog vatrene stihije proglašeno izvanredno stanje za okolicu Madrida, nakon što se zapadno od grada nekoliko velikih požara spojilo u jedan. Najviše evakuiranih u jugozapadnoj Francuskoj, a požari haraju i južnom Italijom. Goran Ivanović.
16: Stanje na požarištima je apokaliptično, a dramatične razmjere požara i dima koji se širi pokazuju i satelitske snimke, objavila je španjolska vlada, koja je morala proglasiti izvanredno stanje jer su požari zapadno od Madrida izvan nadzora i prijete naseljima. Čelnica madridske regije Isabel Díaz Ayuso kaže da je situacija katastrofalna.
17: Nažalost, možemo reći da je ovo najgori požar u povijesti madridske regije. Naš jedini i apsolutni prioritet u ovom trenutku je spašavanje ljudskih života. Ništa drugo nije važno. Jedna vatrena fronta privlači drugu, stvarajući savršenu uluju. Fatalni scenarij koji ekstremne temperature i vjetar samo pogoršavaju. Suočeni smo s potpuno izvanrednom situacijom kakva na ovom području još nikad nije zabilježena.
16: S obuzdavanjem najvećeg ovogodišnjeg požara u Francuskoj muče se i na jugozapadu zemlje nedaleko Bordeauxa. Vatra je progutala tisuće hektara. Zbog neposredne opasnosti morali su evakuirati brojne turiste i stanovnike, od kojih su mnogi poluotok Cap Ferret napustili brodovima. Požari se šire i u susjedstvu, regijom Land, potvrdio je Perfekt Gilles Clavrel.
18: Specifičnost regije Land je u tome što su munje ovdje jedan od glavnih uzroka požara, što je rijetko u ostalim požarima ugroženim područjima. Nakon čestih grmljavina munje izazivaju podzemno tinjanje u tlu bogatom organskim tvarima, što je u početku nevidljivo. Vatra zapravo izbija na površinu tek satima ili čak danima nakon što oluja prođe.
16: Gori i u Kalabriji na jugu Italije, zapovjednik civilne zaštite Domenico Costarella tvrdi da imaju dokaze o namjernom podmetanju požara.
18: Pronašli smo naprave za paljenje, naprave s odgođenim djelovanjem, koji su doista plod ne samo zlonamjernog, nego bih rekao i kriminalnog uma. Svijeće s krpom natopljenom zapaljivom tekućinom, koje bi zatim s odgodom pokrenule vatru, a potom ta vatra prerasta u veći požar.
16: Na Siciliji je također dramatično, na snazi je crveni meteo alarm, a više od 6000 pripadnika hitnih službi bori se s desecima požara.
1: Nema nuklearnog sporazuma sa Saudijskom Arabijom bez normalizacije odnosa s Izraelom, poručio je američki predsjednik Donald Trump. S tom su zemljom Sjedinjene Države nedavno potpisale sporazum o razvoju prvih komercijalnih nuklearnih reaktora u Saudijskoj Arabiji, a dokument će uskoro razmatrati Kongres. Trump kaže da se njegov uvjet podrazumijevao i prije potpisivanja sporazuma. Saudijska Arabija o njemu se još nije oglasila, no Trump je uvjeren da će se na kraju postići dogovor. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski utorak bi se u Bijeloj kući trebao sastati s Donaldom Trumpom. Pojedinosti sastanka za sad nisu poznate, no potvrdile su ga i američka i ukrajinska strana. Prošloga tjedna sastali su se ministri vanjskih poslova Rusije i SAD-a Sergej Lavrov i Marco Rubio, koji je nakon razgovora izjavio da su potrebni novi prijedlozi i ideje kako bi se postigao napredak prema ostvarenju mira.
14: Jutarnja kronika.
1: U Dalju će se održati komemoracija na mjestu pogibije 6 pripadnika 1. gardijske brigade Tigrova 1991. godine. Na komemoraciji će biti i ministar obrane Ivan Anušić, koji će položiti vijenac za poginule. Skup počinje u 11:45 na mjestu nekadašnjeg odmarališta Osječkog vodovoda.
0: Utapanje iz godine u godinu odnosi veliki broj života. U 2023. godini utopilo se 68 osoba, 2024. 76, dok podaci za 2025. godinu još nisu objavljeni. Gledamo li dulje razdoblje, podaci su još alarmantniji. Od 2014. do 2024. godine u Hrvatskoj je od posljedica utapanja umrlo 840 osoba.
1: Kako bi skrenuo pozornost na zabrinjavajuće statistike i nedovoljnu svijest javnosti o utapanjima, Hrvatski Crveni križ ove godine organizira središnje obilježavanje Svjetskog dana prevencije utapanja u Osijeku. Program se održava na osječkom kupalištu u Copacabani od 16 do 19 sati. Za građane će biti organizirane mnogobrojne aktivnosti usmjerene na prevenciju utapanja i edukaciju. Program će obuhvatiti predstavljanje spasilačke opreme koja se upotrebljava u konkretnim situacijama spašavanja života na vodi, igre i edukativne radionice za djecu te aktivnosti prve pomoći.
0: I posljednjeg srpanjskog vikenda očekuje se pojačan promet na cestama koje vode prema moru u oba smjera. Kakvo je sada stanje na cestama, graničnim prijelazima i u pomorskom prometu iz Hrvatskog autokluba Sandra Pučić.
19: Na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru mora vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Na autocesti Zagreb-Macelj pojačan je priljev vozila pred naplatom postom Trakočan u smjeru Zagreba, te je kolona oko 5 km. Zabrana je prometa za teretna vozila autobuse između čvorova Krapine i Đurmanec u oba smjera. Na zagrebačkoj obilaznici kolona iz smjera čvora Buzin prema naplatnoj postaji Lučko duga je oko 6 km i smjera čvora Zagreb-Zapad oko 2 km. Pojačan je promet putničkih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom u oba smjera i na pojedinim granicama već su zabilježena duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća.
0: Jutarnja kronika. Na kraju podsjetnik.
1: U očekivanju poskupljenja goriva utorak, dvije naftne kompanije uvele ograničenje količina točenja na crpkama u Hrvatskoj.
0: Dogovorene nove mjere za borbu protiv afričke svinjske kuge, temeljiti inspekcijski nadzor i pojačano nadziranje prometa i graničnih prijelaza.
1: Damiru Šegoti, uhićenom direktoru programa u Hrvatskom olimpijskom odboru, određen je jednomjesečni istražni zatvor.
0: Veliki požari u Španjolskoj, Francuskoj i Italiji.
1: Vrijeme će biti pretežno sunčano s temperaturama od 25 do 30 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ivana Vukić, uredili Marijana Mišura i Silvio Šop.
14: Prvi program. Sport.
1: Pripremio Lovorko Magdić.
20: Hrvatski olimpijac u kanu na divljim vodama, 35-godišnji Matija Marinić, nije se plasirao u finale na svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Državama u Oklahoma City-u. U polufinalu osvojio je 15. mjesto, a za plasman u završnicu trebalo se plasirati među 12 najbržih. Marinić je za Italijanom Flavijom Micozzijem, koji je imao 12. rezultat, kasnio sekundu i 9 stotinki. Na svjetskom vaterpolskom kupu u Sidniju hrvatska pomlađena vrsta do 20 godina pojačana nekolicinom seniorskih reprezentativaca izgubila od Španjolske 18-14. Slijedi dvoboj za 7. mjesto protiv Gruzije. U Splitu je počelo europsko prvenstvo u ragbiju 7, nastupa 12 najboljih reprezentacija u muškoj i ženskoj konkurenciji. Poslije prva dva kola u vodstvu su Njemci, Gruzijci i Italijani, odnosno Irkinje, Njemice i Španjolke. Turnir završava sutra. Manje od tjedan dana dijeli nas do početka nove sezone Supersport Hrvatske nogometne lige. Od današnjih pripremnih utakmica izdvajamo okršaje Lokomotive i austrijskog Šturma, te Osijeka koji se sastaje s turskim Rizesporom. Aleksa Stojaković, novi igrač Dinama. Marcelo Hajster prinova je Osijeka, a u dresu Lokomotive u idućoj sezoni bit će Dominik Tači i Mate Antunović. 59-godišnji Jürgen Klopp i službeno je novi izbornik njemačke nogometne reprezentacije. Dužnost preuzima 15. sljedećeg mjeseca, a njegov ugovor traje do kraja svjetskog prvenstva 2030. Na izborničkoj klupi naslijediće Juliana Nagelsmana, koji je reprezentaciju napustio poslije poraza u 16. finala svjetskog prvenstva protiv Paragvaja.
4: Ovo je velika čast, zato sam vrlo dobro plaćen. No, onog dana kad me više ne budete željeli, samo recite i odlazim, bez ikakve naknade. A ako savez kaže, nećemo ovako nastaviti, odlazim. Ako prijeđete granicu i počnete uznemiravati moju obitelj, odlazim. Vidio sam kako se odnosite prema Julianu Nagelsmanu, kako Engleska tretira Tuhela u situaciji u kojoj je sve podređeno sportskom uspjehu. To je jedino što tražim.
20: Španjolski nogometni stručnjak Pepe Guardiola ipak je odbio ponudu talijanskog nogometnog saveza kako bi bio izbornik Azzurra. Kao alternativni kandidati za izborničku ulogu spominju se Roberto Mancini i Andrea Pirlo. Bivši nizozemski reprezentativac Mark van Bommel novi je izbornik belgijske selekcije. Finalisti ATP turnira u Kitzbühelu su Kazahstanac Aleksandar Bublik i Francuz Quentin Alice. U polufinalu Bublik je bio bolji od Argentinca Tomasa Martina Echeverrya 6-3-6-4, a Alice je nadvisio njemačkog tenisača Janika Hanfmana 6-4-7-6. Tenisači su u Estorilu stigli do polufinala, a na istoj razini su i turniri tenisačica u Hamburgu i Pragu. Talijan Jannik Sinner i Srbin Novak Đoković otkazali su nastup u Montrealu. Slovenac Tadej Pogačar pobjednik je 19. etape biciklističkog Tour de France, koja se u dužini od 128 km vozila od Gapa do L'Alpe d'Huez. Drugi je bio Francuz Lenny Martinez, treći Kolumbijac Richard Garapaz. Pogačar uvjerljivo vodi i u ukupnom redoslijedu ispred Belgijanca Remka Evenpula i Meksikanca Izaka Del Tora. 41-godišnja američka košarkaška legenda LeBron James karijeru će u NBA ligi nastaviti u momčadi Filadelfije potpisavši dvogodišnji ugovor. Dosadašnji predsjednik FIDE Arkadij Dvorković odstupio iz dužnosti čelnika Međunarodne šahovske federacije. O tim i ostalim događajima opširnije u emisiji Sport i glazba od 15 do 23 sata na drugom, a u emisiji Sportski vremeplov u 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija govorimo o nedavno završenom svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi.
21: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
22: Jesi dobro to ugasio?
23: Ma neće biti ništa.
21: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
24: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
25: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
21: Oglasi. Vremenska prognoza.
26: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutro se u većem dijelu Hrvatske prevladava sunčano. Duž obale puše mjestimice umjerena bura. Evo i nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Gospić 7, Bednja i Plitvička jezera 8, Nova Gradiška, Slavonski Brod i Varaždin 9, Daruvar, Križevci, Ogulin 10, Zagreb, Bjelovar, Knin, Osijek i Sisak 11, Županja, Park 12, Bilogora, Kutjevo i Sljeme 13, Pula zračna luka 16, Ploče 17, Šibenik 18, Hvar i Rab 19, Opatija 20, Dubrovnik, Lastovo i Mali Lošin 21, Konavoska Prevlaka 22, te Rovinj 23 stupnja. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i vrlo toplo. Vjetar na kopnu slab do umjeren južni jugozapadni, u Slavoniji jugoistočni. Na Jadranu još ujutro umjerena do jaka bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar, a krajem dana jugu u jačanju. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
21: Radio Sljeme.
27: Pretežno sunčano, slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar u Zagrebu, najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 29 stupnjeva, s tim da trenutno situacija je ovako, 15 stupnjeva u gradu, 75% vlage, 1016 hektopaskala tlaka zraka, 13 je i na Sljemenu i u zračnoj luci Franjo Tuđman. Dobro jutro, dobro došli na Radio Sljeme.

0: 7 je sáty.
1: Jutarnia kronika sa Silvium Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Iz emisije najavljujemo.
0: U očekivanju poskupljenja goriva u utorak, dvije naftne kompanije uvele ograničenje količina točenja na crpkama u Hrvatskoj.
2: Dogovorene nove mjere za borbu protiv Afrike.

0: Dobro jutro, 7:59. Mi smo se uhvatili prognoze. Lijepi pozdrav, dobro jutro i poštovanje Dragoslavu Dragojloviću u Državnom hidrometeorološkom zavodu. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, lijepi pozdrav vama i svim vašim slušateljima.
0: Ima li što dobroga jutros?
1: Pa ima evo obilje sunčana vremena, ne samo zagrebačko područje, nego i veći dio Hrvatske. Ima nešto malo umjerene na oblake na sjevernom Jadranu, no evo prevladava sunčano vrijeme i tako će biti tijekom cijele ove subote, znači pretežno sunčano i vrlo toplo. Temperatura zraka danas malo viša nego jučer, jučer je bila 25 stupnjeva, a danas očekujemo nekih 28-29, znači vrlo toplo vrijeme, tih 28-29 je negdje oko prosjeka za doba godine, a inače jutro je bilo dosta svježe, bilo je u jutarnjim satima oko 11 stupnjeva, što je ispod prosjeka za doba godine. Najniža prosječna temperatura je negdje oko 16 stupnjeva za ovo doba godine, znači imali smo evo tih nekih jedno 5 stupnjeva nižu temperaturu, no ona je sad već porasla, sad je već evo 15 stupnjeva, a kažem tijekom dana doći će i do 28 ili 29 stupnjeva.
0: To miriše na cijeli vikend da će proći tako ili je sutra ova kiša koju smo spominjali?
1: Sutra malo drugačije, da. Spominjemo kišu, premda i sutra veći dio dana bit će barem djelomice sunčano, ako ne i pretežno, vjerojatno prije podne i pretežno, poslije podne djelomice sunčano. Sutra nam ide jedno jače na oblačenje sa zapada koje će zahvatiti najprije sjeverni Jadran, u stvari veći dio Jadrana, onda zapadne krajeve unutrašnjosti do zagrebačkog područja, to će doći tamo negdje poslije podne i navečer, kada će onda mjestimice biti kiše ili pljuskova više prema kraju dana. Ponedjeljak isto tako dosta promjenjiv, povremeno će biti kiše, a onda od utorka do kraja idućeg tjedna onda pretežno sunčano, svakim danom sve toplije, vjerojatno će doći upozorenje za novi toplinski val, temperatura će, pa čini se da će doći dosta vruć zrak sa područja Sjeverne Afrike, tako da evo temperatura u drugom

0: dijelu idućeg tjedna, vjerojatno preko 35 stupnjeva, tako da evo, pravo ljeto.
1: Odlično, hvala lijepa, nećemo kvariti onda, ovo će sutra proći brzo, taj poremećaj onda. Da, samo ni ovoj 35 je dovoljno, ovaj, pa da, ne, dovoljno da ne ide da. Preko, da ne ide preko 35.
0: Aha, negdje će ići, nažalost, ali evo šta možemo, da. Takva je situacija.
1: Da. Kad će, ako ne sad. Hvala lijepa i do slušanja, ugodan dan.
0: Je, hvala lijepa, do slušanja neki drugi put.

0: Dobro jutro još jednom svima, 8 je i 10.
1: Vijesti.
0: Mjesec dana od kako su postavljeni gumeni separatori za žutu traku, tramvaji sa Apskom prolaze 30% brže nego do sada. Rekao je to u našem programu resorni gradski pročelnik za promet Andro Pavuna. Smatra da se fizička barijera pokazala učinkovitom, a grad će moći ukloniti tek kad profunkcionira učinkovitije kažnjavanje prolaska žutom trakom.
2: Niko ne bi bio sretniji od mene da se strogo i dosljedno kažnjava žuta traka i da te barijere možemo maknuti. Ili, ono što smo tražili mi od policije, ako već nemaju kapaciteta ili interesa da se bave tim, nemam pojma šta smatraju da to su prekršaji koji nisu bitni ili ne znam, ili nemaju kapaciteta, što je skroz legitimno, da nam spuste te ovlasti, pa da to možemo mi kažnjavati. Mi smo kamere postavili praktički na svaki odsječak. Znači, i oni se mogu spojiti na naše kamere, mogu putem naših kamera kažnjavati, ili nam mogu spustiti ovlasti, pa ćemo mi iz klimatizirane prostorije svakoga ko pređe na žutu traku kazniti i napokon ćemo moći maknuti te barijere.
0: Predsjednik gradske skupštine pak Matej Mišić najavio je da se uskoro uvode novčane kazne za parkiranje ispred dječjih vrtića u iznosu od 260 eura za fizičke osobe i 660 za pravne osobe, s ciljem sprječavanja zlouporabe rezerviranih parkirnih mjesta ispred vrtića. Spomenute sankcije predložene su u nacrtu prijedloga odluke o korištenju javnih parkirališta, javnih garaža i drugih površina javne namjene, a javna rasprava traje do 16. kolovoza. Ovime se želi, ističe Mišić, zaustaviti prometni kaos u blizini dječjih vrtića tijekom jutarnjih i poslijepodnevnih sati, kada roditelji dovoze i odvoze svoju djecu. INA i Petrol uveli su privremena ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnosti procurile moguće nove cijene koje se očekuju od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Ograničenje se ne primjenjuje na autocestama, iznimka je i točenje goriva za plovila. Prema neslužbenim najavama, litra euro supera 95 poskupit će 11 centi, pa bi nova cijena trebala biti euro i 65 centi. Euro dizel će navodno poskupiti 22 centa i stajati euro i 81 cent po litri. Točne nove cijene znači se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. Iako ima prostora da ublažimo taj rast, mogućnosti intervencije su ograničene, poručio je premijer Andrej Plenković.
3: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvo.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori Dragoslav Dragojlović.
5: Danas na zagrebačkom području pretežno sunčano, u slab do umjeren južni jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 29, na Sljemenu između 21 i 23 stupnja.
0: Nikolina Devčić uredila je prve sljemenske vijesti ovoga jutra. Trenutno u gradu 18 stupnjeva, 68% vlage, 1016 hektopaskala tlaka zraka. 15 je na Sljemenu, a 16 u zračnoj luci Franjo Tuđman. Dobro vam jutro. Samo ću vas kratko podsjetiti, ako se spremate na put, imate što i za znati. Dakle, povećana gustoća prometa, naravno subota je, vikend je i špica je sezone. Prema Bosiljevu u smjeru mora kolone, u pokretu povremeni zastoji. Pred naplatnim postajama Trakošan, recimo u smjeru Zagreba, ako dolazite iz tog smjera, kolona je oko 5 km. Prema Lučkom, dakle prema naplatnim postajama i ulazak na autoput, u smjeru mora i smjera Buzina kolona je oko 7 km, a sa ove zapadne strane od čvora Zagreb zapad oko 2 km. Tako da ćete morati malo čekati, ali nije loše zna da se pripremite i za te, za te ovaj situacije. Putujte sretno, vozite polako, dođite kud ste krenuli, uživajte u odmoru i vratite nam se veseli i prpošni kakvi nikad niste bili.

Embrasse-moi pour mémoire. Je dois partir.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Sjećanja nisu samo prošlost, one su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
2: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Imamo troznamenkasti broj žarišta afričke svinjske kuge. Jedni upiru prstom u ministarstvo, drugi u lovce, treći u svinjogojce. Donosimo zaključke sa sastanka Nacionalnog kriznog stožera. Država u akciji naseljavanju ruralnih prostora daje novac za kuću na selu. Ninska šokolijada ove godine bez natjecateljskog dijela, ali ideja širenja ovog brenda nikad nije bila prisutnija. To su neke od tema emisije za selo i poljoprivredu koju sutra od 8 sati i 5 minuta

0: Dobro vam jutro, 9 je i 10. Vijesti. Nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene od utorka, INA i Petrol uveli su ograničenja za točenje goriva. Najveća količina koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Ograničenje se ne odnosi na plovila kao ni na crpkama na autocestama. Prema trenutačnom modelu izračuna, litra Eurosupera 95 poskupila bi za 11 centi, pa bi nova cijena bila euro i 65. Predviđa se znatno veći skok cijene eurodizela koji bi uz poskupljenje od 22 centa stajao euro i 81 cent po litri. No, točne nove cijene znaće se nakon vladine telefonske sjednice prekosutra. Iako ima prostora da ublažimo taj rast, mogućnosti intervencije ograničene su, poručio je premijer Andrej Plenković.
1: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvo.
0: Špica je turističke sezone, pa su naše autoceste pune automobila, bez obzira na cijene goriva. HAK javlja da je povećana gustoća prometa između Zagreba i Zadra u smjeru mora, između Čvorova Lučko i Bosiljevo vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Na autocesti Zagreb-Macelj prema naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 5 km i proteže se u Sloveniju. Na zagrebačkoj obilaznici prema Lučkom kolona je iz smjera istoka 2 km, a iz smjera zapada oko 1 km. U Osijeku se jučer sastao nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu. Dogovoreni su pojačani inspekcijski nadzori. Uz to MUP i Carinska uprava pojačano će nadzirati promet i granične prijelaze. Ministar David Vlajčić.
2: Ne računajući Rumunjsku, mi sami imamo proboja u domaćih životinja kao 12 drugih država članica EU. Svi imaju zaražene divlje svinje, mi imamo proboj. Radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom, naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene.
0: Glavni tužitelj Međunarodnog kaznenog suda, Karim Khan, je smijenjen, priopćio je sud nakon istrage o seksualno nedoličnom ponašanju. Na tajnom glasanju 82 od 125 država članica suda utvrdile su da je Khan počinio ozbiljan prekršaj i ozbiljno kršenje dužnosti. Suspendiran je u lipnju zbog sumnje na nedolično ponašanje prema članici osoblja. Žena je nedavno ponovila optužbe u intervju za američku televizijsku postaju CNN.
3: Vremenska prognoza.
0: Prognozira Dragoslav Dragojlović.
4: Danas na zagrebačkom području pretežno sunčano, u slab do umjeren južni jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 29, na Sljemenu između 21 i 23 stupnja.
0: Nikolina Devčić uredila je i ove vijesti. 19 stupnjeva je u gradu, 58% vlagi, 1015 hektopaskala tlaka zraka. 16 je na Sljemenu, a 18 broji zračna luka Franjo Tuđman.

Dobro vam jutro, 15 do 10 i 9.45, kratko ćemo baciti oko opet na prometnice. Ako ste u smjeru Rijeke ili prema tom dijelu naše prometno odlično povezane države, pješak je između čvorova Rijeka Zapad i Rujevica na kolniku u smjeru Križišća. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km, pripazite naravno. Ako ste se tek krenuli spremati ili vam je ideja pojaviti se na A1 recimo između Lučkog i Bosiljeva 2 u smjeru mora se vozi u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Isto tako između čvora i tunela Sveti Rok te kod čvora Rovanjska u smjeru Šibenika vozi se usporeno uz povremene zastoje. Pet kolona je duga kolona pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba, a nasrtaj, da to tako kažemo, prema naplatnim postajama Lučko i smjera Buzina je kolona 4 km, a iz smjera Zapada, čvora Zagreb-Zapad, oko 2 km. Na to obratite pažnju i kratko još podsjećam da je dio ulice Horvatnica u Vrapču bez vode, autocisterna je osigurana sa vodom za piće, a radovi bi trebali završiti oko 12, pa će se vjerojatno dobava vode ustabiliti. Sad je već 9.47. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli na Radio Sljeme.

Radio Sljeme. Zagrebački vremeplov.

Sveti Jakob. Na Medvednici je oduvijek bilo živo. Danas je uglavnom doživljavamo kao prostor za rekreaciju, zimi za skijanje i sanjkanje, a tijekom cijele godine za šetnju i planinarenje. No nekada je Zagrepčanima bila zanimljivija zbog gospodarskih razloga. Sjekla se šuma, a bila je vrlo razvijena i rudarska djelatnost. O tome svjedoče mnogobrojna sačuvana rudarska okna iz kojih su se vadili željezna ruda, srebro, ugljen i sol, a sve do suvremenog doba iskorištavao se i kamen iz mnogih kamenoloma. Najveći su bili u Podsusedskom dolju, Vrapču i Donjem Orešju. Od kamena iz kamenoloma Bizek izgrađena je Zagrebačka katedrala kao i mnoge druge gradske građevine. Ta je živost potaknula izgradnju vjerskih objekata na Medvednici. Na njezinu zapadnom obronku, zvanom Veliki Plazur, smjestila se kapelica Svetoga Jakoba. Drvenu kapelu na tom su mjestu vjerojatno izgradili rudari koji su radili u obližnjim rudnicima, no ne zna se točno kada. Bila je posvećena svetim Fabijanu i Sebastijanu, čiji se spomendan obilježava 20. siječnja. Zagrepčani su joj hodočastili stoljećima. Budući da je u drugom dijelu siječnja zima na vrhuncu, dani kratki, a na Medvednici mnogo snijega, oko 1692. godine kapelica je posvećena svetom Jakobu, čiji je spomendan na današnji dan 25. srpnja. Sredinom 19. stoljeća ondje je podignuta nova zidana kapela, za čiju je izgradnju financijski pomogao grof Franjo Kulmer. Hodočašće je tada dobilo novi zamah. Veselio mu se cijeli Zagreb, zapisao je kroničar Dragutin Hirc. Posebno su mu se veselila djeca, jer ih je čekao dug i zagonetan put koji je većim dijelom vodio kroz gustu šumu. Polazili su od kuće oko 2 sata u noći, najprije do Šestina, gdje su se odmorili uz jelo koje su ponijeli u torbama, a zatim se popeli do Svetog Jakoba, s kojeg se pružao prekrasan jutarnji pogled prema Zagrebu i Posavini. Kapelicu je 30. godina prošloga stoljeća uredio arhitekt Juraj Denzler. Svetom Jakobu Zagrepčani rado hodočaste i danas, osobito stanovnici Jakovlja i okolnih zagorskih župa. Do kapelice se lako stiže jer se nalazi u Sljemensku cestu, a iza nje uređeno odmorište s klupama i lijepim vidikom na Zagreb i dio Posavine. Dvojbu, je li Jakob ili Jakov,

0: Dobar dan svima, 10 je i 10. Vijesti. Val turista stiže u našu zemlju. HAK javlja da je povećana gustoća prometa između Zagreba i Zadra u smjeru mora. Između čvorova Lučko i Bosiljevo vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Na autocesti Zagreb-Macelj pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 5 km i proteže se u Sloveniju. Na Lučkom prije ulaza na autocestu kolona je duga 2 km. Gorivo će poskupjeti od utorka. Prema trenutačnom modelu izračuna litra euro supera 95 poskupjela bi za 11 centi, pa bi nova cijena bila euro i 65 centi. Predviđa se znatno veći skok cijene euro dizela koji bi uz poskupljenje od 22 centa stajao euro i 81 cent po litri. INA i Petrol uveli su ograničenja za točenje goriva. Najveća količina koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Vlada je najavila intervenciju, no ne zna se još koliko će se time umanjiti cijene. Evo što je o svemu za HTV rekao energetski stručnjak Ivica Jakić.
1: Treba reći da cijene goriva, pogotovo dizla, sada već na autoputu su 2,10 €, a najniža je 1,90 € i to traje već mogu reći 3-4 tjedna. Znači sad ćemo vidjeti koje će biti povećanje cijena ne samo u gradovima, što se najavilo 22 €. Da će se ova cijena koja je na sadašnja na autocestama od 2,10 € povećati na 2,30 € što bi bilo izuzetno visoka cijena. A zašto se to dogodilo? Činjenica je da eskalacija sukoba koji je sada na Bliskom istoku, pogotovo sada po pitanju drugoga pravca prema Suvezu, dovodi u pitanje transport jasno nafte i svih derivata. I s druge strane, čim se neki dan najavilo malo da se primirje vidi, odmah je cijena nafte na burzama sa 101 dolar po barelu pala na 98. I sada je danas je recimo 98 dolara po barelu nafte. Znači, nevjerojatno koliko je nafta ta osjetljiva na bilo koji govor, na bilo koju naznaku smirivanja situacije ili eskalacije situacije.
0: U Washingtonu je održana svečana večera udruge dopisnika Bijele kuće gdje se medijima obratio predsjednik Donald Trump. Večera je prekinuta u travnju nakon što je naoružani napadač pucao na okupljene pa je događaj tada bio prekinut. Trump je ponovio svoju tezu da se pregovori s Iranom nastavljaju i da ta zemlja želi dogovor s SAD-om.
2: Njihove mornarice više nema, njihove zračne snage su nestale. 250 mlažnjaka nestalo, 159 brodova, dobrih brodova. Zašto ih nismo zadržali? Mogli smo ih koristiti, ali 159. Svi su na dnu mora, nemaju radare. Ostalo im je vrlo malo dronova, unatoč onomu što vidite. I s vremena na vrijeme će nešto poslati, ali im nije ostalo puno. Inače, upravo sada razgovaraju s nama. Voljeli bi sklopiti dogovor, ali mislim da nisu spremni. Mislim da još nije vrijeme, ali ja sam spreman slušati. No neće imati nuklearno oružje.
0: Zagrebačka policija priopćila je da je dovršila istraživanje nad 32-godišnjom državljanskom Španjolske zbog sumnje na krijumčarenje droge. Prije nekoliko dana osumnjičena je u zagrebačkoj zračnoj luci iz trake preuzela kovčeg s gotovo 15 kg marihuane. Droga je bila vakumirana u dvije vrećice, a otkrili su je policijski službenici tijekom nasumične kontrole putnika.
3: Vremenska prognoza.
0: Prognozira Dragoslav Dragojlović.
4: Danas na zagrebačkom području pretežno sunčano, u slab do umjeren južni jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 29, na Sljemenu između 21 i 23 stupnja.
0: Nikolina Devčić uredila je i ove vijesti. 23 stupnja su u gradu, 46% vlage, 1015 hektopaskala tlaka zraka. 16 Sljeme, 22 zračna luka Franjo Tuđman. Dobar dan, dobro jutro, kako god. 10 je i 15, vi ste uz Radio Sljeme.

činimo pravu stvar u 10 do 11 u 10:50. Preciznije, najprije da vam skrenem pozornost da je prometna nesreća se dogodila u Hacovoj. Hacova, to vam je negdje na križanju sa Palmotićevom u smjeru, u jedinom mogućem smjeru, u smjeru istoka, odmah nakon križanja sa Palmotićevom. Pripazite ako ste u tom dijelu grada, ako se šunjate negdje kroz sam centar grada. Dakle, učiniti dobru stvar znači vam još jedan put dati do znanja, upozoriti vas na povećanu gustoću prometa između Zagreba i Zadra. Pred naplatom Lučko u oba smjera kolone se oko 1 km. Između čvorova Lučko i Bosiljevo 2, čvora i tunela Sveti Rok u smjeru Dubrovnika, te kod Rubanjske u oba smjera vozi se u kolonu, u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Ne govorim vam to sve da bi se prebacili na takozvanu staru cestu, ili to je, čini mi se, kako oni nju zovu, državna cesta, jer i tamo ima tu i tamo pokoji. Problem ovih 5 km pred Trakošćanom i dalje je u smjeru Zagreba kolona 5 km, sa Buzina je dugačka oko kilometar, a i na Bajakovu je 3 km kolona. Dakle, ova malo prije spominjana državna cesta DC1 se zove, stara Karlovačka, Zagreb, Karlovac, Split. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na dionici Karlovac, Slunj u mjestu Blagaj i povremena usporavanja događaju se i na dionicama od Zagreba do Karlovca i kasnije naravno od Gračaca prema Kninu u zoni radova kod Otrića. Ugodan put vam želim, jer znam da ste jedva dočekali da idete na more, na zasluženi godišnji. Dobro se provedite i vratite nam se dobre volje. Ugodno putovanje. Radio Sljeme vas prati dok god nas čujete. Samo ajte.

0: Dobar dan, 11 je i 10. Vijesti. Gorivo će poskupjeti od utorka. Prema trenutačnom modelu izračuna, litra Eurosupara 95 poskupila bi za 11 centi, pa bi nova cijena bila oko euro i 65 centi. Predviđa se znatno veći skok cijene eurodizela koji bi uz poskupljenje od 22 centa stajao euro i 81 eurocent po litri. INA i Petrol uveli su ograničenja za točenje goriva. Najveća količina koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Vlada je najavila intervenciju, no ne zna se još koliko će se time umanjiti cijene. Evo što je o svemu za HTV rekao energetski stručnjak Ivica Jakić.
1: Treba reći da cijene goriva, pogotovo dizla, sada već na autoputu su 2 eura i 10, a najniža je euro i 90 i to traje već mogu reći 3-4 tjedna. Znači, sad ćemo vidjeti koje će biti povećanje cijena, ne samo u gradovima, što se najavilo 22 eurocenta. Da će se ova cijena koja je na sadašnja na autocestama od 2 eura i 10 povećati na 2 eura 30, što bi bilo izuzetno visoka cijena. A zašto se to dogodilo? Činjenica je da eskalacija sukoba koji je sada na Bliskom istoku, pogotovo sada po pitanju drugoga pravca prema Suezu, dovodi u pitanje transport jasno nafte i svih derivata. I s druge strane, čim se neki dan najavilo malo da se primirje vidi, odmah je cijena nafte na burzama sa 101 dolar po barelu pala na 98. I sada je danas je recimo 98 dolara po barelu nafte. Znači, nevjerojatno koliko je nafta ta osjetljiva na bilo koji govor, na bilo koju naznaku smirivanja situacije ili eskalacije situacije.
0: Nastavlja se borba s velikim požarima u Francuskoj i Španjolskoj. Dva velika šumska požara bukte na jugozapadu Francuske, gdje su evakuirani deseci tisuća ljudi. Na stotine vatrogasaca mobilizirano je za borbu protiv vatrene stihije uz podršku nekoliko protupožarnih zrakoplova. Španjolska je zatražila pomoć od Brisela kako bi se pomoglo u suzbijanju požara koji haraju zemljom, a šumski požari zapadno od Madrida trenutno su najkritičniji. Deseci tisuća ljudi evakuirani su oko Madrida i u pokrajini Avili. Kod Madrida spojila su se dva šumska požara i treći požar sada se širi prema glavnom gradu i strahuje se da bi se i on mogao spojiti u veliku vatrenu frontu. Zagrebačka policija razotkrila je 38-godišnjaka osumnjičenog da je od sredine ožujka do sredine srpnja provaljivao u ugostiteljske objekte, trgovine i frizerske salone na području Medveščaka, Novog Zagreba, Maksimira i Peščenice. Policija ga sumnjiči za ukupno 28 imovinskih kaznenih djela, među kojima je 27 teških krađa provaljivanjem. Materijalna šteta procijenjena je na oko 10.000 eura. I jedna prometna obavijest iz našeg grada. Zatvorena je selska cesta od prilaza Baruna Filipovića do Zagorske ulice. Razlog su radovi na rekonstrukciji plinovoda i u potpunosti će biti zatvorena do sutra na večer.
2: Vremenska prognoza.
0: Prognozira Dragoslav Dragojlović.
3: Danas na zagrebačkom području pretežno sunčano, u slab do umjeren južni jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 29, na Sljemenu između 21 i 23 stupnja.
0: I ove vijesti uredila Nikolina Devčić. 24 stupnja su u gradu, 42% vlage, 1014 hektopaskala tlaka zraka. 17 broji Sljeme, a 24 zračna luka Franjo Tuđman.

Više manje sve, i vas sa Buzina koji ste dolazili i vas koji ste dolazili sa zapadne strane, smo ukrcali na autocestu. E sad, kako će po toj autocesti vaš put trajati do mora, to su druga pitanja o kojima se više nećemo baš previše baviti. Nama je ključno da ste nam oslobodili obilaznicu i ove zapadne prometnice, tako da je grad više manje rasterećen od tranzita. Međutim, ovaj lokalni promet mi je malo sad već postao sumnjiv, jer vidim još jednu prometnu u... A, to je riješeno. Ovo iz, u Pavla Haca što je bila. E, ona je riješena. Međutim, u Palmotićevo je sad jedna prometna, pa na to pripazite. Dakle, u Palmotićevo u smjeru dole juga, ne može ni Palmotićeva drugačije biti nego u smjeru juga. Velim, obilaznica se očistila, ove zapadne pristupne ceste grada su se očistili, ali naravno prema Karlovcu, tamo skroz negdje do Gornje Zdenčine, još se uvijek može naići na pokoju gužvicu i pokoji 15-20 minuta vožnje polagano u koloni ili sa manjim zastajkivanjima. Nadalje, situacija govori da, sve kako sam vam rekao, neću ni čitati Hakova, ovaj, Hakova izvješća. Holding vam isto tako želi ugodno poslijepodne, jer smo se i sa Holdingom družili i oni vele da je sve kako je i bilo jutros kad smo se čuli. Da vidim da li je ovo u Horvatnici. Da, Horvatnica je dobila vodu, popravljen je kvar, radovi su trajali od jedan jutros pa evo do malo prije kad su završeni, tako da ni Holding nema nekih posebnih upozorenja za vas. Ostavljam vam, kad već moram nekog ostaviti za sebe, Jurija Rezu Draganića za tonskim stolom, Pavle Miljenović je odsvirao svoje, Ana Marija će doći za svaki čas i preuzeti kontrolu nad programom, pa će vam ona reći ko je njoj glazbeni urednik i s kim bude ona radila. Nikolina Devčić još neko vrijeme piše vijesti, a onda će doći Magdalena Pongrac i svi ostali, sve ostale kolegice i kolege koji će biti angažirani danas. Ivana Radaljac je na Čvenku gore, odlično je na Čvenku, to vam moram reći, odite svakako pogledat, prošetajte, bacite oko, Gornji grad izgleda na momente spektakularno, bi rekao. I uživajte, još danas i sutra samo traje Čvenki, plac Mljac traje na Trešnjevačkom isto tako, ali velim, nemojte propustiti ni jednu od tih lokacija, nisu daleko jedna od druge. Moje ime je Miljenko Sitković, ja vam se zahvaljujem na društvu ovo prije podne. Ostanite dobro i čućemo se sutra već sa Čvenka, idem ja na Čvenku sutra, pa ćete moći poslušati i moje impresije uživo od ozgora, a i sa, što kažu gosti s kojima budem razgovarao. Lijepi pozdrav, ostanite uz Radio Sljeme.

Dobar dan, točno je podne. Ne znam uopće kaj bi vam rekla nakon ovog minjenog inspiriranog solilokvija. Sve vam je rekao, ali je li išta zaista rekao? To nam je uvijek pitanje kad je vidio u pitanju i odgovoru. Dobar dan, dobro nam došli u poslijepodne na 88.1 koje će pa dijelom vjerojatno biti i u ritmu ovog Fleetwood Macovog Albatrosa, onako lagano. Pratit ćemo naravno kako se snalazite u prometu tu bliže i malo manje blizu Zagrebu. Obično gledamo ovaj dio do Bosiljeva koji nas se itekako tiče, ali gledat ćemo i dalje budu li potrebe. Tako da možete računati na kvalitetnu prometnu informaciju koju se nadamo i od vas koji jeste na cestama. Hvala vam što ste u Sljeme. Danas vam poslije podne svira Jana Šantek, kao i svake subote popodne, Jure Rezo Draganić, Bernard Cvek za tonskim su stolom, Nikolina Devčić, Magdalena Pongrac, one se brinu o vijestima, tako da znam da su i vijesti i dnevnik u sigurnim rukama. Ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić, dobrodošli. Dobrodošli.

0: Jesu Enice, ali u malo drugčijoj izvedbi. Dobar dan, 12.10 je. Vijesti. Gorivo bi od utorka trebalo poskupjeti od 11 do 22 centa, no vlada je najavila ublažavanje skoka cijena subvencijom. Zbog svega su INA i Petrol uveli ograničenja za točenje goriva do 300 litara na crpki. Tu odluku komentirao je potpredsjednik Udruženja prijevoznika pri Zagrebačkoj obrtničkoj komori Renato Habulin, koji upozorava da će takvo ograničenje prijevoznicima nanijeti štetu.
1: INA i Petrol nisu dobro napravili da su na taj način ograničili točenje goriva. Trebali su pustiti da se može natočiti pun rezervar. Naime, kamioni imaju 400 litara rezervare, a neki kamioni koji voze međunarodni prijevoz imaju i po dva rezervara po 400 litara. Zato jer postoji ograničenje koliko smiješ u postotku imati goriva u vozilu kad prelaziš granicu u neku drugu državu. Mislim da to nije dobro niti za autobusere koji imaju isto dosta velike rezervare. Sad će se samo stvarati gužve na benzinskim pumpama. Autobus ide za Dubrovnik i mora točiti još jedan puta u međuvremenu. Tako da to nije dobra priča. Trebali su za privredna vozila dozvoliti da se toči u rezervar. Znači ne da se toči u karnistere, bačve ili u ne znam kakve tankove.
0: Val turista stiže u našu zemlju. HAK javlja da je povećana gustoća prometa između Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora i vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Na autocesti Zagreb-Macelj pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 5 km i proteže se u Sloveniju. Na Lučkom prije ulaza na autocestu kolona se smanjila i duga je oko 1 km. U našem gradu u punom su jeku ljetni radovi. Zatvorena je selska cesta od prilaza Baruna Filipovića do Zagorske ulice. Razlog su radovi na rekonstrukciji plinovoda. Selska će u potpunosti na toj dionici biti zatvorena do sutra navečer. Veliki šumski požari i dalje haraju jugozapadom Francuske i središnjom Španjolskom. Evakuirano je više od 220 tisuća ljudi, a obje zemlje zatražile su pomoć Europske unije u gašenju požara. Vatru dodatno šire visoke temperature, suša i jak vjetar. Na današnji dan prije 30 godina počela je vojno-redarstvena operacija Ljeto 95. jedna od ključnih akcija koja je otvorila put za oslobađanje Knina i poslije operaciju Oluju. U petodnevnoj akciji hrvatske snage i snage armije Bosne i Hercegovine oslobodile su Bosansko Grahovo i Glamoč, te presjekle važne pravce opskrbe srpskih snaga. Time su stvoreni strateški preduvjeti za početak Oluje koja je slijedila 10 dana poslije. Uz to, na današnji dan 1990. ispred zgrade Hrvatskog sabora prvi se put službeno zavijorila nova hrvatska trobojnica s povijesnim grbom umjesto dotadašnje zvijezde petokrake.
2: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda prognostičar Dragoslav Dragojlović.
3: U nastavku dana na zagrebačkom području pretežno sunčano uz slab do umjeren južni jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 29 na Sljemenu između 21 i 23 stupnja.
0: Vijesti uredila Nikolina Devčić, 25 stupnjeva u Maksimiru i na Griču, 26 u Zračnoj Luci i 18 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka spustila se na 36%, a tlak je 1014 hektopaskala.

0: Da, sve prolazi, ali prometne gužve malo sporije. 12.32 je.
1: Ljeto u Zagrebu.
0: Bolje to izgleda nego ranije jutros. Pred naplatama Demirje Lučko u smjeru Zagreba kolona je oko kilometar. U smjeru mora, piše Hrvatski autoklub, nema dužih čekanja. Ali naravno vozi se usporeno u koloni uz povremene zastoje između čvorova Lučko, Bosiljevo 2, između čvorova Gospić i Rovanjska u smjeru mora i između čvora Posedarje i tunela Sveti Rok u smjeru Zagreba. Ali dobro je dok su takve načelne upute. No, pred naplatama Trakošćan u smjeru Zagreba tu još uvijek jest kolona oko 5 km i seže do Slovenije. Na obilaznici gužbu više nema, malo je pojačan promet između čvora Ivanja Reka i Kosnica. Dakle, Kosnica i Ivanja Reka u smjeru istoka, smjer zapada je dobar. Dakle, sve do ulaza na autocestu, tu se samo situacija malo više komplicira kad je gužba u pitanju, no i to je dosta dobro za sad. I onda kad stignete u Zagreb i odmah ste za neki plan, ne da vam se popodne ili na večer bi doma, znajte da je i danas još, danas i sutra, plac Mljac na Trešnjevačkom placu cijeli ovaj tjedan. To je onaj koncept kad se Trešnjevački plac pretvara u pozornicu na večer, od 19 sati pa do ponoći. I onda je koncert, onda se tamo sjedi, jede, uživa, ima i dječji program i zapravo provodi kao da ste na moru, a niste. Možda ako se još prošećete do Aruna pa si onda date puni dojam kao mora, možda ipak to malo iskompenzira situaciju. Dakle, to je plac Mljac, a još danas i sutra i Čvenk stanuje na Gornjem gradu. Kao što znate, i Radio Sljeme je vikendima, pa ovo će nam biti sada posljednji vikend dok Čvenk traje. Također gore i javljamo se od Ozgobića, tako i večeras i sutra kad je posljednji dan. Danas popov toranj, arheološki vrt Muzeja grada Zagreba, Trio Fly u 20 sati, pa Duška Brčić Šušak u Hrvatskom institutu za povijest također u 20 sati, pa su Amber Sessions u 21 u Palači Jelačić, a Jan Lesić i David Pavlić u 19.30 Vanjski atri gimnazije Tituša Brezovačkog. Reći ću još da Krisija Štulić u 20 sati nastupa u parku Grič. Kad smo na Gornjem gradu, nećemo izostaviti, ne dolazi u obzir naš Amadeo, scena Amadeo je počela ovoga tjedna i traje će još nekoliko dana, onda imaju ljetnu stanku i onda krajem kolovoza onaj drugi dio sve do 13. rujna. Evo što se danas događa u Prirodoslovnom muzeju od 21 sat, što nam je rekao organizator Nenad Jandrić.
2: Večeras nastupa bend koji nije po prvi put na sceni Amadeo, to je škotski bend Old Ricky String Band. Donose zapravo jedno vrlo interesantno, ljudi ih jako vole, donose pjesme i kompozicije old time žanra američke folk glazbe, čiji se zapravo korijeni mogu naći u Engleskoj, Škotskoj i Irskoj. To je dakle tradicionalna glazba, na neki način došla je u Europu iz Afrike u novi svijet. Njihova interpretacija ove tradicionalne glazbe dobiva jednu svježu i modernu dimenziju. Dođite da je dobar škotski folk.
1: Ljeto u Zagrebu.
0: Dođite, imamo i dva put po dvije ulaznice, budete li brzi na 616-7004, možete i vi biti gore, zahvaljujući našoj suradnji sa scenom Amadeom. Dakle, 616-7004, imamo dva puta po dvije ulaznice za večerašnji koncert na sceni Amadeo. 15. je festival europskog filma u našem gradu. Danas je posljednji dan i u 18 sati u kinu Metropolis MSU Bijelo se pere na 90, slovensko-hrvatska koprodukcija. Ljetno kino Ribnjak s opasno odličnim filmovima u suradnji s kinom Tuškanac, Hrvatski filmski savez, Tuškanac u gostima predstavlja svoje posebne, između ostaloga, glazbene filmove večeras u 21 sat na sceni Ribnjak Fešta. Da vas čujemo, dobar dan.
3: Mogu se javiti za ulaznice za Abadeo?
0: Javili ste se upravo, dobar dan. Vaše ime, molim.
3: Ana Rož.
0: Ana Rož.
3: Da.
0: Pa je li moglo kraće? Baš i sad razmišljam, je li
3: kraće,
0: moglo?
3: Da.
0: A da ima smisla, što biste tu moglo
3: biti? Recite mi, koliko mora ranije doći?
0: Pola sata ranije dođite. Po dvije ulaznice vas čekaju na blagajni Prirodoslovnog muzeja. Znači
3: hvala
0: oko
3: lijepa.
0: Pola devet.
3: Hvala.
0: Hvala lijepo i vama. I uživajte večeras. Dobar dan i vama.
4: Dobar dan, Ivana je.
0: Ivana, nije vam ime i prezime kraće od gospođe Ane Rož, to odmah zaključujem, ne mre biti. Kako se prezivate?
4: Tokić.
0: Evo, i vas. Dvije karte čekaju. Volite škotsku pjesmu?
4: Volim, itekako, da.
0: Odlični su, odlični,
4: hvala.
0: Uživajte.
4: Znači, večeras u pola devet.
0: U pola devet trebate doći, a u devet počinje.
4: Da, da, odlično, super.
0: Uživajte, pozdrav.
4: Hvala
0: i vama, bit će tako naravno i idućih dana kad god scena Amadeo ima program. Mi imamo dva puta po dvije ulaznice, a evo poruka i Ani i Ivani, pošaljite nam koju fotku da, ili video da pače, da čujemo i vidimo kako to izgleda večeras gore u sceni Amadeo na 099 na naš WhatsApp 616 7004.

5 do 1 je, slušate Radio Sljeme na, pa vjerujem, ugodnih 25 celzijevih stupnjeva u gradu. Jedino što može biti neugodno je ako niste informirani o tome što se u gradu prometno događa. Postoje stvarno onako sveobuhvatne informacije na regulacije Zagreb.hr ili na zagreb.hr, pa možete točno i trase definirati prije nego što krenete svojim putem. Ono što je od danas i traje do sutra na večer je zatvorena Selska, onaj podvožnjak na Črnomercu od prilaza Baruna Filipovića pa do Zagorske. Razlog su radovi na rekonstrukciji plinovoda. Znači, taj dio Selske je zatvoren do sutra, do 8 na večer.

0: Dobar dan, slušate Radio Sljeme u 13.10.
1: Vijesti.
0: Udarni je turistički vikend i velika smjena gostiju, pa su na autocestama od ranoga jutra gužve i kolone i u smjeru mora i prema kopnu. Situaciju dodatno otežavaju prometne nesreće. Između Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Južnije, između čvora Rovanjska i tunela Čelinka u smjeru Zagreba, kolona je oko 7 km. Čeka se i na graničnim prijelazima. Najveća kolona je na Bajakovu, više od 3 km. Na Lošinju su nastale velike gužve nakon što je pokretni most u Privlaci ostao zaglavljen u otvorenom položaju. Nakon intervencije vatrogasaca i stručnih službi most je spušten, a cestovni promet ponovno je uspostavljen. U tijeku je utvrđivanje uzroka kvara i priprema žurne sanacije. Most se neće otvarati dok se ne popravi, stoga nautičari privremeno ne mogu prometovati prolazom Privlaka. U našem gradu u punom su jeku ljetni radovi. Od danas su na snazi nove privremene regulacije na nekoliko lokacija. Zatvorena je selska cesta od prilaza Baruna Filipovića do Zagorske ulice. Razlog su radovi na rekonstrukciji plinovoda, a selska će u potpunosti na toj dionici biti zatvorena do sutra navečer. Trnjanska cesta u zoni raskrižja s ulicom grada Vukovara za sav je promet zatvorena do 17 sati, jer se uređuju pješačko-biciklističke staze. Zbog uređenja kolnika na dva tjedna zatvara se prilaz Đure Deželića od trga Vlatka Mačeka do Primorske ulice. Zapad Europe vodi bitku s katastrofalnim požarima. Više od 220 tisuća ljudi evakuirano je u Francuskoj i Španjolskoj, a dio ljudi spašavan je brodovima. U Španjolskoj su se zapadno od Madrida spojila dva velika požara. Treći se opasno približava glavnom gradu, a vlasti upozoravaju na mogućnost stvaranja goleme vatrene fronte. Zagrebački vatrogasci provode akciju u kojem žele smanjiti rizike od požara. Kroz projekt financiran sredstvima Europske unije provode besplatnu mobilnu uslugu drobljenja granja i ostataka od orezivanja. O čemu se radi, objasnio je pomoćnik zapovjednika u DVD-u Trnje Jan Vesel.
2: Umjesto da sad to granje koje im ostalo od neke rezbe koje neće koristiti za ne znam neku roštilj bilo šta drugo, nego će ga samo spaliti, upravo mogu usitniti na način da se prijave na našoj stranici Sigurnost bez granica DVD-a Trnje i onda da dođemo na tu lokaciju potpuno besplatno i napravimo od tog granja taj malč. Malč je inače odlična stvar koja omogućuje znači za korištenje za potrebe komposta, za potrebe ukrašavanja vrtova, ali na kraju krajeva da ne treba se nešto spaljivati, nego da se može korisno koristiti, čak imamo mogućnost da se koristi za neke peći koje u zimskom periodu mogu koristiti onda za grijanje. Do kraja 10. mjeseca svi građani grada Zagreba mogu se i prijaviti.
3: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda prognostičar Dragoslav Dragojlović.
4: U nastavku dana na zagrebačkom području pretežno sunčano uz slab do umjeren južni jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 29, na Sljemenu između 21 i 23 stupnja.
0: Čuli ste vijesti, uredila ih je Nikolina Devčić. 27 stupnjeva u Maksimiru na Griču i u Zračnoj luci, a 19 je na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka sad je 40%, a tlak 1013 hektopaskala.

0: Rijetki su ljudi čije rečenice i misli zvuče originalno čak i kad su u reprizi. E pa Vojo je takav. Slušamo Dobri duh Zagreba, pol dvaje.
1: Dobri duh Zagreba.
2: Dobro, dobro staro sljeme.
3: Dobar dan. Poslije dobar dan uobičajeno je pitanje kako ste. Međutim, nekima je to uvreda. Koji put niti sebe ne želim to pitati kako sam. Kako ste, ljudi moji dragi, kad dan se vuče, kad je brzi, kad je blagi? Jel srce mirno ili malo bježi? Pjesnik bi dodao, zima je i već snježi. Stihovi baš nisu bog za kaj, ali u dobroj vjeri sam ih kazao, a vjerujem da će vam u srce ući i ovaj song.

To je Celine Dion. Ova pjesma na neki način nagovještava ono o čemu ću danas nešto pričati. Na televiziji sam gledao film Rio Bravo i to sa velikim zadovoljstvom. Pa sam se sjetio da sam prvi puta gledao Rio Bravo u Bjelovaru u kojem sam živio. E sada se ne sjećam jer sam bio u kinu Partizan ili u kinu Gorica. Naime, Bjelovar je imao samo ta dva kina. Rio Bravo je američki western reditelja Howarda Hawksa iz 59. godine. Slojevit, netipičan western. Glavne uloge John Wayne, Dean Martin, Ricky Nelson. A prije nego iz Bjelovara dođem u Zagreb, evo sjajne popularne pjesme iz tog filma.

a onda Zagreb. Prve filmske predstave Zagrebčani su mogli gledati još davne, zamislite, 1896. godine. Prva filmska projekcija u Zagrebu održana je 1896. u dvorani Kola, u zgradi Hrvatskog Sokola. Danas je u jednom dijelu te zgrade Akademija dramske umjetnosti. Bilo je to 6 mjeseci nakon prve filmske projekcije Braće Lumière u Parizu. U 11 dana u tom prvom kinematografu u Zagrebu održano je 60 predstava. A kad sam došao u Zagreb, ono kino do kina. Znate što to značilo za malog provincijalca? Neka kina sam zapamtio, neka nisam, ali imam sačuvane novine u kojima se nalazi popis kina, a i raspored filmova u zagrebačkim kinima, pa ću vas pokušati podsjetiti na neka i na neke filmove. U zagrebačkoj gradskoj četvrti Trnje su postojala čak 4 javne kinodvorane. U tadašnjem Radničkom sveučilištu Moša Pijade u Vukovarskoj 68, Kino Trnje u Trnjanskoj 36, Kino Sigečica u Rabskoj 37. Trnje danas nema niti jedno kino. Kino Romanija u Trnjanskoj 70, Buhara kino nije bilo veliko, glamurozno, ni reprezentativno. Nije bilo ni kino u klasičnom smislu. Više rupa nego dvorana, više šarma nego udobnosti. Ali u Špišićevom svijetu to je bilo mjesto gdje se život događa, gdje se kvart susreće sam sa sobom.

Kino Lika u Ilici, kino koje je imalo terasu na kojoj su se filmovi gledali pod zvijezdama. Kino Kozara u Ilici je danas histrionski dom. Kino Kosmaj je na početku Jurišićeve, odmah pokret tadašnje zgrade radio televizije Zagreb. U predvorju kina Kosmaj je bio bife, a u bifeu posjetitelji kina, ali još više novinara, a boga mi i novinarki. Više je ljude bilo u bifeu nego u kinodvorani. U Kosmaj sam bio 100 puta, ali samo u predvorju, na šanku. Nisam gledao niti jedan film, ali su prijatelji jednog dana 72. godine, 1972. organizirali spontani. Pazite, organizirali su spontani susret, tada djevojke, a sada već 52 godine, moje supruge sa mnom. Velim vam, važnu ulogu imaju kinematografi.

0: just people.
1: Kino Central je bilo na početku Petrinjske. Kino Studio u Vlaškoj. Kino Jadran u Ilici. Već godinama je preuređeno u trgovinu. Odrasli je podsjećam, a mlade slušateljice i slušatelje koji to nisu znali ni čuli, informiram da su se prikazivale u kinu filmske novosti. Filmski žurnal, filmski pregled, filmski magazin, kako hoćete, specifična vrsta dokumentarnog filma koja je informirala gledatelje o aktualnim događajima. Taj žanr bio karakterističan za prvu polovicu stoljeća, kada su se u mnogim zemljama filmske novosti radi postizanja aktualnosti snimale i distribuirale po kinodvoranama u točno određenim periodima. One su predstavljale svojevrsnu pretoču vijesti i TV dnevnika. Prikazivali su se, dakle, prije početka filma. Dolazak televizije označio je, nagovijestio je polagani prestanak filmskih novosti, koji su zbog novog medija postupno izgubile svrhu te nestale negdje 70-ih godina. Hello.

Ne volim ići u ove multiplex kinodvorane. Istina je da su tu lijepa i udobna mjesta, velike ekrani, sjajno ozvučenje. U predvorima kina možeš kupiti što hoćeš. Ali to meni nekako nije ono. Da je dva takva kina za jedno buharo kino. Sada ću izgovoriti kina polagano, a vi se podsjećajte. Nekadašnja kina. Kino Sloboda. Kino Sesvete. Kino Jedinstvo. Kino Radnički dom. Kino Hrans Moša Pijade. Kino Partizan na Kvaternikovom trgu. Prikazivane su tri predstave dnevno u 17, 19, 21 sati ili u 16, 18 i 20 sati. Prikazivane su i matineje. Ovo je zlatna doba zagrebačkih kina. Balkan, Zagreb, Lika, Mosor, Kozara, Triglav, Jadran. Redovne večernje projekcije su bile u 18 i 20 sati, a u 22 sata je bio vrlo popularan termin, posebno petkom i subotom. U kinima se nekada davno pušilo. To je bila uobičajena praksa sve do donošenja zakona o zabrani pušenja na javnim mjestima, što se dogodilo i kod nas prije mnogo godina. What?

Možda niste znali, ali u nekim kinima, i to ne samo u Zagrebu, dočekivane su i nove godine. Prikazivani su filmovi, a onda u ponoć silvestarska projekcija, posebni programi. Stara kina poput Balkan kina, poslije Europa, Zagreb, Jadran, Tuškanac, Apollo i brojni kvartovski dvorana često su imala posebne novogodišnje projekcije. Prikazivali su se hitovi godine ili obiteljski klasici. Program je znao trajati iza ponoći. Publika je dolazila dotjerana kao da ide u kazalište. Bilo je šampanjca. Nekada su se nova godina u kinima dočekivala tiho i dostojanstveno. Točno u ponoć bi se nakratko upalila svjetla, publika bi zapljeskala, čestitala jedna drugima, ponekad bi kino predavač, tako da ga nazovem projekcionist, voditelj, uputio kratku čestitku preko razglasa. U vrijeme kad nije bilo masovnih koncerata na trgovima, kina su bila utočište za obitelji koje nisu slavile bučno, mjesto za parove koji su htjeli mirni doček. Često i jedina opcija za ljude koji nisu imali privatne zabave. Održavale su se i posebne matineje za djecu. Na Silvestrovo su mnoga kina imala dječje matineje sa crtanim filmovima, tombole, bombone, ponekad i posjet Djeda Mraza. Bilo je to nekada, ali i u novije vrijeme. Uostalom, pročitat ću vam ovaj poziv. Dočekajte novu u Tuškancu, u društvu Cary Granta, Marilyn Monroe, Kate Winslet, Jima Belushija, u neodoljivim filmovima Howarda Hawksa i Woody Allena, uz mnogo filmske glazbe, ukusnih zalogaja, uz obaveznu čašu pjenušca u ponoć. Dolazak u kino Tuškanac predviđa se od 20.30, a prva projekcija počinje u 21.30. Ulaznica za filmski doček, uz člansku iskaznicu filmskih programa, stoji 150 kuna. Za sve ostale je 200 kuna. A mogu se kupiti na blagajni kina Tuškanac do 22. prosinca. Karte će se moći kupiti i od 27. do 29. prosinca od 10 do 17 sati u uredu Hrvatskog filmskog saveza Tuškanac 1 iznad istoimenog kina. Za sve upite otvoreni su telefoni. Ne čekajte zadnji trenutak da nabavite silvestarske ulaznice.

Možda za ovaj podatak niste znali. Prije izgradnje elitne kinodvorane u Varšavskoj, Adolf Müller je 1913. izgradio i kino Helios u Frankopanskoj ulici, gdje je danas smješteno kazalište Gavela. Kino Istra u ulici Nikole Tesle, dok je odrastao čarao kultni film Bijeli Jorgovan, mlađi su uživali u crtiću Pinokio. Kinoteka se preselila u Kordunsku. Sjetimo se, Kino Mosor je bio u Socki, to je ulica socijalističke revolucije. Kino Mario djelovalo je u prostoru Centra za kulturu u Maksimiru, to jest bivšem kinu Otokar Keršovani. No projekt je trajao tek mjesec dana i potom propao, pa onda kino Kustošija, kino Opatija, sada je kazalište Vidra. Bilo je raznih događaja u kinima. Na primjer, kino Mosor, bio sam u prvim redovima, nastala nekakva gungula, nekakva gužva, nekoliko ljudi su galamili, vikali, a onda se čuo panični uzvik, ima li doktora u kinu, ima li doktora? I onda se javio jedan glas, ima, ja sam doktor, što treba? Doktore, kako vam se sviđa film?

Većina starih kina u međuvremenu je propala i zatvorila se, budući da danas mladi imaju veći i bolji pristup svemu, a usto su fleksibilniji i mobilniji. Kino Auguste Sarec sada je teatar Exit. A ovo su bila kvartovska radnička kina. Najprije kino Studentski centar, onda kino Sesvete, kino Dubrova, kino Maksimir, kino Trešnjevka, kino Samobor, kino Podsused, kino Prečko. Specijalizirana i klubska kina bio kino klub Zagreb od 63. pa onda kino Grič, jedno od najvažnijih art kina 70. i 80. godina. No, neke filmove nisam gledao u kinima. Bile su to specijalne projekcije za uzvanike i goste. Recimo, film Koste Gavrasa gledali smo u dvorani Studentskog centra. Bili su tamo Oskarovac, redatelj Kosta Gavras i glavni glumci Simon Signore i Yves Montand. Moji kolege, novinari Zvonko Zmazek, Dobroslav Silobrčić, Rikard Bukovec smo poslije projekcija Kostu Gavrasa odveli u disko klub Salon.

sada ću vam reći nešto o tapkarošima. Znate li što su ili tko su tapkaroši? Ako znate, onda ste stari. A ako ne znate, bili su to šverceri koji su krajem 70. i 80. godina prošlog stoljeća operirali ispred kinodvorana kad bi na repertuaru bio kakav filmski hit. Oni bi zakupili po 100 karata, a onda ih nakon toga preprodavali. Razumije se, po višestruko većim cijenama. A ime su dobili zato, tapkaroši, zato što bi te iz mraka, čuvajući se milicije, potapšali po ramenu, tap, tap, i pitali, treba li ti karta? Popularnost kina može se shvatiti tako što je prvi dana prikazivanja bilo teško doći do karata. Trebalo doći čekati pred blagajnama i do 2 sata prije početka otvaranja blagajne, pa je dakle cvjetao šverc kartama i dugama, kako su se karte zvale u žargonu, duge. A one prve bile su u 2 komada, posebno karta s označenim redom i brojem sjedala, a posebni kupon koji se trgao na ulazu. Trgali su ih biljeteri po domaće

0: Još jedna odlična subota s Vojom. Slušate Radio Sljeme, 14.10 je. Vijesti. Hrvatska je poslala pomoć Francuskoj koja zajedno sa Španjolskom vodi bitku s katastrofalnim požarima. Više od 220 tisuća ljudi evakuirano je. U Francusku je poslan kanader s dvijema posadama i popratnim zrakoplovno-tehničkim osobljem s ukupno 11 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske. Ministar obrane Ivan Anušić rekao je da je u stalnoj komunikaciji s našim pilotima.
1: Požari se tamo razbuktavaju, sve veći i veći su, oni su na novoj zadaći u Francuskoj i u ovom trenutku je sve pod kontrolom, oni djeluju, rade, imali su intervencije jučer, imali će intervencije i danas i evo, nadam se će sve proći u redu, će se što prije vratiti kući.
0: Zagrebački taksisti tvrde da imaju pravo voziti s žutim trakama koje su namijenjene javnom gradskom prijevozu. Nakon postavljenih barijera na Savskoj, dio njih se pobunio jer je gradska uprava donijela odluku u kojom se njima, kao i osobnim automobilima, ondje zabranjuje vožnja. Gostujući u studiju 4, na situaciju se osvrnuo taksist Marko Reškov. Ovom temom bavila se i bivša zastupnica u Skupštini Gordana Rusa, koja tvrdi da su zakinute osobe s invaliditetom.
2: Na temelju tog zakona znakovi za zabranu taksija na žutoj traci ne vrijede. To je samo fizička barijera koja bi trebala spriječiti ulazak u žutu traku, ali zakonski i pravno grad Zagreb sad više nema pravo zabraniti promet žutom trakom taksiju, jer je taksi klasificiran u zakonu kao javni prijevoz i tim zakonom je određeno da se smije voziti po žutoj traci i koristiti naravno stajališta i busa i tramvaja.
3: Recimo na potezu u Draškovićeve od traumatološke klinike do Stare Vlaške promet taksima je zabranjen. Što ne rade ljudi, baš ovakvi ljudi koji žive u tim zgradama? Znamo da se to staračka populacija. Dakle, njima je prilaz taksiju onemogućen.
0: Sesvete su prva gradska četvrt u gradu u kojoj je u potpunosti dovršeno postavljanje polupodzemnih spremnika, izvijestio je grad Zagreb. Ističu da je na 32 lokacije postavljeno 96 polupodzemnih spremnika, čime se doprinosi učinkovitijem sustavu gospodarenja otpadom. Polupodzemni spremnici namijenjeni su isključivo odlaganju papira, plastike i stakla, dok se ostale vrste otpada i dalje odlažu u spremnike unutar zgrada, bokseve ili reciklažna dvorišta. U cijelom gradu do sada ih je postavljeno više od 500, na što je potrošeno oko 3 milijuna 800 tisuća eura. A zbog postavljanja podzemnih spremnika u samom srcu Zagreba, u Ilici popodne od 16 do 20 sati, bit će obustavljen tramvajski promet preko Trga Bana Jelačića. Linije 6, 11, 12, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama.
4: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu danas prognostičar Dragoslav Dragojlović.
5: U nastavku dana na zagrebačkom području pretežno sunčano uz slab do umjeren južni jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 29, na Sljemenu između 21 i 23 stupnja.
0: Vijest je uredila Nikolina Devčić. 27 stupnjeva u Maksimiru, a po 28 na Griču i u Zračnoj luci. 21 stupanj izmjeren je na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 36%, dok je tlak 1012 hektopaskala.
6: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Radio Sljeme.
1: Lako je tako postajati kad Jana Šantek svira, subota poslije podne, 14 sati 44 minute, a vi po obilaznici jedva i mislite si, pa nije već prošla ta špica, nije već trebalo biti normalno. Je, trebalo bi biti normalno da nije nenormalno, a to nenormalno je prometna nesreća između čvorova Buzin i Kosnica. 33. kilometar je u pitanju u smjeru istoka, dakle prema Lipovcu. Tu se vozi po dva prometna traka u koloni od oko 7 km, ali bar je u pokretu. Gledam kak je na autocesti između čvorova Lučko, Bosiljevo 2, čvora Ogulin, tunela Mala Kapela u smjeru mora, naravno vozi se usporenije u koloni uz povremene zastoje. Vozilo je u kvaru između čvora Karlovac i čvora Novigrad, 47. km prema jugu, pa se vozi također po dva prometna traka u koloni u pokretu oko 4 km. Ako ste u Zagrebu ili u Zagreb stižete i važan vam je javni gradski prijevoz danas, od 16 do 20 sati bit će obustavljen tramvajski promet preko Trga Bana Jelačića. Linije 6, 11, 12, 14 i 17 zato će voziti, dakle, ta 4 sata od 16 do 20 sati izmijenjenim trasama, a razlog je postavljanje podzemnih spremnika.
0: Bolja glazba. Radio Sljeme.

0: spajamo na čvenku. Parkove i piknike, vedro nebo i filmove, biseve i repete, ples i trgove, drame i komedije. Neotkrivene zvijezde i skrivene vrtove. Na 8 čarobnih gornjogradskih lokacija uz Radio Sljeme uživo spojite umjetnost, glazbu, zabavu i gastronomiju. Od petka 10. do nedjelje 26. srpnja, vikendima od 18 sati. Susretni ljeto, prijatelje i grad, dođi na čvenk i budi uz Radio Sljeme.
1: U našem programu Sunce nikad ne zalazi. Srce grada. Radio Sljeme.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
6: Imamo troznamenkasti broj žarišta afričke svinjske kuge. Jedni upiru prstom u ministarstvo, drugi u lovce, treći u svinjogojce. Donosimo zaključke sa sastanka Nacionalnog kriznog stožera. Država u akciji naseljavanju ruralnih prostora daje novac za kuću na selu. Ninska šokolijada ove godine bez natjecateljskog dijela, ali ideja širenja ovog brenda nikad nije bila prisutnija. To su neke od tema emisije za selo i poljoprivredu, koju sutra od 8:05 na prvom programu Hrvatskog radija uređuje i vodi Filip Matijević.
0: HR Mreža. Oglasi. Radio Sljeme. Evergreen Radio.

0: Dobar dan, ovo je Radio Sljemen, 15.10.
1: Vijesti.
0: Gorivo bi od utorka trebalo poskupjeti od 11 do 22 centa, no vlada je najavila ublažavanje skoka cijena subvencijom. Zbog svega su INA i Petrol uveli ograničenja za točenje goriva do 300 litara na crpki. Tu odluku komentirao je potpredsjednik Udruženja prijevoznika pri Zagrebačkoj obrtničkoj komori Renato Habulin, koji upozorava da će takvo ograničenje prijevoznicima nanijeti štetu.
2: INA i Petrol nisu dobro napravili da su na taj način ograničili točenje goriva. Trebali su pustiti da se može natočiti pun rezervar. Naime, kamioni imaju 400 litara rezervare, a neki kamioni koji voze međunarodni prijevoz imaju i po dva rezervara po 400 litara. Zato jer postoji ograničenje koliko smiješ u postotku imati goriva u vozilu kad prelaziš granicu u neku drugu državu. Mislim da to nije dobro, niti za autobusere koji imaju isto dosta velike rezervare, sad će se samo stvarati gužve na benzinskim pumpama. Autobus ide za Dubrovnik i mora točiti još jedan puta u međuvremenu. Tako da to nije dobra priča. Trebali su za privredna vozila dozvoliti da se toči u rezervar. Znači ne da se toči u karnistere, bačve ili u ne znam kakve tankove.
0: Veliki šumski požari i dalje haraju dijelovima Europe. U jugozapadnoj Francuskoj i središnjoj Španjolskoj deseci tisuća ljudi evakuirani su iz područja oko Bordoa i Madrida, a obje zemlje zatražile su pomoć Europske unije u gašenju požara. Vatru šire visoke temperature, suša i jak vjetar. U Francuskoj su posljedice suše vidljive i na rijekama, gdje volonteri spašavaju ribe iz gotovo presušenih korita. Istodobno u Škotskoj više od 500 vatrogasaca već 10 dana gasi veliki požar u nacionalnom parku. Evakuirani su stanovnici jednog sela i nekoliko okolnih kuća, a požar je zahvatio oko 600 hektara površine. Francuskoj je u pomoć poslan kanader s dvijema posadama i popratnim zrakoplovno-tehničkim osobljem s ukupno 11 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske. Ministar obrane Ivan Anušić rekao je da je u stalnoj komunikaciji s našim pilotima.
3: Požari se tamo razbuktavaju, sve veći i veći su, oni su na novoj zadaći u Francuskoj i u ovom trenutku je sve pod kontrolom, oni djeluju, rade, imali su intervencije jučer, imali će intervencije i danas. I evo, nadam se će sve proći u redu, će se što prije vratiti kući.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu danas iz Državnog hidrometeorološkog zavoda prognostičar Dragoslav Dragojlović.
5: U nastavku dana na zagrebačkom području pretežno sunčano uz slab do umjeren južni jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 29, na Sljemenu između 21 i 23 stupnja.
0: Vijest je uredila Magdalena Pongrac. 28 stupnjeva sada je u Maksimiru i u Zračnoj luci, a 29 je na Griču. Na Sljemenu su 22 stupnja. Relativna vlažnost zraka 38%, a tlak je 1011 hektopaskala.
6: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Radio Sljeme.
1: Nema da fali Evergreena kad se sluša Radio Sljeme, naročito subotom poslije podne. Jana Šantek bira glazbu, naravno, i danas. 15 sati i 29 minuta, prometna situacija izvan grada se primirila, makar naravno nikad nije idealno. Ako ste recimo u nekoj koloni na obilaznici je zbog prometne nesreće u smjeru istoka, kad prođete čvor Buzin, tu će se vjerojatno malo zagužvati jer se dogodila prometna, pa je onda zbog toga kolona. Kada prođete taj dio gdje vjerujem očevid u tijeku, onda će ponovno poteći barem malo brže. Barem malo. Smjer istok prema Velikoj Kosnici je u pitanju. A u gradu vrlo je važno znati da su izmjene u tramvajskom prometu ovoga vikenda zapravo izmjene izmjena, jer smo se već nekako navikli da ulicom grada Vukovara ne idu tramvaji dok se radi Savska i Vukovarska tamo križanje. Međutim, do ponedjeljka privremeno je za tramvajski promet otvoren južni kolnik ulice grada Vukovara. To znači da linija 4 vozi sa Savskog mosta Savskom do ulice grada Vukovara, pa onda izlazi na Držićevu, Branimirovu, Draškovićevu, Vlaška, Dubec. U smjeru pak Savskoga mosta vozi redovitom trasom. Linija 14 zapruđa Jadranski most, Savska, ulica grada Vukovara, Držićeva, glavni Vodnikova, Frankopanska, pa preko Trga i Draškovićevom do Mihaljevca, a u smjeru zapruđa redovitom trasom. I 17-ica s Prečkog Savskom do ulice grada Vukovara, također na Držićevu, Branimirovom, ulicom Kneza Mislava do Trga žrtava fašizma. U obrnutom smjeru Trg žrtava fašizma, Trg Frankopanska, Savska, Prečko. Zbog radova u drugom dijelu raskrižja bez tramvajskog prometa je Savska u smjeru Trga Bana Jelačića. Upravo zato i je ova razlika u trasama kad se ide prema gradu i iz grada. Na dijelu od ulice grada Vukovara do Tratinske. Zato se ovoga vikenda, znači do ponedjeljka rano ujutro, privremeno vozi kroz južni kolosijek ulice grada Vukovara. A ono što je također važno za danas, od 16 do 20 sati je obustavljen, odnosno bit će obustavljen tramvajski promet preko Trga Bana Jelačića, jer će u Ilici postavljati podzemne spremnike. Linije 6, 11, 12, 14 i 17 povrh ovoga što za malo prije rekla vozit će izmijenjenim trasama.
0: Radio Sljeme, Evergreen Radio.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Val turista stiže u Hrvatsku, gosti ove godine troše manje.
3: Usred turističke sezone znatno poskupljuje gorivo.
2: Zagrebački taksisti bune se protiv zabrane vožnje žutim prometnim trakama.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić, urednica Zagrebačkog dnevnika je Magdalena Pongrac.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Posljednji je srpanjski vikend i možemo reći da smo na vrhuncu turističke sezone. Gužve su na cestama, te u trajektnim i zračnim lukama, no je li to prava slika ovogodišnje sezone? Snježana Miljak.
4: Rezultate slične prošlogodišnjima posljednjih tjedana bilježe u malom hotelu u Istri, članici udruge jedinstvenih hotela Impresija.
5: To se tiče hotela, podatke za srpanj, na nivou lani ćemo završiti time da ove godine jako izražen teški last minute. Znači doslovno se punimo danas za sutra. Shvatili smo da gosti jako puno rezerviraju online, doslovno prate svaki dan te cijene i onda pokušavamo prilagođavati te cijene potražiti. Mi imamo još dva restorana, jedan ajmo reći Fine Dining i Konobu. Konoba odlično radi, a što se tiče Fine Dininga vidi se da je pala potrošnja po gostu. To obično se zna desiti u tom dijelu sezone.
4: Kaže Teo Fernetić. Last Minute obilježava sezonu i u velikim hotelima. Bernard Zenzerović iz udruge poduzetnika u hotelijerstvu.
6: Situacija je zadovoljavajuća. Nekakav plan je ponavljanje brojke od lani. Booking za sada to pokazuje. Ono što je zaista specifičnost ove sezone, taj last minute booking, nešto što je prošle godine dolazilo 30 dana prije, ove godine znaju doći i rezervacije velike količine i 10, 15, 7 dana prije samog termina dolaska. Dobra vijest je da booking uredno stiže i očekujemo dobru glavnu sezonu u hotelima.
4: Da je dosadašnji dio srpnja na razini lanjskog ističu i u HTZ-u Kristijan Staničić.
7: S obzirom na sve okolnosti, mislim da može biti zadovoljno. Izrazit je last minute, ja sam razgovarao i ovih dana i u Šibeniku i u Zadru sa kolegama iz sektora i zaista se situacija u smislu stanja bookinga mijenja iz dana u dan.
4: Iz udruge Glas poduzetnika upozoravaju da njihova anketa među poduzetnicima, ugostiteljima na obali i otocima pokazuje znatan pad prometa. Dražen Oreščanin.
8: Mi smo razgovarali sa puno naših članova praktički na cijelom Jadranu i u principu svi su za prvu polovicu 7 mjeseca istaknuli da je pad prometa u odnosu na prošlu godinu jako velik. Uglavnom 20-30, ne do 50% čak, dakle to su ugostitelji, kafići, štandovi. Jedini koji imaju manji pad su Split i Dubrovnik.
4: Gosti manje troše, zaključuje, u najvećem broju slučajeva neće se odreći ljetovanja, no bit će vrlo pažljivi prema izvanpansionskoj potrošnji.
3: A kakvo je stanje na našim autocestama, imali negdje zastoja i kolona, provjerili smo u Hrvatskom autoklubu.
9: Na autocesti A1 pred naplatama Lučko u oba smjera te Demerje u smjeru Zagreba trenutno nema dužih čekanja. U smjeru Mora usporeno u koloniju zastoje vozi se na dionicama Lučko Bosiljevo 2, Ogulin, tunel Mala Kapela te Gospić tunel Sveti Rok, a u smjeru Zagreba na dionici Gospić Otočac. Pred tunelom Grič u smjeru Zagreba kolona je oko 4 km. Na autocesti A2 Zagreb Mace pred naplatnom postajom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici na 33. kilometru između čvora Buzin i Kosnica u smjeru Lipovca, kolona je oko 3 km, a pred graničnim prijelazom Bajakovo na izlazu s autoceste A3 u smjeru Srbije kolona teretnih i osobnih vozila je također 3 km. Na autocesti A7 između čvorova Hreljin i Šmrika u smjeru Krka vozi se u koloniju pokret uz povremene zastoje. Preporuka je izlazak na čvoru Hreljin za vozače čije odredište Crikvenica ili Novi Vinodolski. Na državnoj cesti 1 usporen je promet u zoni radova kod Otrića između Gračaca i Knina, a na otoku Krku kolona je od rotora Šmrika do Omišlja. Pojačan je promet osobnih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća.
2: Usred turističke sezone od utorka poskupljuje gorivo. Neslužbeno benzin će biti skuplji 11 centi, dizel 22, a plavi dizel 24 centa po litri. Nakon najave poskupljenja i na Petrol i Shell uveli su ograničenje od 300 litara po točenju. To je stvorilo velike probleme poljoprivrednicima i prijevoznicima. Ivanka Jelinčić-Jurin.
10: Vozila za prijevoz tereta, kamioni i šleperi imaju spremnike veće od 300 litara, od 600 do 1200, a neki imaju i dva spremnika, tako da prijevoznicima ograničenje količine goriva pri jednom točenju stvara velike probleme, posebice u međunarodnom prometu, upozorava potpredsjednik udruženja prijevoznika pri Zagrebačkoj obrtničkoj komori Renato Habulin.
11: Postoji ograničenje koliko smiješ imati goriva u vozilu. Kad prelaziš granicu, pa je to recimo 30% za prelazak granice, 30% na 400 litara ili 30% na 800 litara je razlika. Mislim da to nije dobro, niti za autobusere koji imaju isto dosta velike rezervare. Autobus ide za Dubrovnik i mora točiti još jedan puta u međuvremenu.
10: U Slavoniji gužve na benzinskim postajama. Poljoprivrednici satima čekaju da natoče gorivo u traktore. U Đakovu ratar Mato Brlošić.
12: Čeka se 2-3 sata da se dođe na red. Ograničenje 300 litara po kartici na dan, a mi smo sada u intenzivnoj obradi poljoprivrednih zemljišta, žurimo dok ne dođu ove visoke temperature da to napravimo. Umjesto da smo na polju, tu smo na benzinskoj, čekamo.
10: Veliki traktori imaju spremnike za 500 litara goriva.
12: Dakle, ne možemo napuniti ni rezervar. Traktor koliko ima rezervar, to je njemu predviđeno za nekih 10 sati njegovog rada.
10: Ističe da su poljoprivrednici zabrinuti jer ne znaju je li ograničenje točenja uvedeno zbog moguće nestašice goriva ili se samo čeka nova viša cijena. Navodno će plavi dizel poskupjeti za 24 centa na euro i 26 centi. Treba reći da ograničenja nema na postajama autocesta kao ni pri točenju goriva u plovila. Naravno, mjera ne utječe na kupnju goriva za osobna vozila. Evo što kažu na jednoj od splitskih postaja.
13: Super, uliću svi 300.
14: Sva sreća da ima 6 auta po 50 litara, tamo 300 litara.
15: Moje 60 litara i meni to ništa ne dira.
10: No, nove, više cijene goriva utjecat će na sve vozače. Vlada će u ponedjeljak na telefonskoj sjednici odlučiti koliko će ograničiti cijene.
1: Zagrebački dnevnik.
3: U našem gradu u punom su jeku ljetni radovi, a od danas su na snazi i nove privremene regulacije na nekoliko lokacija. Zatvorena je Selska cesta od prilaza Baruna Filipovića do Zagorske ulice. Razlog su radovi na rekonstrukciji plinovoda, a Selska će u potpunosti na toj dionici biti zatvorena do sutra navečer. Tamjanska cesta u zoni raskrižja s ulicom grada Vukovara za sav je promet zatvorena do 17 sati, jer se uređuju pješačko-biciklističke staze. Zbog uređenja kolnika na 2 tjedna zatvara se prilaz Đure Deželića od trga Vlatka Mačeka do Primorske ulice.
2: Zagrebački taksisti tvrde da imaju pravo voziti se žutim trakama koje su namijenjene javnom gradskom prijevozu. Nakon postavljenih barijera na Savskoj, dio njih se pobunio jer je gradska vlast donijela odluku kojom se njima, kao i osobnim automobilima, ondje zabranjuje vožnja. Gostujući u studiju 4 na situaciju se osvrnuo taksist Marko Reškov. Ovom temom bavila se i bivša zastupnica u skupštini Gordana Rusak, koja tvrdi da su zakinute osobe s invaliditetom.
16: Na temelju tog zakona znakovi za zabranu taksija na žutoj traci ne vrijede. To je samo fizička barijera koja bi trebala spriječiti ulazak u žutu traku, ali zakonski i pravno grad Zagreb sad više nema pravo zabraniti promet žutom trakom taksiju, jer je taksi klasificiran u zakonu kao javni prijevoz i tim zakonom je određeno da se smije voziti po žutoj traci i koristiti naravno stajališta i busa i tramvaja.
17: Recimo na potezu u Draškovićeve od traumatološke klinike do Stare Vlaške promet taksima je zabranjen. Što ne rade ljudi, baš ovakvi ljudi koji žive u tim zgradama? Znamo da se to staračka populacija. Dakle, njima je prilaz taksiju onemogućen.
3: Zagrebački vatrogasci provode akciju u kojem žele smanjiti rizike od požara. Kroz projekt financiran sredstvima Europske unije provode besplatnu mobilnu uslugu drobljenja granja i ostataka od orezivanja. O čemu se radi, objasnio je pomoćnik zapovjednika u DVD-u Trnje Jan Vesel.
18: Umjesto da sad to granje koje im ostalo, neke rezive koje neće koristiti za ne znam, neko roštilj ili bilo što drugo, nego će ga samo spaliti, upravo mogu usitniti na način da se prijave na našoj stranici Sigurnost bez granica DVD-a Trnje i onda da dođemo na tu lokaciju potpuno besplatno i napravimo od tog granja taj malč. Malč je inače odlična stvar koja omogućuje znači, za korištenje za potrebe komposta, za potrebe ukrašavanja vrtova, ali na kraju krajeva da ne treba se nešto spaljivati, nego da se može korisno koristiti. Čak ima mogućnost da se koristi za neke peći koje u zimskom periodu mogu koristiti onda za grijanje. Do kraja 10. mjeseca svi građani grada Zagreba mogu se prijaviti.
2: Sesvete su prva gradska četvrt u gradu u kojoj je u potpunosti dovršeno postavljanje polupodzemnih spremnika, izvijestio je grad Zagreb. Ističu da je na 32 lokacije postavljeno 96 polupodzemnih spremnika, čime se doprinosi učinkovitijem sustavu gospodarenja otpadom. Polupodzemni spremnici namijenjeni su isključivo odlaganju papira, plastike i stakla, dok se ostale vrste otpada i dalje odlažu u spremnike unutar zgrada, bokseva ili reciklažna dvorišta. U cijelom gradu do sada ih je postavljeno više od 500, na što je potrošeno oko 3 milijuna 800 tisuća eura.
3: A zbog postavljanja podzemnih spremnika u samom srcu Zagreba u Ilici je do 20 sati obustavljen tramvajski promet preko Trga Bana Jelačića. Linije 6, 11, 12, 14 i 17 voze izmijenjenim trasama.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Zagrebačka policija u zračnoj luci slučajnim odabirom kod Španjolke u koferu pronašla gotovo 15 kg marihuane. 32-godišnja Španjolka doputovala je početkom tjedna u Zagreb, a na traci za prtljagu preuzela je putni kofer za koji je znala da je u njemu skrivena droga. Policajci su odabirom nasumce nju izdvojili, što se pokazalo učinkovitim, jer je zbog početne sumnje bio zatražen nalog za pretragu. Droga je bila vakumirana u dvijema vrećicama i pripremljena za preprodaju na ilegalnom tržištu.
3: Policija je razotkrila i 38-godišnjaka osumnjičenog da je od sredine ožujka do sredine srpnja provaljivao ugostiteljske objekte, trgovine i frizerske salone na području Medveščaka, Novog Zagreba, Maksimira i Peščanice. Policija ga sumnjiči za ukupno 28 imovinskih kaznenih djela, među kojima je 27 teških krađa provaljivanjem. Materijalna šteta procijenjena je na oko 10.000 eura.
2: Iz emisije izdvajamo.
3: Val turista stiže u Hrvatsku, gosti ove godine troše manje.
2: Usred turističke sezone znatno poskupljuje gorivo.
3: Zagrebački taksisti bune se protiv zabrane vožnje žutim prometnim trakama.
0: Vremenska prognoza.
19: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Danas je na zagrebačkom području prevladavalo sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Vjetar je bio većinom slab. Jutarnja temperatura zraka bila je 11, a u 14 sati izmjereno je 27 stupnjeva. U nastavku dana pretežno sunčano, u slab do umjeren južni jugozapadni vjetar. Sutra promjenjivo oblačno, u sunčana razdoblja i nestabilno. Na širem području grada mogući su pljuskovi i grmljavina, osobito u drugom dijelu dana. Vjetar umjeren jugozapadni, uz pljuskove prolazno je jak. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 16, a najviša dnevna većinom između 28 i 30 stupnjeva.
3: U 16 sati i 24 minute temperatura u Maksimiru je 29 stupnjeva, na Sljemenu 22. Relativna vlažnost zraka 37% i tlak je 1011 hektopaskala.
2: Poštovani slušatelji, završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena, Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Bernard Cvek.
3: Čitala je Ana Marija Knezović-Kaurić i urednica emisije Magdalena Pongrac.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Radio Sljeme.
1: Jana Maši, zahvaljuje na ljubavi zapravo koju šaljete. Evo gledam naš WhatsApp na 099 616 7004. Muzika vam je super, hvala Jani Šantek. Znate kaj, veli, ovo se ne može naučiti, to je poseban dar. Jedna je Jana Šantek, čuvajte ju. Čuvamo ju, bar se nadam. Velike pohvale našoj muzičkoj urednici, našoj kraljici Jani Šantek, piše Lila, pa hvala na muzičkom odabiru, koja dizalica raspoloženja, bravo. Puno pozdrava od Vlaste i puno pozdrava vama, Vlasta, drago nam je da uživate. Današnje poslijepodne je ludo, glazba za 10+, piše Silvija, i Sonja također zahvaljuje na, kaže, predivnoj glazbi. Hvala i vama na tome što sudjelujete. Ovo nam je naravno najdraže kad velite da je nešto super, ali nama je jednako drago i kad velite da nešto nije super, jer mislite da može bolje i vjerujete da možemo bolje. Pa evo, uvijek i radimo na tome i prihvaćamo konstruktivnu kritiku. Danas je Amadeon, a to sam vas htjela podsjetiti, da u 21 sat nastupa škotski band Old Ricky String Band, koji, kažu, donosi svjež pogled na tradicijsku glazbu Amerike i britanskih otoka. Danas je i Čvenk na Gornjem gradu, još danas i sutra, a još danas i sutra samo je i Plac Mljac na Trešnjevačkom placu. Znači, onaj zanimljiv koncept kada nakon što Trešnjevački plac odradi svoje, dakle bude plac, onda od 19 sati pa do ponoći bude jedna drugačija pozornica na otvorenom, i dalje fina hrana, dobra glazba, onako ugodna i lokalna priča. Znači, još danas i sutra od 7 na večer do ponoći imate priliku je testirati.
0: Radio Sljeme, Evergreen Radio.

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Radio Sljeme.

0: Dobar dan, 17.10 je.
1: Vijesti.
0: Udarni je turistički vikend, pa su od ranoga jutra gužve na autocestama i prema moru i prema unutrašnjosti. Povremeno se zbog prometa zatvaraju tuneli, a dodatne zastoje uzrokuju i prometne nesreće. U Hrvatskoj boravi više od 1 milijun turista, od kojih je oko 850 tisuća stranaca. Kolone su i na graničnim prijelazima, trenutačno je najduža na Bajakovu, gdje je dulja od 3 km. Gužve su i u pomorskom prometu. Kroz splitsku trajektnu luku ovoga će vikenda proći oko 66,5 tisuća putnika i više od 15 tisuća vozila, a uvedene su i dodatne trajektne linije prema Supetru. Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić ponovno je brusilicom otvorio metalna vrata na plaži hotela Hiltona Costabelli. No ovoga je puta na plažu došao s morske strane brodicama u društvu 50-ak mostovaca. Miletić ponavlja da pomorsko dobro mora biti dostupno svima.
2: Pogledajte, dakle, visoke ograde koje ulaze 10-15 metara u more s jedne i s druge strane. Zašto? Da elita, bogata, može dolaziti na naše more, na hrvatsko more, na more naših pradjedova, na more naših predaka i da oni uživaju u hrvatskom moru, a onda da se ljudi valjaju tu po škrapama i kupaju se po škrapama. To je nedopustivo, to je protivno zakonima Republike Hrvatske, zato jer prolaz do pomorskog dobra mora biti besplatan.
0: Udruga Glas poduzetnika tvrdi kako je se posljednjih tjedana obraća sve više poduzetnika koji upozoravaju na zatvaranje poslovnih objekata zbog manjih nepravilnosti. Zato udruga traži od Državnog inspektorata i Ministarstva financija podatke o tome koliko je poslovnih objekata zatvoreno zbog nepravilnosti povezanih s fiskalizacijom, zbog kojih prekršaja, na koliko dugo, te kriterije prema kojima se izriče ta najstroža mjera. Ako je netko pogriješio, neka odgovara, poručili su iz udruge. Pritom napominju kako štetu zbog zatvaranja kafića, restorana, trgovine ili drugog objekta usred turističke sezone trpe i zaposlenici koji privremeno ostaju bez posla, dobavljači, gosti, ali i država koja ostaje bez poreznih prihoda.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu prognostičar Dragoslav Dragojlović.
4: U nastavku dana na zagrebačkom području pretežno sunčano, u slab do umjeren južni jugozapadni vjetar. Temperatura zraka u večernjim satima oko 25 stupnjeva. Sutra na zagrebačkom području promjenjivo oblačno, u sunčana razdoblja i nestabilno. Na širem području grada mogući su pljuskovi i grmljavina, osobito u drugom dijelu dana. Vjetar umjeren jugozapadni, uz pljuskove prolazno i jak. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 16, a najviša dnevna većinom između 28 i 30 stupnjeva.
0: Magdalena Pongrac uredila je vijesti koje smo upravo čuli. I dalje 29 stupnjeva u Maksimiru, a došli smo do 30 u Zračnoj luci. 22 su na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 35% i tlak 1010 hektopaskala.
5: Ostanite uz Radio Sljeme.

raznesene valima i vjetrom. Tu su tople ruševine.

rouge qui boire un chocolat. La place rouge était vide.

0: kao što znate, tražimo i mi vas i vaše sjećanje i vaše uspomene koje imaju glazbeni predznak ili glazbeni zajednički nazivnik, neka pjesma koja vas podsjeća na neki trenutak u vašoj prošlosti ili na neku osobu, da neki događaj, i onda uz tu priču vam onako, ali stvarno rado odsviramo tu pjesmu, i to nedjeljom od 8:15 do 9:10 ide emisija Sviram ti priču. Tako će biti i sutra, a da bismo pronašli sve te vaše želje, moramo naravno slušati i preslušavati sve što nam stigne na 0800 8815, jer to je način na koji nam trebate dojaviti svoju želju, ne pisanom porukom, nego mora to biti vaš glas i vaša priča. I onda nailazimo na svašta, na puno i korisnih informacija, na puno stvari koje nisu informacije, ali nas zabavljaju više ili manje. Ali evo, danas se javila, uz sve pohvale koje šaljete našoj Jani, javila se i jedna gospođa s nečim što nisam sigurna da bi ušla u emisiju Sviram ti priču, jer nije rekla priču, ali bi sasvim sigurno da danas ide naš glazbeni fruštuk, koji inače ide od ponedjeljka do petka u 5 do 8, kad se podsjećamo na neke glazbene momente i datume, e, ovaj bi sigurno onda danas bio izveden, pa neka bude. Evo što je gospođa rekla.
1: Na spomen njena imena nije potrebno pričati priču. Dovoljno je reći i sjetiti je se s velikim poštovanjem i zahvalnošću. Posebno na današnji dan 25. srpnja. Ljupka Dimitrovska i Ja ga hoću, a on mene neće.

0: Radio Sljeme.
1: Rastanak s našim poslijepodnevnim, naročito glazbenim dijelom programa subotom bi, mislim, bio tim teži da se on ne preljeva u večer, ili drugim riječima da Jana Šantek završava, ali samo što nije krenuo Robert Mareković, drugi znalac Evergreena, samo takav, koji će se družiti s vama sve tamo do 22 sata u njegovoj Dolce Viti. Tako da ostanite tu gdje jeste, na pravom ste mjestu, ako i dalje očekujete kvalitetu od radijskog etera. Dakle, osim Jane Šantek, s vama su tijekom poslijepodneva bili i dijelom i ostaju Jure Rezo Draganić, Bernard Cvek, Nikolina Devčić, Magdalena Pongrac, ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić. Do slušanja.
0: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: subotog do nedjelje 26. srpnja, vikendima od 18 sati. Susretni ljeto, prijatelje i grad, dođi na Čvenk i budi uz Radio Sljeme.
1: Radio Sljeme.

0: Dobar dan, 18:10. Španjolska i Francuska bore se s velikim šumskim požarima. U okolici Madrida evakuirano je ili u domovima zadržano oko 85.000 ljudi, a vatra je zahvatila oko 20.000 hektara površine. U Francuskoj su zbog požara u okolici Bordeauxa evakuirane tisuće ljudi, a iz regije Gironde do sad je evakuirano 167.000 stanovnika. Požar se približio na 30 km od grada. Francuskoj je u pomoć poslan kanader s dvijema posadama i popratnim zrakoplovno-tehničkim osobljem s ukupno 11 pripadnika hrvatskih oružanih snaga. Ministar obrane Ivan Anušić rekao je da je u stalnoj komunikaciji s našim pilotima.
1: Požari se tamo razbuktavaju, sve veći i veći su, oni su na novoj zadaći u Francuskoj i u ovom trenutku je sve pod kontrolom, oni djeluju, rade, imali su intervencije jučer, imali će intervencije i danas i evo, nadam da će sve proći u redu, će se što prije vratiti kući.
0: Bivši mađarski premijer Viktor Orban pozvao je svoju stranku Fidesz na otpor protiv, kako je rekao, samovoljnog vladanja aktualnog premijera Petera Mađara. U prvom većem javnom nastupu nakon izbornog poraza u travnju, Orban je poručio da stranka mora služiti nacionalnom otporu. U međuvremenu Mađarova centristička stranka TISA donijela je ustavne promjene koje dodatno otežavaju povratak Fidesza na vlast. Prema novim pravilima, nitko neće moći biti premijer više od dva mandata, ni saborski zastupnik više od tri. Državno odvjetništvo prošlog je tjedna zapljenilo Fidesove servere zbog sumnje na nezakonito financiranje izborne kampanje. Sport. Hrvatski streličar Matija Šmaguc osvojio je naslov europskog prvaka do 18 godina u olimpijskom luku na europskom prvenstvu mladih u Rimu. 17-godišnji član streličarskog kluba Navajo u finalu je uvjerljivo pobijedio Švicarca Wengera 6-0 i do zlata stigao bez izgubljenog seta. Tim uspjehom potvrdio je da je među najboljim mladim europskim streličarima.
2: Vremenska prognoza.
0: Dežurni prognostičar je Dragoslav Dragojlović.
3: Sutra na zagrebačkom području promjenjivo oblačno, u sunčana razdoblja i nestabilno. Na širem području grada mogući su pljuskovi i grmljavina, osobito u drugom dijelu dana. Vjetar umjeren jugozapadni, uz pljuskove prolazno i jak. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 16, a najviša dnevna većinom između 28 i 30 stupnjeva.
0: U našem je gradu sada 29, na Sljemenu 22 stupnja, relativna vlažnost zraka je 35%, a tlak je 1010 hektopaskala.
4: Ostanite uz Radio Sljeme.
5: Dolce Vita.

French cocktails and martini classics. Dolce Vita.

Dobro večer. Dobar dan, ajmo još jedan put. Dobrodošli u, što s obzirom se na dolčeviti mijenja vrijeme kroz godinu, onda me to uvijek malo prebaci. No, dobro, u svakom slučaju, dobrodošli ovaj sunčani dan, ovo sunčano subotnje popodne. Ja sam Robert Mareković, ovo je dolčevita. Što se tiče današnje dolčevita, eto do 22 smo zajedno. Imat ćemo javljanja sa Čvenka koji eto ulazi u posljednji vikend za sam početak. Čut ćemo It Looks Like Love. Imaju Amerikanci jednu izreku, neću je sad reći na engleskom, se ne sjećam točno, ali otprilike ako se glasa kao patka, ako izgleda kao patka, onda je patka. A tako nekako, otprilike o tome govori ova pjesma, ali ne o patkama, nego o ljubavi. It Looks Like Love, kaže Dean Martin. Nakon toga čut ćemo i Harrya Connicka Jr., eto jednu od novih New Orleans legendi uz braću Marsalis. Slušamo ga u jednoj sjajnoj swingerskoj Come By Me. I Ray Charles na big bandovski način Had To Be You. Pa eto, za početak dolčevite do 22 smo zajedno. Ja sam Robert Mareković. It looks

Slijedi pjesma koju ja dan danas ne znam pročitat, ali mnogi drugi je znaju. Super Califragilistic Expialidocious, tako nekako, još uvijek ne znam, priznam. Riječ je naravno Julie Andrews, koja je sa Dick Van Dykom glumila u filmu Mary Poppins 1964. godine. Ova pjesma stavljena je na 36. mjesto najboljih pjesama u američkoj kinematografiji od strane Američkog filmskog instituta. Riječ je o super zabavnoj pjesmi o koja se pojavlja u filmu o, dakle, teti koja leti i koja zna odgojiti djecu i onda odleti sa kišobranom na kraju. Zanimljivo da je Julie Andrews u dva, eto, nezaboravna filma djelovala unutar dvije godine, a musicala. Julie Andrews, naravno, Sound of Silence ili Moje pjesme, Moje snovi, već 65. se pojavio u kinima i postao mega hit i podario također dva Evergreena, Edelweiss i My Favorite Things. Znači, Super Kelly, ne, budem naučit ću drugi put. Čućemo dalje Dine Washington, Teach Me Tonight. Riječ je o toj dami koja jedna od mojih najomiljenijih vokala, ta ekspresija je uvijek bila sjajna i bolna, od bluza, ritma i bluza, džeza do te jedne klasične američke kajdanke, pa gotovo i do rock'n'rolla. Sjetimo se dva velika hita sa Brookom Bentonom u 60. godini, Baby You Got What It Takes i Rocking Good Way. Prerana smrt, buran život, sedam supruga, temperamentna žena, a to se sve čulo u njenom sjajnom vokalu, Teach Me Tonight. I Johnny Mathis, velika zvijezda 50. godina, no dok su svi ostali dolazili iz jedne crne ladice, rhythm blues ladice, ljudi koji su eksplodirali u drugoj polovini 50. godina na pop rock sceni, Johnny Mathis je bio čovjek koji je baš na onom jednom šlagerskom tragu, ajde uvjetno rečeno, ba ne čak ni Sinatra, Sinatra imao big bandovskih materijala, Johnny Mathis je bio baš violine, najmekše na svijetu, ali jedan vrlo uzorit vokal. Chances Are se zove pjesma.

Chances are, slijedi nam redom momak koji se zove Gary Wu. Riječ je o čovjeku koji zajedno sa Jack Constanceom surađuje u sljedećoj kompoziciji. Riječ je o ljudima koji su imali različite karijere. Jack Constance bio poznati instrumentalist kojeg znamo koristiti ovim našim džinglovima, bongo džinglovima. Naime, mnoge ljude u Hollywoodu, osim što je snimao za mnoge soundtrackove, je imao na platnoj listi, odnosno ljudi poput Jamesa Deana ili Marlona Branda su dolazili kod njega učiti svirati bongose. Tako da, eto, imao je i taj pedagoški dio. No, Gary Wu je bio Filipinac koji je objavio Filipinac, Amerikanac, odrastao u Detroitu, ali filipinski korijena, koji je 67. rođen, ali samo jedan album, 88. je objavio. Eto, Gary Wu, Jack Constanceom, Don't Squeeze the Peaches, čućemo Come Here Bro, koja je ostala nekako ponajpoznatija po tome što ju je samplirao Fat Boy Slim u pjesmi Praise You. Riječ je inače o dami koja je dolazila iz tog zloglasnog dijela Chicaga, južnog Chicaga, South Side of Chicago, kako to pjesme kažu. Inače, imate dvije linije vlakova u Chicagu, Red Line i Blue Line. Kad god pričate s nekim taksistom ili s nekim lokalnim, svi kažu turistima, nemojte koristiti Red Line jer on ide u South Side of Chicago. Eto, Camillion Bro, i čućemo još za kraj ovog sljedećeg bloka čovjeka koji je bio u vrijeme bebopa poznati trubač. Bio je također čovjek koji je flugelhorn uveo u jazz, svirao sa Countom Basiem, sa Quincyem Jonesom, sa Dukeom Ellingtonom, pa eto, on će imati čast završiti sljedeći blok.

0: Ne vjeruj očima. Vjeruj ušima. 88,1.
1: Spajamo na čvenku. Parkove i piknike, vedro nebo i filmove, biseve i repete, ples i trgove, drame i komedije, neotkrivene zvijezde i skrivene vrtove. Na 8 čarobnih gornjogradskih lokacija uz Radio Sljeme uživo spojite umjetnost, glazbu, zabavu i gastronomiju. Od petka 10. do nedjelje 26. srpnja, vikendima od 18 sati. Susretni ljeto, prijatelje i grad. Dođi na čvenk i budi uz Radio Sljeme.
2: Evo, džingl najava je reklo sve to, posljednji vikend je čvenka, a tko je upućeniji u ovu čvenkove akcije i djelovanja nego Ivana Radaljac Krslin.
3: Koja najava, grandiozna, hvala ti lijepo na tome. Nisam upućena u sva događanja večeras, ali sam zato došla istražiti neke od lokacija kako bi vam poslala pozivnicu da dođete na Gornji grad, jer je prekrasan dan, lijepi ljetni dan, toplo je, nije pretoplo. Još kad prođe koji sat, bit će izvrsno zapravo da se uputite pogledati na jednu od 8 lokacija različita događanja. Ja sam prošli vikend čula da je naš Krešo razgovarao s gospodinom Stanislavom Habijanom, jako mi se dopala njegova priča, pa sam evo s odmakom od jedan dana došla vidjeti kako se sve to razvija. Gospodine Habijan, dobar dan, kako ste?
4: Dobar dan, dobro, odlično sam.
3: Nije vruće?
4: Ma kakvi.
3: Danas je lijepi dan. Mi smo u Hrvatskom institutu za povijest u Opatičkoj 10. Prije svega ovaj ambijent je vrlo inspirativan za vas, za vas umjetnike. Jesam li u pravu?
4: Pa je, i zato što je i prostor sam po sebi lijep, jer je naravno ovo dvorište čudesno, ova ograda kovana, isto majstorski rad koji možeš gledati tako ti je dosadno samo nju i uživati. Zatim ljudi, ja volim ljude i tu se skupi svake večer i ovo je puno. I dobra je glazba i meni je tu jako ugodno i komuniciram jednostavno onome što radim, a što svaki autor voli. I tako, ljudi me pitaju, jer je neobično pomalo u, ajmo reći, u nekom ipak na prvi pogled u ugostiteljskom ambijentu vidjeti ovakvu neku scenografiju. Dakle, ja na jednoj toj strani prostora imam obješeno na sajli velike formate, kao reći, plahte papirnate na kojima su tekstovi rukopisni koje ja pišem, moje pjesme, moje songovi za pjevanje. I to je dakle osvjetljeno od ozdo i na poleđini ovih krasnih fasada ovdje to izgleda jako dobro, još pogotovo što se ove tu zelene trstike ispred probijaju pa imamo neke dvostruke sjene. Tako da je to privlačno i ja imam isto tako taj stol ovdje osvjetljen radni na kojem dakle i dalje ispisujem sada već na manjim formatima ili pojedinačne stihove ili rečenice ili sve do same riječi, znači ta likovnost, taj spoj između teksta i slike ide do toga da jednu riječ, jutro, bilo koju, ispisujem dakle, potezno sa širokim kistom na granici dakle, neprepoznatljivosti, ali crno i bijelo je i ponekad mi uspije stvarno divna slika i onda to ostaje na stolu, a ostalo ide iz početka.
3: Vi umjetnici ste nevjerojatni, rekli ste sad ove trstike koje vam rade dvostruku sjenu. Vi prostor, ljude, glazbu, evo vi u ovom slučaju budući da ste multimedijalni umjetnik i riječ vidite potpuno drugačije od nas, prosječnih konzumenata.
4: Da, da, meni je riječ stvarno materijal i ima i ritam i boju i oblik i ima... Ima dakle taj svoj vizualni neki, neku kompoziciju svaka riječ, a ja već svoj rukopis stvarno desetljećima koristim svakodnevno i baš imam izvježbanu ruku i mogu stvari predvidjeti sa kistom kad radim naj onako brzo poteznije, otprilike mogu nasuditi šta i gdje će mi ispast. Da, evo baš sam tu prije 4 dana je bio najveća performans, imao sam jednu večer baš za izvedbu tih pjesama, znači sa svojim bendom, sa 3 fantastična gitarista, moram ih spomenuti, Jura Geci, Jakša Perković i Antoan Perković. Tako da smo te pjesme koje su ovdje bile, odnosno koje su ovješene, izvodili i tako je, brinuli se i ostatku muzike te večeri. I tada je to, evo, bilo je baš onak zaokruženi koncept. I, a evo, to što sam mi pitali da kako ljudi reagiraju. Pa ima baš krasnih razgovora. Meni to ono što mi ostane kad idem doma oko ponoći. Ti neka dva, tri razgovora svake večer imam koji su mi jako zanimljivi i koji su mi uzbudljivi. Ja volim se nekako upoznavati s ljudima na osnovu nečega što radim, naravno.
3: Vi umjetnici morate biti s ljudima, zapravo vi ste jako socijalna bića.
4: Svi različiti, ne, koji svi drugi ovoga profesije. Tako da nekima odgovara stvarno ono jednostavno rad u tišini doma i ono što se mora čovjek družiti, mora se, ali ja sam baš suprotan. Ja sam, istina, u mladosti sam bio malo onako mutav i sramež i svakakav, ali i čak sam se bojao razgovarati o tome što radim, a tada su to bio uglavnom literatura, kratke priče i te stvari. Da ne izbanaliziram ono što sam napisao, ali došao sam negdje na pola puta do toga da sam potpuno shvatio da mi je ono što se događa u živo neusporedivo značajnije i inspirativnije i da dobivam više energije. A mislim, svaki pisac u stvari zamišlja situaciju, znači recepcije svog ono nekakvog zamišljenog čitatelja ili čitateljice, jel? Ali to je ipak neusporedivo sa tim osjećajem kojeg imaju glazbenici, koji imaju glumci i izvođači uživo. Jer to ta interakcija na osnovu kad se u stvari, jer svaka stvar se događa u zajedništvu. Svaka izvedba je interakcija. I to je kad sam to osjetio da mogu i tako funkcionirati, i onda mi je naravno da moji tekstovi su ja sam jako sretan kad sam u situaciji da od njih napravim neku, recimo, glazbenu predstavu, što sad imam zadnjih godina, nekoliko njih sam napravio, izvodim.
3: Gdje u Zagrebu naši slušatelji mogu doći vidjeti i čuti vaša djela?
4: Pa, kako kada, gdje je, ne znam, u Laubi smo imali, u Centru za kulturu Trešnjevka, ponekad imamo nekim mjestima, u Tehničkom muzeju. Dakle, ja preko na Instagramu uglavnom komuniciram sa publikom svojom i prijateljima i susjedima. I uglavnom se i bavim time da to nekako najavljujem i komentiram i dokumentiram te izvedbe, ne? Tako da, evo, sad su nam ono što vrijedi za pratiti, recimo, to su naslovi glazbena predstava Kafka i sin, zatim niz ovih koncerata koliko je ovaj bio ovdje, Vraćam te Zagrebe sebi, i Škola ljubavi. Recimo, to isto nešto, smo izvodili ovo ljeto i po otocima, i to je uvijek iznova drugačiji repertoar, jer se to stalno mijenja, ali to je isto jedna krasna stvar koja nas sve veseli i u stvari mogu reći da na osnovu te neke odluke o znači, iskorak u druženje i u izbjedenu oblik, jel? Rada da sam u stvari vrlo, vrlo sretan s tim kako mi se odvije sada život. Što uopće nisam očekivao da ću sa 60 nešto godina biti voditelj glazbenog ansambla i putovat i biti sretan kod jedan na maturalac svaki put.
3: Sjajno, treba biti hrabar, pa ići prema naprijed i razvijati se bez obzira to u kojoj ste životnoj dobi. Što oni koji dođu večeras u Hrvatski institut za povijest u Opatičkoj 10 mogu vidjeti, što ćete raditi?
4: Pa kao svake večeri, znači imat ću radni stol na kojem imam crni i bijeli akril i kistove razne debljine i igram se, jednostavno stvarno igram ono što mi padne na pamet i iz razgovora s ljudima kad me što pitaju i, ma mislim, ima i jednostavno i narudžbi, što bi se rekla, jedna djevojka me pitala da sutradan ujutro, to je bilo prije Prštijan, da putuje u Pulu i da bi htjela svom nekom prijatelju odnijeti dar i da ima jednu pjesmu koja je u stvari baš za njega, pa jel bi ja mogu tu pjesmu napisati na ovaj način?
3: Sjajno.
4: To sam rekao, može, naravno, pa smo drugi dan pred odlazak i ona došla po tu plahticu, jel, povelju.
3: Fenomenalno, vi pjesme tu izvjesite ali ne objesite, što je jako važno. Vrlo važno, ta igra riječima. Ja želim večeras pun ovaj atri Hrvatskog instituta za povijest. Neka bude narudžbi. radite, da vas češće vidimo u Zagrebu, u različitim centrima za kulturu i drugim izložbenim prostorima i da vas češće čujemo.
4: Pa vrlo rado, evo, ja sad kad smo se upoznali, drago mi da smo se došli popričati, ja ću mu krado javiti ovoga raspored događanja u karijeri mog uskoro slavnog ansambla u povijesti Zagreba barem. Hvala vam.
3: Hvala vama, evo bio je to Stanislav Habijan kojeg možete vidjeti, upoznati, s njim porazgovarati i dobro se upoznati s njegovim autorskim radom ovdje u Hrvatskom institutu za povijest. A ova mala sljemenska ekipa, Igor Šantek, Ivana Radaljat-Krušlin, sele se na drugu lokaciju. Do tada, pozdrav s Čvenka.
2: Hvala Ivana, Spanish Rice!

surađivao je sa Johnom Coltraneom, surađivao je sa velikanima kao što su Earl Garner ili Earl Hines. Riječ je o momku koji je eto kroz svoje djelovanje nametno sa kao jedan možemo reći jazz bariton vokalista koji se uvijek nekako okretao baladama, najčešće, ne uvijek, ali najčešće, i po tome je ostao poznat. Čućemo u ovoj rundi i čovjeka koji se zove Quinn Devlin, koji ima svoj Bridge Street Kings band od 2017. Dijelo jedan, možemo reći da neo soul, tako ćemo ga nazvati. A čućemo i Ninu Simone, koja je obradila poprilično iznenađujuće jedan australski pop band koji se zvao i zove se Bee Gees. Riječ je bilo o njihovoj To Love Somebody, no ima nekako sve zajedno smisla iz razloga što je To Love Somebody bila pjesma koju je menadžer Bee Geesa taman na začetku njihove internacionalne karijere tražio da naprave jednu soul pjesmu koja će biti inspirirana eto američkim soulom i melodijama koje su tada bile popularne, izvođene u recimo Percy Sledge izvedbi ili Wilson Pickett izvedbi. Navodno je Otis Redding kad je čuo tu pjesmu tražio momke da mu napišu pjesmu, nažalost je ubrzo preminuo. No u svakom slučaju čućemo kako velika Nina Simone, koja ne bi otpjevala pjesmu koju ne smatra dobrom, je obradila i sjajno obradila To Love Somebody. No prvo, I See Your Face Before Me.

0: 19.10.
1: Vijesti.
0: Na Bliskom istoku stanje je sve napetije. Međusobni napadi pobunjenih jemenskih hutista i Saudijske Arabije mogli bi se proširiti, i to na područje koje je već uzavrelo zbog sukoba Sjedinjenih Država i Irana. Hutisti su ozbiljno zaprijetili blokadom glavnog prometnog čvorišta u Adenskom zaljevu i tjesnacu Bab al-Mandebu u Crvenom moru. Njime inače prolazi od 10 do 12% ukupne svjetske trgovine, te približno četvrtina svjetskog kontejnerskog prometa, a zbog blokiranog Hormuza onamo preusmjeren promet naglo je porastao s predratnih 4 na gotovo 7 milijuna barela nafte na dan. Stanje se prati iz sata u sat, a zbog straha od mogućih poremećaja u opskrbi, cijene nafte već rastu. I u Hrvatskoj prema najavama od utorka znatno poskupljuje gorivo. Neslužbeno benzin će biti skuplji 11 centi, dizel 22, a plavi dizel 24 centa po litri. No točnije će se iznosi znati nakon preksutrašnje telefonske sjednice vlade. I na Petrol i Shell već su uveli ograničenje od 300 litara po točenju. Sve to događa se usred turističke sezone. U dosadašnjem dijelu srpnja, ističu u Hrvatskoj turističkoj zajednici, iako bilježimo rezultate na razini prošlogodišnjih, sezonu obilježavaju rezervacije u posljednji trenutak. Istodobno, iz udruge Glas poduzetnika upozoravaju da njihova anketa provedena na obali i otocima upućuje na znatan pad prometa. Direktor HTZ-a Kristijan Staničić, pa Dražen Orešćanin iz Glasa poduzetnika.
2: S obzirom na sve okolnosti, mislim da može biti zadovoljno. Izrazit je last minute, ja sam razgovarao i ovih dana i u Šibeniku i u Zadru sa kolegama iz sektora i zaista se situacija u smislu stanja bookinga mijenja iz dana u dan.
3: Mi smo razgovarali sa puno naših članova, praktički na cijelom Jadranu, i u principu vi su za prvu polovicu 7 mjeseca istaknuli da je pad prometa u odnosu na prošlu godinu jako velik. Uglavnom 20-30, ne do 50%, čak, dakle to su ugostitelji, kafići, standovi. Jedini koji imaju manji pad su Split i Dubrovnik.
0: Sport. Hrvatska B vaterpolska reprezentacija završila je nastup na turniru svjetskog kupa u Sidniju pobjedom protiv Gruzije 18-12 i osvojila 7. mjesto. Najviše pogodaka po 4 postigli su Tin Brubnjak i Vlaho Pavlić. Momčad, sastavljena uglavnom od igrača u dobi do 20 godina, vodio je izbornik Zoran Bajić. U finalu će sutra igrati Mađarska i Grčka.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognostičar je Dragoslav Dragojlović.
5: Sutra na zagrebačkom području promjenjivo oblačno, u sunčana razdoblja i nestabilno. Na širem području grada mogući su pljuskovi i grmljavina, osobito u drugom dijelu dana. Vjetar umjeren jugozapadni, uz pljuskove prolazno i jak. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 16, a najviša dnevna većinom između 28 i 30 stupnjeva.
0: Sada je u našem gradu 29 stupnjeva, na Sljemenu 21, relativna vlažnost zraka je 36%, tlak je 1009 hektopaskala.
6: Ostanite uz Radio Sljeme.
7: Dolce Vita.

E da, evo nas u drugom dijelu Dolce Vite. Danas smo krenuli iza vijesti u 6.15, ona stvari 14. Slijedi nam Spanky Wilson, riječ je o dami rođena 47. godine, riječ je o dami iz Filadelfije. Riječ je o dami koja je sa 17 godina krenula sa poznatim jazz saksofonistom koji je osvojio nekolicinja Grammy-a sa Stanleyem Tarantinom, u stvari da nije baš Tarantino. Riječ je o dami koja je prvi singl objavila 69. godine, nikad nije napravila veliku diskografsku karijeru, ali dijelila je pozornicu sa velikanima kao što su bili Marvin Gaye ili Sammy Davis Jr., a radila je sa još nekim poznatim jazz soul majstorima, instrumentalistima kao što su Jack McDuff ili Jimmy McCracklin. Danas je slušamo u obradi grupe Cream, Sunshine of Your Love. Čut ćemo i Shaft Isaaca Hayesa, koji je značajan zbog pa više stvari. Na neki način je etablirao filmski stil koji su zvali Blaxploitation, ili bilo bi to doslovno crna eksploatacija. Riječ je bilo o, u stvari, više manje B produkcijskim filmovima hollywoodskim koji su apsolutno se okretali afroameričkoj zajednici i govorili o njihovim problemima na dosta otvoren način, o seksu, droge, alkoholu i tako dalje. Jako malo bijelaca je bilo u tim filmovima, uglavnom su bili negativci kad su bili u tim filmovima. A čut ćemo nešto mekše, čut ćemo Candy Stanton, riječ je o dami koja je ostala zapamćena po tri hita, po obradi, iako je afroamerikanka, po obradi country pjesme Stand By Your Man 70. godine, po disco hitu Young Hearts Run Free i po suradnji sa, pa možemo reći, engleskim projektom The Source 86. godine. Pjesma je bila You Got Love. No, eto, prvo Spanky Wilson i Sunshine of Your Love.

0: spajamo na čvenku. Parkove i piknike, vedro nebo i filmove, biseve i repete, ples i trgove, drame i komedije. Neotkrivene zvijezde i skrivene vrtove. Na 8 čarobnih gornjogradskih lokacija uz Radio Sljeme uživo spojite umjetnost, glazbu, zabavu i gastronomiju. Od petka 10. do nedjelje 26. srpnja, vikendima od 18 sati. Susretni ljeto, prijatelje i grad. Dođi na čvenk i budi uz Radio Sljeme.
1: Eto, Ivana je promijenila lokaciju na čvenku. Ivana, gdje si sad?
2: Došla sam do Zvjezdarnice zato što je ovdje poprilična gužva u najboljem mogućem smislu zbog toga što se u 18 sati 30 minuta počela održavati radionica Paint and Wine. Ne znam kakav si sa slikarstvom.
1: Ne baš najbolji, moram priznati. Mislim, dobar sam si s njim, ali ne poznam ga baš dobro.
2: Ali ovo drugo bi možda potaknulo tvoju kreativnost. Došli smo do naših domaćica, to su Lucija i Mila. Lucija, dobar dan.
3: Dobar dan, pozdrav. Dobar dan.
2: Poprilična gužva, svi su jako fokusirani jer ste im dali zadatke. Radionice Paint and Wine vrlo su popularne, posljednji čini mi se godinu ili dvije. Vi ste evo radionicu doveli ovdje u dvorište Zvjezdarnice, lokacija spektakularna.
3: Definitivno, stvarno volimo dati i atmosferu. Unatoč tome što ovo jesu zadaci, mi ne želimo da je toliko i strogo, ali slike uvijek ispadnu jako lijepe i svima je iskustvo jako dobro.
2: Ko su ljudi koji su došli na današnju radionicu? Vidim da to ima ono od 7 do 77, što bi se reklo.
3: Apsolutno, apsolutno. Ovdje imamo danas jedan rođendan. Jako često se slave rođendane na našim radionicama. I imamo i ostale posjetitelje, jer ovo javno. Međutim, ako se neko interesira za svoj rođendan slaviti kod nas i privatno, i to možemo omogućiti. Tako da, danas je razno.
2: I kakav onda zadatak bude kad je rođendan, recimo kao ovo danas? Meni je sve što netko tko zna, ko razumije kisti, boju i platno, što naslika, meni je to nevjerojatno zbog toga što ja ravnu crtu bez ravnala ne mogu povući. Tko dolazi ovamo?
3: Pa svi, stvarno svi. I mi podržavamo i to da dođete i bez iskustva i sa iskustvom i da i pratite nas, a i da ne pratite. Kako god vama srce hoće, bitno je da se upustite u ovo iskustvo i da nam dopustite da vam pokažemo par stvari ako želite. To je manje više to.
2: Kako radionica izgleda? Što, dođemo tu, dobijemo prazno platno ili neke konture na njemu?
3: Dakle, naši posjetitelji kada dođu, ispred sebe imaju platno sa skicom, jako ugrubo skica, tako da se može stvarno svoja kreativnost iskazati. Ponudimo pića, koktele ili vino, ovisno o eventu, i onda idemo sa našom voditeljicom koja pokazuje korak po korak svaki element i na kraju imamo jako divne slike. Najčešće se posjetitelji vole slikati sa njima i to je to.
2: I ljudi se vraćaju?
3: Apsolutno, apsolutno, jako često. Čak imamo i dosta posjetitelja koji se vraćaju sami. Dolaze sami na radionice i vraćaju se stalno. Da.
2: Čime se slika? To je akril, čini mi se.
3: U ovoj radionici imamo akril, međutim imamo i ponude dosta neonskih radionica koje su jako popularne.
2: Što su neonske radionice kad je slikarstvo u pitanju?
3: Neonske su radionice, one u kojima slikamo bojama koje su svjetle pod neonskim svjetlom, pod UV svjetlom i jako dojmljivo izgledaju na kraju.
2: Ali ima još jedna radionica, koja je to treća?
3: Kids radionica za djecu i s roditeljima, naravno, i to su radionice koje najčešće radimo u studiju.
2: Sjajno, ja ću sad otići malo do Mile. Lucija, hvala za sada. Mila ima oko na svemu što se događa za ovim dugačkim stolom gdje su ljudi koji slikaju. Mila, dobar dan.
4: Dobar dan.
2: Malo vas ometamo, ali dobar sad u kojoj ste fazi?
4: Dakle, sad radimo detalje crne na autu. To je jedan teški korak.
2: Ajde, za naše slušatelje opišite kakva je tema večeras.
4: Pa večeras je jedna ljetna tema, ja bih rekla. Crtamo jedan auto, ima surfer iznad auta, palme, plava boja, nebo.
2: A zapravo je... provocirate ljeto.
4: Tako je, da, tako je. Ali zapravo mi se uvijek fokusiramo da ta zapravo slika bude atraktivna, ali više i lagana. da se može to odraditi u 2 sata i da zapravo ljudima bude super i da budu ponosni na kraju što su napravili.
2: Što je vaš zadatak na ovakvim radionicama? Vi ih vodite zapravo kroz taj proces.
4: Da, mislim, kao ja bi trebala njih naučiti slikat, ali ja smatram da ja više njih potičem da se opuste i da shvate da to nije toliko ozbiljno. Da. I da onda na kraju zapravo oni budu zadovoljni i ponosni na sebe što su napravili.
2: Slike se nose sa sobom?
4: Tako je, naravno. Uvijek se nose sa sobom. I da, mislim, ljudi nam se stalno vraćaju i super mi je što na ovom eventu Čvenk, stvarno imali smo ljudi koji su na 3 radionice bili i onako skupljao i super mi je to što onako možeš kući onako imat 3-4 slike i reći kao ja sam to sve napravila.
2: Da, to je mojih rukodjela. Dobila sam jedan sjajan osmijeh pa ću pitati gospođu, hvala vam za sada. Ako smijem malo smetati, dobar dan.
5: Dobar dan.
2: Kako se zovete?
5: Ja sam Marija.
2: Marija, lijepa vam je slika, jako.
5: Je, lijepa je. Jako nam je lijepo ovdje, jako je opuštajuće, došli smo se zabaviti, došli smo uživati, došli smo nešto naučiti i sve smo dobile.
2: Je li ovo prvi put? Ja ne bih rekla da mi je prvi put.
5: Prvi put.
2: Da. Odlično, što vas je podaknulo?
5: Sam s prijateljicom iz djetinjstva i evo, samo mi prolaze slike kad smo imale 10 godina, kad smo se igrali zajedno.
2: Prijateljice, dobar dan.
6: Dobar dan.
2: Kako vama ide?
6: Pa evo, ja sam zadovoljna, jako je umirujuće, jako dobro potrošenih 2,5 sata, slikaš, učiš nešto novo uz čašicu vina ili nečeg.
2: Pijete vino, to je važno.
6: Da, tako da je vrlo ugodno i evo, dobro potrošenih 2,5 sata.
2: Ja moram priznati da sam očekivala da će ovo biti ženska radionica, međutim nije, vidim da imate dosta dečki za stolom.
5: Pa super, da. Mislim, slikanje je univerzalno. Odlično.
2: Imate li ideju gdje će se slika smjestiti u vašim domovima?
6: Ja imam, evo ova odlazi na Pag u moje Šimune i bit će na mom zidu. Da.
2: Sjajno, i nadam se da nije zadnja.
6: Pa ja se isto nadam da nije zadnja. I ima, bit će još rođendana pa ćemo se još počastiti ovako lijepim izletima evo, i slikanjem.
2: Sjajno, djevojke, hvala vam lijepa, uživajte, neću vas smetati dalje. Fantastične su vam slike, za naše slušatelje ću slikati kako to izgleda, pa ćete vidjeti i na našem fejsu. Idem sad samo još kratko do Lucije i Mile. Djevojke, pa vi ste njih angažirali, baš ono, ljudi se osjećaju fantastično i osjećaju se kompetentno.
3: Ozbiljno.
2: Barem tako zvuči.
4: Pa ja uvijek kažem da to nije natjecanje i da nije bitno ko je prvi, ali ljudi se očito vole natjecati uvijek i onda oni stvore međusobno.
2: A mora biti malo natjecateljskog duha, inače nema tog izazova.
4: Ali nije, bitno da ste vi zadovoljni sa slikom, kao svako ima svoj neki cilj i neki pojam što je to njima lijepo i bitno da ti ispuniš to za sebe. Ali naravno, ako se želite natjecati, to je super.
2: E, pa onda nekoliko radionica da naučite neke osnove, pa onda dalje. Rekla je Lucija da nove radionice mogu doći oni koji imaju neko predznanje, oni koji nemaju nikakvo znanje i da sigurno neće otići praznih ruku. Kad završi Čvenka, nažalost prekratko nam traje, gdje vas se može naći?
4: Dakle, naša lokacija je na Britancu. To vam je odmah kraj stanice za tramvaje. Inače svjetlimo po mraku, tako da znate uvijek gdje smo.
2: To mi je rekla Lucija, da.
4: Da, imamo neonske radionice, isto tako imamo satove kiparstva, to nam je novo. Dakle, ako želite imati neki kip, naravno možete napraviti, ne znam, lice nekoga kome želite pokloniti taj kip i onda zapravo cijeli mjesec dolazite kod nas, tako da imate i privatne satove kiparstva i naravno satove za slikanje.
2: To ćemo morati iskušati, to mi sad već zvuči ko znanstvena fantastika. Hvala vam lijepa, neću vas umetati, jako vam je lijepo, uživajte.
4: Može, hvala.
2: Evo, Lucija, pozdrav, hvala na tome što ste nas primili u svoju radionicu, iako nećemo se danas primiti kista.
3: Hvala vam što ste došli.
2: Hvala lijepa, bili su to Lucija i Mila koje danas vode ovu radionicu u dvorištu Zvjezdarnice. Prekrasno, odlična atmosfera. Evo, kad završi Čvenk, možda vam je ovo ideja za neki novi hobi ako ste razmišljali o tome što biste radili kad dođu oni sivi i teški jesenski dani. Evo, toliko od nas za sada, mi idemo na sljedeću lokaciju za jednu od kojih bi rekla da je ovih dana najljepši pogled na Zagreb. Koja, reći ćemo vam u sljedećem satu.
1: Ok, željno iščekujemo, a što se tiče mog bloka koji sam ja pripremio, ide Olivia Newton-John, Riječ je o pjesmi koju je Rick Nelson 59. pretvorio u hit Just a Little Too Much i iznenađujuće je Olivia Newton-John koja je početkom 70. godina bila jedna vrlo sofisticirana, meka, gotovo pop country zvijezda, je obradila tu pjesmu na svom drugom albumu Olivia. Eto, to je bila ona karijera prije Briljantina i prije Physical, Let's Get Physical, tako dalje. Just a Little Too Much. Prije toga Three Dog Night, koji su dobro krenuli, imali su hitove sa pjesmama drugih autora, kao što su bile Hoyt Extern i Randy Newman, poput Joy to the World ili Never Been to Spain, koji je obradio i kralj Elvis, pa tu su bili Mama Told Me Not to Come, no ubrzo su se pretvorili jednu baš pravu, onako, razvodnjenu pop atrakciju. Posljednji hit je upravo o tome govorio, ali baš sam njega izabrao, Shambhala, 74. godine, no imali su zavidnih 9 pjesama na američkih top 10 u tih nekolicinjak 4-5 godina u Americi. Za početak, band koji sam gledao 2015. ako se ne varam, u Nashvilleu. Riječ je bilo o nekoć afroameričkom soul disco bendu koji je žario, palio top ljestvicama u prvoj polovini 70. godina. Oni su do Jays, još uvijek su tada, kad sam ih gledao, dva originalna člana nastupala, Eddie Lavert i Walter Williams, imali su jednog mladog kao treće, krenuli su oni kao petorka pa su se pretvorili u trojku i eto, nije bilo loše, dva od tri originalna kad sam ih gledao 2015. Bilo je zabavno, bilo je plesno, bilo je dobro, bilo je The OJ's, Darling, Darling Baby.

24 Hours from Tulsa, danas sam u kombiju jedno Tulsa spomenuo pet puta, no danas me prati 24 sata od Tulse, Tulse u Oklahoma, riječ je o onom ruralnom zapadnom centralnom dijelu Amerike. Što se tiče ove pjesme, Burt Bacharach i Hal David su je napisali, taj čudnovati autorski par koji je stvorio de facto ono što danas nazivamo Easy Listening. Riječ je bilo o pjesmi koje je proslavilo Gina Pitneya, koji je nagomilao još nekolicinjak, to je malo oksimeron, koji ima još nekoliko hitova nakon toga. Što se tiče još ove pjesme, ona govori u stvari o čovjeku koji stalno kreće prema Tulsi, gdje se nalazi njegov dom, međutim stalno ga negdje odnesu ljubavne priče i nikako da se vrati kući. Dusty Springfield je to obradila na svom prvom albumu A Girl Called Dusty iz 1964. godine. Prije toga England Dan i John Ford Cooley. Riječ je bilo o duetu koji je najviše ostao poznat po hitu I'd really love you to see tonight, Riječ je bilo o duetu koji nije napravio neki preveliki niz, ali s druge strane je England Dan, koji se zove stvari Dan Sills, je postao uspješni producent u 80-im godinama. Čak 11 pjesama koje on producira su se našle na vrhu country top ljestvice tijekom 80-ih godina. Inače, njegov mlađi brat je bio dio dueta Sills & Croft, koje pamtimo po pjesmi Summer Breeze. A za početak Carpenters, koji su tijekom, danas ih stavljaju taj neki, pa nije baš yacht rock, soft rock to nazivaju. Ja bih to nazvao jedan klasični easy listening 70-ih godina, no ovaj krasan sestro-bratski duet koji je predvodila Karen Carpenter je obradio, imali su tri broja, jedan Please Mr. Postman, pjesmu grupe Marvelettes, koja je snimljena 10 godina ranije od njihove uspješne verzije iz 73. No, uvijek mi to vrati u Detroit, koliko sad već prošlo kad sam bio u Detroitu, skoro 9 mjeseci, naime kad sam bio otkrio jedan dućan sa sjajnom odjećom u kojoj uglavnom ulaze Afroamerikanci, odjeća od koja je napravljena u stilu 40-ih do 70-ih godina. Možete se obući kao Cap Calloway, ali i kao Shaft ako želite. Dvučanu kojem su se, od kojem je, kako oni kažu, prvi odijelo ikad Saši Muhammad Ali, dućanu kojem su se oblačili Temptations, i u dućanu kojem su svi veći od mene, što je nevjerojatno, svi Afroamerikanci tamo su bili veći od mene, obično sam ja, ako nisam najviši, onda sam među barem drugi najveći u prostoriji, ali ovdje mi to nije uspjelo. I bila je jedna interesantna priča, prvo smo razgovarali samo sa kupcem, onda kako smo se počeli družiti, onda su počeli izlaziti i ljudi iz odostraga koji su bili iza u dućanu, gospodin koji prije toga gledao američki nogomet, onda kad vidio se nešto događa, svi su se počeli družiti s nama. I onda je ovaj drugi visoki koji je gledao nogomet me pitao nas je zašto smo tu, a rekao sam da prvenstveno Motown, glazba me zanimala, studio i te stvari. On je rekao, a znaš da je moj ujak radio kao ton majstor u Motownu. I sad naravno, kako što svaki bedak ima svoje veselje, to me, da, stvarno mene razveselilo. Onda je rekao, znaš da je moj ujak napisao pjesmu Please Mr. Postman, znaš tu pjesmu? Rekao, znam go, Marvelettes originalom, malo me sumnjivo gledao, a možda nije dobro razumio kako se ja Marvelettes izgovorio, no kopkalo ga je to dalje, za jedno 5 minuta je došao, znaš da su Beatlesi obradili tu pjesmu? Rekao, znam, na svom drugom albumu. A on kaže, oh, you're too much, to mi je bio kompliment, i počeo se smijat. U svakom slučaju, eto, Please Mr. Postman je definitivno pjesma koja će me cijeli život podsjećat na taj dućan u Detroitu, krasan Detroit.

Iako je Carole King velika autorica, kako od samog početka, od tinejdžerskih dana je sa svojim suprugom Carole King i jezik mi sad ne radi, nešto mozak mi ne radi. Sjetit ću se, bila autorski par, pisala hitove poput Locomotion. No, što se tiče Carole King, kad se rastala od njega, onda je postala kantautorica samostalna i mnoge njene pjesme su drugi proslavili poput Aretha Franklin. No, danas ćemo je čuti, u pjesmi Up on the Roof, eto, veliki hit grupe The Drifters. Mislim da je bila 64. godina, pa eto kako zvuči ta ljetna pjesma na način Carole King slušamo na kraju ovog bloka. Stvari, to ćemo čuti nakon vijesti. Dionne Warwick, 2024. Da, 24. ili je 25. četvrta, da. Sam gledao Nashville u živo u jednoj prekrasnoj dvorani koja je sagrađena prije 10 godina, koja je u stvari napravljena za klasiku. Riječ je Dionne Warwick, koja je također bila muza Burta Bacharacha tijekom 60. godina i imala jedan, iako afroamerikanka, imala jako sofisticiran izričaj, baš pravi easy listening. Ono što je bilo sjajno na tom koncertu je kako uvijek imala jedan mekan vokal, jako senzualan i ekspresivan, ne prejak. Obično ljudi koji su na snagu pjevali s godinama izgube na šarmu, na snagu, ili jednostavno tijelo više ne podržava te podržaje. Dionne Warwick stvarno zvuči jako autentično još uvijek, kao da slušate 60. godina. Slušamo je o, kako pjeva, o San Joseu. San Jose je u Kaliforniji, blizu San Francisca, i 13. je najnapučeniji grad u Sjedinjenim Američkim Državama. Do you know the way to San Jose? To je pjevala i na koncertu. A Sandy Shaw je bila velika engleska zvijezda. Prvi hit veliki bila je pjesma There's Always Something There to Remind Me, 64. što ćemo i čuti. Long Live Love, 65. Inače, pravim prezimenom se zvala Goodrich, pa vjerojatno nije ni morala pjevati ako se prezivala Goodrich, ako je tako bilo u životu dodijeljeno. Riječ je o dami koji su zvali bosonogom princezom pop glazbe u Engleskoj. Također je ušla u povijest što je po prvi puta donijela pobjedu Engleskoj na Euroviziji 1967. ako se ne varam, ili 8. Sandy Shaw je pjevala Puppet on a String 12 godina po osnivanju Eurovizije i iako je mrzila tu pjesmu, ali eto, donijela je prvu pobjedu u Engleskoj i tijekom 70. je nestala sa top ljestvica, 84. imala još jedan povratak, ali eto, 2013. Bogu hvala, živa i među nama, ali povukla se sa, odnosno iz medijskog posla. A mi ćemo čuti There's Always Something There to Remind Me, da je Dionne Warwick do vijesti, nakon vijesti Carole King Up on the Roof, Dolce Vita do 22.

0: Udarni je turistički vikend pa je pojačan promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti te na prilazima turističkim središtima. Opširnije o stanju u prometu izvijestili su iz Hrvatskog autokluba.
1: Na autocesti A1 pojačan je promet od čvora Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba, povremeno se vozi u kolonama u zastoje, a pred naplatama Demerije i Lučko kolone su oko 1 km. Usporeno u kolonama uz povremene zastoje vozi se i na dionici čvor Gospić, tunel Sveti Rok, čvor Rovanjska u smjeru mora. Na državnoj cesti 1 Gračac-Knin zastoji kolona u zoni radova kraj mjesta Otrić. Pojačan je promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća.
0: Na Lošinju su nastale velike gužve nakon što je pokretni most u Privlaci ostao zaglavljen u otvorenom položaju. Nakon intervencije vatrogasaca i stručnih službi, most je zatvoren, a cestovni promet ponovno je uspostavljen. Utvrđuje se uzrok kvara i priprema hitna sanacija. Most se neće otvarati dok se ne popravi, pa se nautičari privremeno ne mogu koristiti prolazom Privlaka.
2: Kultura.
0: Film Koke, redatelja i scenarista Igora Jelinovića, koji je na 73. Pulskom filmskom festivalu osvojio 5 nagrada, uključujući veliku zlatnu arenu za najbolji film, rasprodao je zagrebačku premijeru u ljetnom kinu Tuškanac. Ondje ga je pogledalo više od 600 gledatelja. Producenti ističu kako veliko zanimanje publike potvrđuju i već rasprodane projekcije u Rijeci, te prva projekcija u splitskom ljetnom kinu Bačvice. Film je u kinima od 23. ovog mjeseca, a ekipa ga nastavlja predstavljati publici na ljetnoj turneji.
2: Sport.
0: Hrvatska ženska odbojkaška reprezentacija u Zadru se priprema za europsko prvenstvo u Švedskoj, koje počinje 21. sljedećeg mjeseca. Koji im je cilj u studiju 4 otkrio je predsjednik Hrvatskog odbojkaškog saveza Frane Žanić.
3: Mislim da je osnovni cilj proći grupu i da nakon toga je sve moguće. Ono što je objektivno da smo mi trenutno između 8. i 12. mjesta po kvaliteti u Europi, ali ako se poslože neke stvari, ja se nadam da mi možemo ući u 8, pogotovo što smo ove godine kompletni i nadam se da neće biti nikakvih ozljeda. Tu je i Samanta, jedna od najboljih svjetskih i europskih odbojkašica, uz ono što imamo, uz Karlo Antunović, uz Gravić, uz druge naše, uz Butigan koja je konstantna, ima strunjak nam se vratila, tako da mislim da ove godine imamo stvarno, ako ostanemo zdravi, imamo jednu lijepu poziciju da možda i uđemo u 8, što bi bio sjajan rezultat i mislim da bi s time i osigurali i svjetsko prvenstvo, što je uz prolazak grupe na Rosko jedan od ciljeva.
2: Vremenska prognoza.
0: Prognostičar je Dragoslav Dragojlović.
4: Sutra na zagrebačkom području promjenjivo oblačno, u sunčano razdoblje i nestabilno. Na širem području grada mogući su pljuskovi i grmljavina, osobito u drugom dijelu dana. Vjetar umjeren jugozapadni, uz pljuskove prolazno i jak. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 16, a najviša dnevna većinom između 28 i 30 stupnjeva.
0: Sada je 27 stupnjeva u našem gradu, na Sljemenu je 20, relativna vlažnost zraka je 38%, a tlak je 1009 hektopaskala.
5: Ostanite uz Radio Sljeme.
6: Dolce Vita.

Posljednji dio Dolčivite do 22, neću reći neto i najkompaktniji, jer još imamo Ivanu, javljanje sa Čvenka oprošteno, ili možda još dva, ne znam točno, u svakom slučaju čut ćemo što nam Ivana donosi, no u međuvremenu ćemo čuti Nathaniela Ratliffa, riječ je o čovjeku koji danas živi u Denveru, u Koloradu, ne znam kakav je to izbor, znamo to uglavnom po košarci najviše i nešto po NFL-u, po američkom nogom. Inače iz St. Louisa iz države Missouri, u toj državi sam proveo ravno sat vremena, kad sam se vraćao iz Kentuckya u Memphis, onda sam uspio promašiti po noći, iako sam imao GPS, ne cestu, nego državu. Pa sam se sa zadnje strane vratio u Memphis, ja sam se po Missouri vozio, ali ne mogu vam reći kakav, jer sam se vozio po noći i nisam vidio ništa. No, tehnički sam bio ondje. Riječ je čovjeku koji obrađuje neku, a zovu ga i Amerikana izvođača, ima tu i nekakvog starinskog ritma i bluza, funky Amerikane, kako to već eto zovu, iako nisam baš fan toga. Tog naziva, inače imao je prvo band, pa onda samostalno, pa onda je objavljivao i kao Nathaniel Ratliff and the Will. Eto, and still all right. Danas čut ćemo još u ovoj rundi i Sad Eyes, riječ je o Robertu Johnu, čovjeku koji je rođen u Brooklynu 46. godine, imao jedan hit sa obradom pjesmom Lion Sleeps Tonight početkom 70-ih, pisao i za druge, Blood, Sweat and Tears su obrađivali njegove pjesme, odnosno izvodili, ne obrađivali, a najpoznatije kad je izvođenje u pitanju po hitu Sad Eyes iz 1979. godine. Čućemo još momka iz Sheffielda, on se zove Richard Hawley, a pjesma je, uglavnom su njegove pjesme sve lagane, tako i ova Sometimes I Feel...

Na predzadnjem albumu Michael Bublé obradio Such a Night pjesmu grupe The Drifters. Mislim da je to bila 2017. ili 2018. nakon albuma, prethodnog albuma, zaboravio sam kako se zvao, je zbog bolesti djeteta 2 godine ostavio se karijere, no taman kad se vraća, ja sam uhvatio valjda prvi ili drugi koncert prije tog albuma, tako da sam na koncertu čuo nove, uvjetno rečeno, pjesme. Radilo se po starom receptu, Bublé uvijek objavi 2-3 autorske nove i ostalo su uglavnom obrade nekih standarda. Pa me tamo razveselio kad sam čuo da je Lazy River obradio, spomenuo je Bobbya Darina, čiji sam veliki fan. Nekako možda najsvjetliji trenutak tog albuma je bila obrada upravo pjesme Such a Night, koja je jako vesela, plesna, pomalo čak i džajverska, da kažem, i netipična za Michaela Bublea, i nema on taj kapacitet vokala baš za tu pjesmu, ali aranžman je sjajan, tako da, eto, mislim da je to 2017. ili 2018. bila, gledao sam ga u O2 areni u Londonu. Uvijek kad se sjetim ta koncerta, O2 arena je malo, kako da kažem, izvan Londona, London je ogroman, ali eto, kad siđete sa vlaka, onda dođete u jedan kvart kao da ste došli, pa reći ćemo u Trnje, ali ipak zavidnijem stanju, da to tako kažem. I kad smo sišli sa vlaka, prijateljica i ja, subota popodne, nekakvih 4-5 sati, išli smo prema hotelu koji je blizu dvorane, i onako mir i tišina, da to tako kažem, odjednom nešto zatrešti, i to glazba, i što zatrešti, Jailhouse Rock od Elvisa, rekao, to je doček, tako volim sići sa vlaka, i onako cijeli kvart se treso od pjesme Jailhouse Rock. No, eto, Such a Night, Michael Bublé. Robbie Williams je 2001. godine, nakon 2 albuma, samostalna, za prvi film Bridget Jones Diary, je snimio pjesmu Have You Met Miss Jones, koju su napisali Richard Rodgers i Lawrence Hart na sad sam zaboravio na kojem stream servisu, jer je imao ono 3-4. Možete pogledati film Blue Moon sa Ethanom Hawkom, koji je sjajan, kao i obično glumi upravo Lawrence Harta. Film se zove Blue Moon, prema pjesmi koju su Rodgers i Hart zajedno napisali. Sjajna jedna minimalistička drama sa sjajnim Ethanom Hawkom. Pogledajte Blue Moon ako dođete do njega, ako imate imalo afiniteta za neku drugu tematiku osim za brzi i žestoki 83 ili 84. nastavak. Inače, Have You Met Miss Jones je završila, odnosno zatvorila film Bridget Jones Diary. Naravno, sjetimo se, 2004. dobili smo nastavak Bridget Jones Age of Reality, pa smo na punih 12 godina čekali Bridget Jones Baby 2016. pa smo opet 9 godina čekali 4. nastavak Bridget Jones Married About a Boy. Ja moram priznat da su mene izgubili kod drugog dijela 2004. Inače, Have You Met Miss Jones je na neki način inspirirala, inače pjesma iz 37. godine, inspirirala Robbie Williamsa da napravi cijeli swingerski album, i to da ga snimi u Capitol studiju u Los Angelesu, koji je to nedavno obnovljen i otvoren napokon. Ja sam bio u predvorju, to on se nalazi u Hollywoodu. Dopustili su mi da glavu gurnem kroz glavna vrata i poslikam predvarje, ali dalje mi nisu dali. Međutim, eto, ako bude sve u redu, 10. mjesecu treba ići put Los Angelesa. Imam tamo neke ljude koji bi me možda mogli uvesti u taj legendarni studio u kojem su snimali Nat King Cole, Dean Martin, Frank Sinatra, ali i primjerice Gene Vincent. Have You Met Miss Jones, eto, podsjetnik na taj prvi album, retro album Robbie Williamsa. Za početak još jedan krasan Engles, čija karijera traje oko 30 godina. Oni su James Hunter Six, a pjesma je This Is Where We Come In.

0: Posljednji je vikend Čvenka, a Ivana ima na sve strane, lijepo je vrijeme, zadnja dva vikenda imali smo problema sa vremenom, pa onda je bilo i manje događanja, no vrijeme je danas savršeno, pa eto, Ivana je već na trećoj lokaciji večeras. Ivana, gdje si? Ovaj put!
1: Dobar ti večer, Robi. Ja sam došla na meni ove godine top lokaciju, iako je jako bilo teško procijeniti koja je najbolja, jer u svakoj postoji nešto što me onako vuče da dođem, da vidim, da se iskušam. U nekim stvarima malo smo se bavili umjetnošću. Moram se referirati na ovo vrijeme, bez obzira što je vrijeme bilo loše, recimo to tako, iako nema lošega vremena, bilo je događanje i bilo je ljudi koji nisu odustali od Čvenka s razlogom. Sa mnom je ovoga puta na Vrazovom šetalištu Marko Bjelić iz Katapult promocije. Marko, dobro večer.
2: Dobro večer, ovo je predivan sutan sa Gornjeg Grada svima koji slušaju Radio Sljeme.
1: Stvarno, Vrazovo šetalište je jedna od top lokacija ove godine. Čvenk, evo sad polagano se približio svojem kraju, još danas i sutra. Kakvi su utisci, recimo?
2: Utisci su super. Evo, rekli ste Vrazovo šetalište, da, pomalo zaboravljen prolaz iza Muzeja Grada Zagreba. Šetnica koju mnogo ljudi prođe kroz godinu, a ne zastanu dovoljno i ne pogledaju dovoljno na Donji Grad. Ovo je jedan od najljepših pogleda na Donji Grad sa Gornjega Grada, pogotovo kad mu udahnemo još malo duha i svježina ovakvim nekim događanjima. Utisci su super. Još je prerano pričati o tome kako je sve prošlo. Jer...
1: Dobro, ali već sada ljudi kažu da je fenomenalno i da bi Čvenk trebao živjeti sljedeće sezone, možda na još nekim lokacijama, što je vama samo još više posla?
2: Apsolutno. Ma postranice posao, ovo se radi iz gušta, iz ljubavi prema tome. Čvenk se sigurno održava iduće godine u punom obujmu, o lokacijama još ne mogu. Velik dio Gornjeg Grada je dalje pod obnovom, pa nam je ono još za vidjet koje će nam sve mogućnosti biti. Ali da, reakcije su super, ljudi ima, neovisno o vremenu, danas je prekrasan dan bio, i dalje je toplo, ne očekuje nas kiša. Ako neko sluša i ne zna što bi u subotu navečer, radimo do ponoći, ljudi, dođite na Gornji Grad i posjetite jednu od naših 8 lokacija.
1: Mi smo bili na 2 lokacije, sada smo na ovoj, evo, trećoj, na Vrazovom. Što sve od programa na ostalim lokacijama se nudi za one koji se još premišljaju jel bi otišli nekamo ili ne bi? Ja garantiram da ako dođu na jednu od lokacija, neće im biti dosadno, bit će nezaboravna večer. Večer je prekrasna, dakle nemojte je propustiti sjedeći doma pred televizorom.
2: Je, apsolutno se slažem. Dakle, sad je malo nezahvalno pozivati ljude da dođu, jer pred kraj je Paint and Wine radionica koja se održava kod Popovog tornja, odnosno Zvjezdarnice.
1: Ali ne bi bilo mjesta, vidjela sam, tamo smo bili, sve je dupkom popunjeno, da je još toliko mjesta bilo, bilo bi popunjeno.
2: Je, bilo bi popunjeno, u tijeku je i pub quiz u učeničkom domu Marije Jambrešak, ali na svim ostalim lokacijama se odvija glazba uživo, bilo u obliku DJ nastupa ili stvarno nekih live akustičnih svirki. Znači, ljudi, dođete, popite piće, uživajte u atmosferi Gornjeg Grada i prostora kojima inače ili ne možete pristupiti, ili ako im možete pristupiti, ne nude nikakav poseban program. Još bih izdvojio i sutra za zatvaranje cijelog ovog Čvenka prekrasan poetsko-koncertni nastup Maje Posavec i večeri posvećene Leonardu Cohenu u Vanjskom atriju Galerije Klobićevih dvora. A za sve obitelji s djecom, bake, djedove, roditelje ili ako su klinci kod nekog na čuvanju, imamo i Čvenk za klince, kreativne radionice na Vanjskom igralištu gimnazije Tituša Brezovačkog. Pa ako želite da vam se dijete kreativno izrazi kroz bojanje, crtanje, rezuckanje kolaža, modeliranje plastelina, face painting i slične aktivnosti, dok vi pijete piće i uživate u glazbi, dobro došli se od 20 sati nadalje.
1: Moram priznati da sad dok slušam kakav je program, a znam ga jako dobro jer smo obišli sve lokacije više puta, čini mi se da ste zapravo napravili nesvjesno nešto što Zagrebu još nedostaje, a to je da ste mladim izvođačima dali priliku da se pokažu onako u punom kapacitetu, da ste im dali pozornicu otvorenu, da ste im doveli publiku, da pokažu svoje kreativno znanje i umijeće, što nažalost nekada je u Zagrebu živjelo na nekim lokacijama, sada toga više nema.
2: Slažem se, ali to je bila jedna ideja iza čvenka. Čvenka u starozagrebački izraz označava susret, spoj, sudar. Tako je nama bila ideja i misija, ta neka ono, misao vodilja, ajmo reći, spojit nespojivo. I moderno i starozagrebački. Umjetnost, kulturu, zabavu, oživjet prostore koji su pa možda od nekih ljudi zaboravljeni i sve to ponuditi na jedan smislen način prema krajnjim posjetiteljima koji će, ja se nadam, otići odavde sa lijepim uspomenama.
1: Što vam kažu stranci? Grad je prepun gostiju, rekli smo već prošli puta, prošli vikend, da su uglavnom Španjolci, ali ima jako puno Talijana, ima jako puno Amerikanaca.
2: Svi odlaze ovdje, znači krenu s jedne lokacije, obiđu sve jer ih zanima šta se događa na drugima i stvarno su dojmovi i ta neke povratne informacije koje dobivamo, evo do sad nije bilo primjedbi. Čak i na kišne dane smo imali grupe posjetitelja koje, aha, danas se održava čovjek, ajmo vidjeti šta ima, onda bi...
1: Ja to sam vidjela, Španjolci nisu odustajali, da.
2: Sakriju se pod suncobran, pričekaju da prođe kiša i idu dalje, stvarno i veseli su i uživaju u nastupima i mislim da će im zbog čvenka Zagreb ostati u još ljepšem sjećanju.
1: Što večeras od glazbe nudimo i na kojim lokacijama, na što bismo još mogli pozvati naše slušatelje?
2: U Popovom tornju i arheološkom vrtu muzeja grada Zagreba, Trio Fly, znači jedan trio, čak i saksofon možete čuti uživo, onako neke starije rock obrade. Ako idemo malo niže po Opatičkoj, u Hrvatskom institutu za povijest, Duška Brčić-Ušak, fenomenalna vokalistica, akustični duo. Na istoj lokaciji gospodin Stanislav Habijan stvara umjetnost, odnosno poeziju uživo, te interaktira s publikom. Vrlo zanimljivo za vidjet nešto što se ne viđa svaki dan. Ja pozivam ljude da dođu.
1: Razgovarali smo sa Stanislavom i kaže da su reakcije fantastične i stvarno morate vidjeti kako to izgleda.
2: Je, zato što ne svakodnevno je i sad kad bi ja to išao opisivati, ono, ne želim nikome ništa, kako bi se reklo, spoilat. Najbolje je da ljudi dođu i sami to ovoga dožive. Učenički dom također u Opatičkoj, trenutno u tijeku opći pub quiz sa atraktivnim nagradama. U Demetrovoj ulici u Palači Jelačić se bliže kraju DJ nastup DJ Axela i kreće trio nastup Amber Sessions. U gimnaziji Tituša Brezovačkog u unutarnjem atriju je postav, odnosno izložba i walk-in radionica Muzeja suvremene umjetnosti. U vanjskom atriju na igralištu je live svirka i kreativna radionica za djecu. Ovdje gdje se nalazimo na Vrazovom šetalištu DJ nastup trenutno svira DJ Idris, a u parku Grić je jedna od najromantičnijih lokacija, ja bih rekao, na Gornjem gradu, je isto jedna prekrasna vokalistica sa jazz repertoarom, Krisija Štulić. Stvarno, ljudi, evo, do ponoći radimo, 9 je sati, zapravo 10 do 9, imate vremena doći do Gornjeg grada i uživati u svemu što čvenk može još ponuditi u ovih dan i pol održavanja.
1: Zapravo sad je vrijeme da krenu van, evo, polagano suton je, vrijeme da se spremite i da krenete na Gornji grad. Koju god lokaciju odaberete, neće vam biti žao. Moja osobna preporuka je da krenete od jedne do druge, pa onda gdje vas srce više zadrži, tu se zadržite i onda do ponoći obiđete i ono što vam je preostalo. Marko, kako se diše evo sad kad je kraj iz perspektive čovjeka koji radi sve ovo i koji možda nema vremena konzumirati svu tu ljepotu koju ste donijeli u Zagreb?
2: Tri riječi. Iscrpljeno, ali ispunjeno.
1: Ajde, lijepo, drago mi je, evo neka tako prođe i današnji i sutrašnji dan. Hvala najljepša, evo, što ste i nas ugostili ovdje na Vrazovu šetalištu.
2: Hvala vama i kažem, vidimo se na čvenku.
1: Vidimo se, ljudi, na čvenku, a čujemo i u sljedećem satu.
0: Hvala, Ivana.

0: Beverly Kinney, Kenny, Kenny, u stvari bi se malo pročitalo više nego na i, je eto to nesretno ime, jazz ime koje se afirmirala u drugoj polovini 50-ih godina, nije uspjela uz big bandove nastupati jer imala jedan sofisticiran vokal, no kroz jazz scenu, prvenstveno njujoršku, je napravila solidnu karijeru, međutim zbog niza depresija i pokušaja samoubojstva je karijera i život su je brzo završili sa samo 27 godina. Kažu da rock and roll ima tu nesretnu brojku 27, mnogi su nas napustili, od Kurta Cobaina, Amy Winehouse, Jenny Joplin, Jima Morrisona sa 27, ali eto ima i jazz svojih 27. Blossom Dearie je dama koja je ostala zapisana za sva vremena u glazbenu povijest, bjelkinja koja je imala taj jedan dječji vokal cijeli život. Moram priznat, nikad se ne sjetim je slušat kod kuće, ali kad god je čujem se užasno razveselim. Taj glas je toliko šaljiv i optimističan i uvijek mi ironično zvuči taj glas, ali baš me uvijek razveseli. Riječ je o Blossom Dearie koja je početkom 50. godina, točnije 52. odselila iz Amerike u Pariz i tamo je nastupala u američko-francuskoj grupi koja se zvala Blue Stars. Zanimljivo je da je u toj grupi bila i izvjesna Christine, koja je bila sestra velikog Michela Legrana. Pričamo naravno o legendarnom imenu francuske glazbe. Vratila se 57. godine u Ameriku i za legendarnu kuću, jazz kuću Verve, je snimila punih 6 albuma. 66. godine je u Londonu opet u najpoznatijem jazz klubu, tamo sam prije jedno dosta godina gledao Georgia Fame-a uživo, u Ronnie Scott's klubu, najpoznatijem jazz klubu u Engleskoj, je snimila i live album. 70. godina se malo pritajila, ali eto, ostavila je velikog traga na jazz sceni i zanimljivo mi je kako se i hajde rećemo prilagodila jednom novom jazzu, jednoj novoj sceni krajem 60. i početkom 70. godina, a opet je ostala ona Blossom Dearie. Zanimljivo da je posvetila dvije pjesme dvijem pop zvijezdama, ajde rećemo britanskim zvijezdama, Georgiu Fame-u i Dusty Springfield. Čućemo danas kako se posvetila Georgiu Fame-u, pjesma se zove Sweet Georgie Fame. I za kraj slušamo jedan jazz vokalni trio koji je privlačio pažnju početkom 60. godina. Oni su Lambert, Hendrix and Lewis, a pjesma je Gimme That Wine, Dolce Vita do 22.
1: There once was a time when the colorful thing to do

June Christie je bijela jazz pjevačica koja je sa orkestrom Stena Cantona još krajem 40. godina krenula jedna od odskočnih daski. June Christie bio je Troubadour Club u New Yorku. Najviše je pamtimo po njenom prvom debitanskom albumu Something Cool iz 1954. godine. Bilo je to vrijeme kad je došao cool jazz na scenu. Nekako na sličnom tragu, tu je i Joel Coltrane, iako je pjesma Sate snimljena 63. godine, a bit će tu još i Chet Baker, When Your Lover Has Gone. Inače, sredina 50. Chet Baker je snimio, ne znam, vokalna albuma. I ti vokalni jazz albumi su dolazili u ozbiljne komercijalne ladice, međutim onda je heroin upropastio daljnji razvoj karijere Cheta Bakera, iako su mu proricali da će biti čak i novi Sinatra. June Christie i Stan Kenton, Shoe, Fly, Pie and Apple, Pan, Dowdy.

0: U slušalnici Radio Sljemena. Vi birate što slušate.
1: Spajamo na čvenku. Parkove i piknike, vedro nebo i filmove, biseve i repete, ples i trgove, drame i komedije. Neotkrivene zvijezde i skrivene vrtove. Na 8 čarobnih gornjogradskih lokacija uz Radio Sljeme uživo spojite umjetnost, glazbu, zabavu i gastronomiju. Od petka 10. do nedjelje 26. srpnja, vikendima od 18 sati. Susretni ljeto, prijatelje i grad, dođi na čvenk i budi uz Radio Sljeme.
2: Zadnji vikend čvenka, a ugodno nas oprašta od istog Ivana Daljač Kršlin.
3: Ja, trudimo se, Robi. Dobro ti večer i pozdrav svim našim slušateljima. Da, malo mi tužno sad zvuči ova najava i ovaj poziv. Oprosti. Dođite na čvenka. Čvenke već sada gotov. Sjećaš se kad sam prvi put došla, sam došla na čvenki i mogu ti reći da se isplatilo, da sam masu divnih ljudi ovdje
2: upoznala. I ja sam ti rekao da nisam dugo bio na čvenku.
3: Da, ja te... Propustio si. Zapravo nisi, imaš još sutra. Imaš,
2: ne,
3: još
2: nisam
3: sutra
2: rekao da na ovom čvenku nisam bio, nego na onom.
3: Na onom čvenku, dobro. O tome ćemo van etera.
2: Na,
3: šlag na kraju, katapult promocija, Slavica Olović-Klapšić, dobro večer.
4: Dobro večer i dobro večer svim slušateljima Radija Sljemena.
3: Jeste dobro?
4: Jesam, odlično, ispunjeno, veselo, prekrasno je večer.
3: Slavica je žena koja stoji iza ove čvenk priče. Čvenk je, moram reći, kad smo čuli da će se tako zvati program na ovih 8 lokacija, probudio nešto romantično u svima nama. Na čvenk se više ne izlazi kao nekada, a vi ste evo čvenk vratili natrag u žižu na jedan najbolji mogući način.
4: Da, evo, baš mi je drago da to kažete. Evo, čvenk se ovako, rodio se spontano. Kako ćemo nazvati ovaj festival koji želimo pokrenut? A čvenk ima jednu pozitivnu konotaciju. Bio je u stvari u doba moje mame, to je uvijek bio samo ljubavni sastanak. I u naše doba ti glavni čvenkovi i prve ljubavi su se kao najbolje i događale uvijek na Gornjem gradu. Zar ne, to je uvijek bio najromantičniji dio, ono, najromantičniji dio grada. A u stvari mi novije generacije ga koristimo kao susret, spoj, doslovno susret. I onda smo rekli, to ćemo napraviti. Neka se zove čvenk, čvenk na griču, pa svoj, evo sad smo ga iskratili na samo čvenk, nekako se već to zapelcalo, kaj bi se reklo. I nekako smo htjeli u stvari spojiti i umjetnike, i ljude, i grad. Tako nam i moto zvuči, susretni grad. I to je u stvari što stvarno jednom šetnjom kroz Gornji grad tijekom našeg festivala možete i doživjeti.
3: Jako je teško na Gornjem gradu u ovakvom izdanju kakav je još uvijek pod skelama, da je puno toga je zatvoreno, zapravo priličiti ovakvih 8 lokacija s ovakvim programom gdje je kultura za one koji su možda malo ljeni došla k njima.
4: Točno, da, sve smo servirali. Pa je, Gornji grad je sad još zaista ima puno skela i puno se gradi, ali nekako me to i veseli i drago mi je, jer znam da za godinu, dvije ili tri najkasnije će on stvarno zablistati u punom sjaju. On još uvijek, bez obzira na sve građevinske radove, koliko god je to hektično tijekom dana, dok su svi radnici tu negdje do 4 i nama je zaista to tijekom montaže bilo vrlo izazovno, puno je kamiona, puno svega, on opet utihne nekako na večer i opet nekako pokaže taj svoj nekakav smireni, romantični duh.
3: Mi smo na Vrazovom, ja sam rekla već bezbroj puta i ponovit ću još ne znam koliko puta da je meni ovo jedno od najdražih ovogodišnjih lokacija jer je fantastičan pogled na Zagreb. Sutorni je bio fenomenalan, evo večer, prava ljetna večer u Zagrebu. Kako odabrati lokacije? Ja da sam na vašem mjestu i da znam što sve ima u tim dvorištima, ne znam kako bi se odlučila.
4: Pa je, to je svake godine ovoga nama, mi već evo 15 godina radimo na Gornjem gradu, krenuli smo sa tajnama Griča i u stvari nekako rekla bih da možda više od prosječnog građana možda znam sve te neke kutke jer smo zaista jako puno boravili ovdje. A u stvari odabiramo ih tako da idemo i onda i po zadatku. Krenemo i kažemo idemo se sad prošetati i onda zavirimo u sve moguće kutke i pokušamo vizualizirati šta bi gdje mogli napraviti. Evo tako Vrazovo je isto odabrano jer je prekrasna jedna šetnica. Razmišljam čak da sljedeću godinu i pokušamo i proširiti malo i gore i iznad.
3: Podržavam.
4: Da, jer ovdje evo lijep je i povjetarac i prekrasan je i pogled i evo malo smo to ovako i romantično uredili, vidite svojim košarama pa s tim kariranim stolnjačićima, sve je nekako u nekom domaćem stilu.
3: Što kažu oni koji su prošli kroz Čvenke, evo još večeras i sutra imaju priliku, kakvi su utisci?
4: Baš dobivamo jako lijepe komentare i prekrasne domove. Moram priznati da mi jedan od dražih bio, došli su neki Berlinčani, mladi dečki u Park Grič. I onda sam ih pitala otkud ste, rekli su iz Berlina. Pa kak vam se sviđa Zagreb? I to kaže, Zagreb je prekrasan grad, a ovo tu, it's like Paris. I onda sam rekla, joj, divno. Tako, onda ima dosta i Španjolaca, isto su, veseli su i jako im se sviđa naš grad. I to je u stvari nekako što i želimo i tim strancima, ali i našim sugrađanima i posjetiteljima ostavi taj dojam nekog sretnog grada koji u biti mislim da Zagreb stvarno je.
3: Apsolutno je i treba ga pokazati ovako sjajnom svjetlu kakav on zapravo je, a možda eto prođemo onako u žurbi, ne osvrnemo se. Umjetnici u sklopu festivala nisu rijetkost, nisu tako ni česti, međutim kažu da su baš i oni osjetili nekakav drugačiji duh, da nije im prirodno stanište, da tako kažem. Teško da na jedan ovakav festival dođe jedan multimedijalni umjetnik kakvog smo imali recimo danas i da mu je reakcija nevjerojatna. To su uglavnom vukovi, samotnjaci koji stvaraju svoje umjetnosti i onda je prezentira netko drugi.
4: Točno, i u stvari njima isto odgovara, evo gospodin Stanislav, na primjer, stalno mi govori prekrasno je, prekrasno je, tako ima puno ljudi, jer i oni vole ostvariti interakciju sa posjetiteljima i u stvari idu približiti ljudima. Nekako mi se čini nekad da se mi svi malo bojimo te umjetnosti, osobito vizualne, rekla bih da kazalište i glazba, to nam je sve i prirodnije i evo, mi smo, tako sam sretna što smo usprkos i ovim vremenskim uvjetima koje smo imali, uspjeli u stvari održati sve programe koje smo imali, što kazališne, što glazbene. Ali što se tiče vizualne umjetnosti, ona zahtjeva ipak nešto drugačije. Tako da recimo Hana Tintor u Parku Grič prekrasno je stavila te svoje instalacije usred parka, možete ih pogledati. Vrlo nenametljivo, a opet dotaknula je ljude. Ista stvar je i sa gospodinom Habijanom, koji je tamo doslovno preselio svoj atelje i zaista ono, ako imate volju i želju, možete s njim popričati. Ako nećete, ona je tamo kao predivna scenografija i opet nešto naučite novo, neki dan ima baš i performans u srijedu, to je bilo sjajno. Dotaknuo ih je čak i sa tim pjesmama koje je pjevao, jel, koje on i slika, ali ujedno ih je i uglazbio. I evo, to, nadam se da ćemo to stvarno graditi još više i još jače sljedeće godine, to je neki plan. Jako sam sretna što smo ostvarili suradnju sa Muzejom suvremene umjetnosti, koji isto tako zaista tu suvremenu umjetnost, naravno, ovoga, gaje, odnosno potiču.
3: Opet prilika za one koji možda ne bi otišli u Muzej suvremene umjetnosti, da malo osjete na različite načine o čemu se zapravo radi.
4: Točno, napravljena je jedna lijepa izložba gdje su u stvari oni komunicirali svoj stalni novi postav koji je sad napravljen u muzeju u suradnji sa umjetnikom Markom Tadićem. To je isto jedna novost, znači nije postav same izložbe radio muzej ili neki kustos ili nekakav možda dizajner za izložbe, nego upravo baš umjetnik koji je onda na neki drugi način ovoga tu cijelu priču postavio. Oni su dijelili recimo i puno besplatnih karata za tamo i jako su bili zadovoljni sa suradnjom i mi smo isto, i evo nadam se da ćemo to nastaviti sljedeće godine i pokušat ćemo još, ovo je sada bilo, ovo su bili isprinti koji u stvari komuniciraju njihov stalni postav i to su reprodukcije dijela, jel? Ali ja bi, evo, moja želja da možda sljedeće godine zaista dođemo sa nekim skulpturama ili replikama ili nečim još pravim i na taj način još naprosto dotaknemo ljude s tim, jer nije, nekako bih rekla da ne morate to nužno niti razumjeti. Stvar je ono, da li vam se sviđa, da li vas je dotaklo i uvijek možete nešto tako naučiti, uz put bar.
3: I nas ste kupili, mi se bilježimo isto za sljedeću godinu za Čvenke, jer nam bi bilo jako lijepo. Evo, boravili smo sve vikende s vama, ali i kroz tjedan pratili ove različite događanja koje imate. Događanje imaju večeras, još jedan put podsjećam, do ponoći. Možete doći na ovih 8 lokacija, nemojte propustiti, prekrasna je večer u Zagrebu. Slavice, jeste li svjesni kakva je ovo turistička razglednica Zagreba zapravo? Društvene mreže gore, Instagram, TikTok, Facebook čak.
4: Pa jesam i veseli me to. Naravno da kad krenete s nečim novim uvijek gledate i iščekujete kako će se primiti i opet kažem, mislim da su reakcije su fantastične. Ogroman tim stoji iza svega ovoga. Tu se moram evo ovom prilikom zahvaliti Vanji Blumenšajnu koji nam je pomogao sa tekstovima. Klasi i Ziti koje su nam napravile prekrasan logo i vizualni identitet, Žacu koji nam je dizajnirao web stranicu, moje ekipi u Katapultu koji su predivni, Marko, Dorotea, Barbara, Mladen, Mario, a da ne govorim još hrpa ono, vanjskih suradnika koji su stvarno svaki na svoj način doprinjeli da priča ovako zaživi, da stvorimo tu neku lijepu atmosferu i da, evo, hvala vam, vi ste sad sami mi dali kompliment, drago mi je to čuti. Mislim da je dobra razrednica. Slike koje izlaze van su super, i to je ono što smo htjeli.
3: A to je ono toplo oko srca kad čovjek vidi, onda zna da mu je tamo bilo lijepo. Mi se opet kažem, bilježimo i za sljedeću godinu. Još sutra programa ima, čuli smo, Marko nam je ispričao što se sve nudi. Već za sljedeću godinu imate planove osim ovog proširenja na Vrazovo?
4: Pa imamo, evo već gledamo šta ćemo, kako ćemo. Ne smijem još to sad sve otkrivati, ali da, već imam neku viziju na koje bi se možda neke nove prostore mogli proširiti, šta bi mogli unaprijediti. To je tako u tom našem poslu. Veselimo se svakom uspjehu, ali već i gledamo šta možemo bolje i šta možemo drugačije, što bi cijelu priču još unaprijedilo.
3: Sigurno sam da imate planove već i na papiru za sljedeću godinu, to tako funkcionira. Kažem, tko nije radio u event industriji u Hrvatskoj, onda zapravo ne može ni zamisliti koliko je to posla organizacije i koliko se daleko unaprijed mora gledati. Hvala vam žebo što ste pozvali Radio Sljeme da bude dio ove lijepe priče na Čvenku i hvala što ste nas ugostili na svih 8 lokacija. Nije ovo pozdrav za kraj, jer sutra stiže Minja pa će obići još neke lokacije, ali hvala vam lijepa, evo veselimo se daljnjoj suradnji.
4: Hvala vama, evo hvala stvarno cijelom Radio Sljemenu, predivni se svi reporteri i tehničari i stvarno ste nas lijepo i popratili jer uživam u vašim komplimentima i puno vam hvala na svemu.
3: Hvala vam lijepa Robi, evo imaš priliku, danas radiš, znam da ne možeš, ok, ali sutra imaš priliku doći na Čvenke, obići ovih 8 lokacija, neće ti biti žao, evo potpisujem ovako javno. Slavica Olović,
2: radi meni, ničeg nije duša. Žao za posjetiti, tako da nije problem.
3: To bih ja potpisala, da, to bih ja potpisala. Ako ništa drugo, na adventu se vidimo na otvorenju, za koju isto znam da je već složen i slaže se i sad se brusi onaj kozmetički dio koji treba. Evo, Igor Šantek, Ivana Radaljac-Krušlin pozdravljaju vas za večeras i pozivaju da dođete na Čvenk do ponoći, uživajte i onda ponovite istu priču ponovo sutra.
2: Hvala djevojčice i pozivi s moje strane još jednom za Čvenk, a mi idemo dalje sa glazbom. Slijedi nam Aretha Franklin s one rane faze. Naime, Aretha Franklin, iako nekad sve zajedno izgleda da je eto bilo sve sjajno od početka, no Aretha Franklin je punih 6 godina snimala 7 albuma za Columbia Records prije nego su je otkrili na Atlantiku. Rekli, ne, ti moraš pjevati sirovi soul koji je inspiriran gospelom. Columbia Records ju je dosta šarala, gurala u neku američku kajdenku. Teško je reći da su to loši albumi, da pače, Aretha Franklin je jedna, ali ipak to nije bila ona Aretha koju smo kasnije upoznali. No, iz te rane faze slušamo Accenture, Positive, veliki hit Johnnya Mercera iz ratnog razdoblja iz 1943. godine. Nakon toga Nat King Cole, Almost Like Being in Love. Eto, idemo u jednu swingerski dio 50. godina i da sad ne dužim previše priču. Over the Rainbow, naravno, vraća nas u 1939. godinu, film Čarobnjak iz Oza. Zanimljivo je da ova super poznata tema i danas jedan od najvećih standarda se pojavlja već u 5. minuti filma, taman kad Judy Garland izgubi svog psa, sad sam zaboravio kako se zove, Toto ili nekako se tako zove pas, odmah kad joj ga otmu u 5. minuti, odmah ona zapjeva Over the Rainbow. Aretha, Nat King Cole, Ella Fitzgerald.

0: Iako mi se sviđa ritam koji sam uhvatio 22. Havaji, pa odmorim dvije godine, pa 24. Havaji, nisam siguran da će ove godine moći opet na Havaji, nije baš blizu. Iako ideja je da se ode u Kaliforniju, pa kao tamo si pa si blizu, ali to tamo si ima 5 sati od Kalifornije do Havaja, no lijepo si ih se uvijek sjetiti. Najpoznatiji pjevač havajski bio je Don Ho, imao je najveći uspjeh sa pjesmom Tiny Bubbles, koja je 66. godine bila 57. na pop ljestvici i 17. na Easy Listening top ljestvici. Druga najpoznatija koju ćemo čuti je bila Pearly Shells. Inače, momak je bio mješavina havajske, kineske, njemačke krvi, sad sam zaboravio, ima jedno dosta čudnovat pedigre i izmiješan, ali eto, drži se ga havajskim pjevačem, ima ostalom i prave havajske krvi. Kao klinac je završio u avijaciji američkoj, pa je onda majci pomagao oko ugostiteljskog biznisa da bi se jednom sofisticiranom vrstom havajske glazbe, koja je u stvari bila napravljena za turiste, eto, napravio karijeru. Veliki Milos Brothers, prvi ikad popularni afroamerički band ili kvartet, još od kraja 20-ih su djelovali, imali su havajski album. Sjetimo se, Havaji su službeno postali 59. godine, 21.8. posljednja službena eto, američka država. I bili su strašno u to vrijeme popularni, traženi. Sjetimo se, Elvis ima Blue Hawaii film 61. godine, eto, Mills Brothers su objavili taj album Great Hawaiian Hits, bilo je tu još pjesam poput Hawaiian Wedding Song, koji Andy Williams proslavio 59. godine. Uglavnom, krajem 50-ih, početkom 60-ih su Havaji bili apsolutni hit, ako ikad i bilo drugačije. Sjetimo se, Havaji su jedina američka država koja ima dvorac, vjerovali ili ne, i bio sam u njemu u Honolulu. Pearly Shells, Don Ho, pa onda nakon toga Mills Brothers nas vode na Havaje, a čućemo i damu koja je rođena na Havajima, točno u Honolulu u 40. godine. Ona se zove Bette Midler.
1: Drinking song in Hawaii, everybody. Let's everybody sing together, all right? Repeat after me whatever I say. All you gotta say is pearly shells, all right?

I evo, dok me nostalgija vuče u Honolulu, oprostit ću se od vas, zajedno smo, eto, od 18, stvari malo iza, smo krenuli sati, eto, čvenk još sutra, Dolce Vita i sljedeće subote od 18 sati, nadam se da ste se opustili uz Dolce Vitu i uz Ivanina javljanja, do kraja Chris Isaac i Mavericks, odnosno obrnuto, Mavericks i Chris Isaac, to bi bilo to. Uživajte u vikendu, uživajte u ljetu, nek vam bude ugodno toplo, nek vam bude opuštajuće i eto, pripremite se za jesen koja isto može biti lijepa, pogotovo u Zagrebu kada lišće dobiva onaj prekrasnu boju, no neću vas još u jesen uvoriti. Mahalo, aloha, God bless you, bio sam mjesto ću Robert Mareković, Pizzerikao!

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobar vam večer, poštovani slušatelji, na početku izdvajamo.
0: U Francuskoj i Španjolskoj vatrogasci se i dalje bore s vatrenim stihijama. Stanje dodatno otežavaju ekstremne vrućine i suša.
2: Na Bliskom istoku sve napetije, zbog neizvjesnosti divljaju cijene plina i nafte. U našoj zemlji svi strahuju od novih cijena goriva u utorak.
0: Na Osječkoj Copacabani obilježen svjetski dan prevencije utapanja.
2: U Fužinama dodijeljene nagrade festivala Cinehill, a u Rabu večeras otvorena 25. Rapska fijera.
0: Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno, pljuskovi i grmljavina najprije na sjevernom Jadranu i Jugorju, zatim i drugdje.
2: U Francuskoj i Španjolskoj vatrogasci se već danima bore s vatrenim stihijama. Na izmaku su snaga. Stanje dodatno otežavaju ekstremne vrućine i suša. Evakuirano je više od 270 tisuća ljudi. Više Danja Dubrovac.
3: Zbog velikih požara u okolici Madrida evakuirani su ili u domovima zadržani stanovnici 16 gradova i sela, a u Avili 17. Pogođeno je gotovo 90 tisuća ljudi.
4: Vjerujem da smo svi paničarili kada smo vidjeli dim. Onda je stigla poruka da se pripremimo, da uzmemo vrijedne i važne stvari. Uzela sam mačku i otišli smo.
0: Jasno da smo bili uznemireni. Susjedi su vikali, policajci su vikali. Sve se događalo istodobno. Spakirali smo najvažnije. 2-3 kombinacije odjeće, lijekove i malo novca. I otišli.
3: Ministrica obrane Margarita Robles pohvalila je ponašanje građana.
4: Evakuacije postoje kako bi se spriječila opasnost. Vojne jedinice i civilna garda daju sve od sebe. Unatoč ozbiljnosti situacije moramo imati povjerenja i održati dobar duh.
3: Obilazeći objedinjeno zapovjedništvo, premijer Pedro Sanchez poručio je da je najvažnije spasiti živote.
5: Sada ovog vikenda imamo prigodu za borbu protiv požara i zaštitu života zajednica i u konačnici staviti ovaj iznimno ozbiljan požar pod nadzor koliko god je to moguće.
3: U Španjolsku su iz europskih strateških kapaciteta za odgovor na katastrofe raspoređena 4 zrakoplova, a u Francusku njih 5 i 2 helikoptera. Ondje na području jugozapadnih departmana Gironde i Londa gori više požara koje nisu pod nadzorom. U odgovoru na krizu pomaže 1500 vojnika. Dio evakuiranih, od njih gotovo 200 tisuća, smješten je u centrima u Bordeauxu, a kako se vatra približavala gradu, ispražnjena su i neka njegova predgrađa.
6: Noć je bila kaotična, bilo je jako teško spavati jer su stalno pristizali ljudi. Tako je i moja kći koja živi u Saint-Médard-en-Jalie evakuirana oko 2 ujutro. A imamo i kućne ljubimce kojima nije ugodno. Plačem jer ne razumijem. Osjećali smo se poniženo. Napravi ovo, napravi ono. Nemaš vremena razmisliti. Htjela sam ugasiti svjetlo, rekli su ostavi. Htjela sam uzeti toaletne potrepštine, rekli su ostavi, bit će ih u centru. Na kraju sam ponijela gluposti. Dobro, i lijekove. Morala sam otići u 3 ujutro, već sam bila u vozilu.
3: Prefektica Gironda Sophie Broca.
4: Za nas, vatrogasnu službu i sve agencije, ključno je to da je prijetnja vrlo ozbiljna. Moramo ostati oprezni. Do sad je izgorilo 32.700 hektara.
3: Gori i na sjeveru i jugu Sicilije, kao i u škotskom nacionalnom parku Cairngorm, zapadno od Aberdina.
2: U Francuskoj je u pomoć poslani hrvatski kanader s dvijema posadama i popratnim zrakoplovno-tehničkim osobljem, među kojim je i 11 pripadnika oružanih snaga. Ministar obrane Ivan Anušić stalno komunicira s našim snagama.
7: Požari se tamo razbuktavaju, sve veći i veći su, oni su na novoj zadaći u Francuskoj i u ovom trenutku je sve pod kontrolom, oni djeluju, rade, imali su intervencije jučer, imat će intervencije i danas i evo, nadam da će sve proći u redu, će se što prije vratiti kući.
1: Kronika dana.
2: Na Bliskom istoku stanje je sve napetije. Međusobni napadi pobunjenih jemenskih Hutista i Saudijske Arabije mogli bi se proširiti, i to na područje koje je već uzavrelo zbog sukoba Sjedinjenih Država i Irana.
0: Hutisti su ozbiljno zaprijetili blokadom glavnog prometnog čvorišta u Adenskom zaljevu i tjesnacu Bab al-Mandebu u Crvenome moru. Njime inače prolazi od 10 do 12% ukupne svjetske trgovine te približno četvrtina svjetskoga kontejnerskog prometa. A zbog blokiranog Hormuza, onamo preusmjeren promet naglo je porastao s predratnih 4 na gotovo 7 milijuna barela nafte na dan. Stanje se prati sata u sat, zbog straha od mogućih poremećaja u opskrbi cijene nafte već rastu.
2: I u Hrvatskoj prema najavama od utorka znatno poskupljuje gorivo. Neslužbeno benzin će biti skuplji 11 centi, dizel 22, a plavi dizel 24 centa po litri. No točni će se iznosi znati nakon preksutrašnje telefonske sjednice vlade. A INA, Petrol i Shell već su uveli ograničenje od 300 litara po točenju. Reakcije ne prestaju. Sve prikupila Ivanka Jelinčić-Jurin.
8: Vozila za prijevoz tereta, kamioni i šleperi imaju spremnike veće od 300 litara, od 600 do 1200, a neki imaju i dva spremnika, tako da prijevoznicima ograničenje količine goriva pri jednom točenju stvara velike probleme, posebice u međunarodnom prometu, upozorava potpredsjednik udruženja prijevoznika pri Zagrebačkoj obrtničkoj komori Renato Habulin.
9: Postoji ograničenje koliko smiješ imati goriva u vozilu. Kad prelaziš granicu, pa je to recimo 30% za prelazak granice, 30% na 400 litara ili 30% na 800 litara je razlika. Mislim da to nije dobro, niti za autobusere koji imaju isto dosta velike rezervare. Autobus ide za Dubrovnik i mora točiti još jedan puta u međuvremenu.
8: U Slavoniji gužve na benzinskim postajama. Poljoprivrednici satima čekaju da natoče gorivo u traktore. U Đakovu ratar Mato Brlošić.
10: Čeka se 2 do 3 sata da se dođe na red. Ograničenje je 300 litara po kartici na dan. A mi smo sada u intenzivnoj obradi poljoprivrednih zemljišta. Žurimo dok ne dođu ove visoke temperature da to napravimo. Umjesto da smo na polju, tu smo na benzinskoj, čekamo.
8: Veliki traktori imaju spremnike za 500 litara goriva.
10: Dakle, ne možemo napuniti ni rezervar. Traktor koliko ima rezervar, to je njemu predviđeno za nekih 10 sati njegovog rada.
8: Ističe da su poljoprivrednici zabrinuti jer ne znaju je li ograničenje

0: proizvodi dovoljne količine benzina, dizela i mlaznoga goriva, te INA ima dostatne zalihe za opskrbu tržišta u normalnim uvjetima poslovanja. Treba reći da ograničenja nema na postajama autocesta, kao ni pri točenju goriva u plovila. Naravno, mjera ne utječe na kupnju goriva za osobna vozila. Evo što kažu na jednoj od splitskih postaja.
1: Super, uliću svi 300.
2: Sva sreća da ima 6 auta po 50 litara, tamo 300 litara.
3: Kao ću potrošiti 300 litara ja u jednom spremniku? Aj recite mi, kako? Moje 60 litara i mene to ništa ne dira.
0: No, nove, više cijene goriva utjecat će na sve vozače. Vlada će u ponedjeljak na telefonskoj sjednici odlučiti koliko će ograničiti cijene.
4: Situacija na Bliskom istoku, posebice u Hormuškom tjesnacu, snažno utječe i na opskrbu plinom, jer oko 20% svjetske trgovine ukapljenim prirodnim plinom prolazi upravo tim putom.
5: A što će se događati s opskrbom i cijenama, potraje li sukob? Govorio o tome večeras za HRT direktor LNG terminala Krk Ivan Fugaš.
6: Dogodi ova situacija ovako kakva je, ta cijena, po meni ona bi trebala tu negdje biti sad stabilna, jer je sad već jako visoko. No naravno, ukoliko se cijela ta situacija oduži, i cijena bi mogla rast. Kako će to utjecati na opskrbu, ja ne vjerujem da ćemo mi ove godine imati ikakve probleme što se tiče opskrbe. Prvenstveno zato i samog Katara ne dolazi ipak toliko LNG-a da bi Europa tu mogla imati neke veće probleme. No naravno, ukoliko se ratna situacija nastavi, problemi će sigurno nastati.
5: S obzirom na složene geopolitičke okolnosti u svijetu, Hrvatska je i dalje jedna od sigurnih zemalja. No to ne smije postati razlog za neopravdano podizanje cijena. Upozorio je uoči ovog udarnog turističkog vikenda premijer Andrej Plenković.
7: Mi smo u pripremi ove turističke sezone održali vijeće za upravljanje sektorom turizma, ukazali smo na komparativne trendove na Mediteranu, nama konkurentska tržišta. Upozorili smo vrlo jasno što treba učiniti da bi cijena pratila protuuslugu, dakle kvalitetu. Mnogi su to razumjeli, oni koji nisu moraju razumjeti da nismo jedina destinacija turistička na Mediteranu. Svi se bore za turiste, a današnji turisti, više od 50% njih, se odlučuje praktički u zadnji trenutak. Ljudi jednostavno, mnogi imaju manje raspoloživog dohotka za turizam. Ići će na destinacije koje su povoljnije, ostat će kraće i trošit će manje.
5: Iz Hrvatske turističke zajednice potvrđuju da sezonu obilježava last minute, odnosno rezervacije u posljednji trenutak. Prema njihovim podacima, u dosadašnjem dijelu srpnja bilježimo rezultate na razini prošlogodišnjih. Istodobno, iz udruge Glas poduzetnika upozoravaju da njihova anketa provedena na obali i otocima upućuje na znatan pad prometa. Direktor HTZ-a Kristijan Staničić pa Dražen Oreščanin iz Glasa poduzetnika.
8: S obzirom na sve okolnosti, mislim da može biti zadovoljan. Izrazit je last minute, ja sam razgovarao i ovih dana i u Šibeniku i u Zadru sa kolegama iz sektora i zaista se situacija u smislu stanja bookinga mijenja iz dana u dan.
9: Mi smo razgovarali sa puno naših članova, praktički na cijelom Jadranu, i u principu svi su za prvu polovicu 7 mjeseca istaknuli da je pad prometa u odnosu na prošlu godinu jako velik. Uglavnom 20-30, ne do 50% čak, dakle to su ugostitelji, kafići, štandovi. Jedini koji imaju manji pad su Split i Dubrovnik.
4: Udruga Glas poduzetnika tvrdi kako joj se posljednjih tjedana obraća sve više poduzetnika koji upozoravaju na zatvaranje poslovnih objekata zbog, kako navode, manjih nepravilnosti. Zato udruga od Državnog inspektorata i Ministarstva financija traži podatke o tome koliko je poslovnih objekata zatvoreno zbog nepravilnosti povezanih s fiskalizacijom, zbog kojih točno prekršaja i na koliko dugo. Uz to žele znati kriterije prema kojima se izriče ta najstroža mjera. Ako je netko pogriješio, neka odgovara, ali zatvaranje poslovnog objekta nije kazna samo za vlasnika, poručili su iz UGP-a. Pri tome napominju da štetu zbog zatvaranja kafića, restorana, trgovina ili drugog objekta usred turističke sezone trpe i zaposlenici koji privremeno ostaju bez posla, ali i dobavljači, gosti te u konačnici država, koja ostaje bez poreznih prihoda.
5: Iz Hrvatskog autokluba. S obzirom na to da je posljednji srpanski vikend, promet je očekivano pojačan na važnijim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, te na prilazima turističkim središtima.
4: Zastoji su na autocestama u zonama naplatnih postaja, čvorova, tunela i odmorišta, te na većini graničnih prijelaza, osobito na izlazu iz zemlje. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. A s obzirom da za sutra najavljenu promjenu vremena, već ujutro, vozit će se po mjestimice vlažnim i skliskim kolnicima, osobito na sjevernom Jadranu i u Gorju. Vožnja bi zbog olujnoga

0: Vjetra mogla biti dodatno otežana. Budući da je kraj tjedna i smjena turista, očekuju se veće gužve.
1: A kako bi u jeku ljetne sezone podignuo svijest građana o pravilima sigurnog ponašanja u vodi i važnosti pružanja prve pomoći, poseban je program u povodu Svjetskog dana prevencije utapanja organizirao Hrvatski crveni križ i to na osječkom kupalištu Copacabani. Koliko su i edukacija i oprez u vodi nužni, svjedoči nažalost crna statistika, jer ovog je ljeta već izgubljeno 16 života. Iz Osijeka se javio Samir Klasiček.
2: Usred ljeta, kada mnogi traže osvježenje na kupanju, nikad ne smijemo zaboraviti na zlatna pravila ponašanja u vodi i izbjeći pogreške koje se mogu pokazati kobnima, a na koje upozorava voditeljica spasilačke službe Crvenog križa Silvana Radovanović.
3: Da nikad ne skaču u vodu nepoznate dubine, da ne skaču u vodu vrući, da brinu jednim o drugima, da djecu imaju stalno pod nadzorom, da djeca moraju biti na dohvat ruke.
2: Kupači su kroz radionice, igre za djecu i predstavljanje spasilačke opreme učili o važnosti prve pomoći i sigurnog ponašanja. Posebnu je pozornost privukla vježba spašavanja utopljenika.
4: Ja sam Marko Levnajić, spasilac Copacabane. Procedura je vrlo jednostavna. Nakon uočavanja unesrećene osobe potrebno je procijeniti je li osoba u panici, u svijesti, ozlijeđena ili slično, kako bi mogli procijeniti našu tehniku pristupa. Prilazimo osobi, potrebno je osobu pošpricati da vidimo hoće li odreagirati, da nije da samo možda roni. Osobu privučemo k sebi, omogućimo siguran put kisika kako osoba ne bi se nagutala vode također. I zatim osobu vučemo do ruba i pomoću naučenih tehnika osobu moramo izvući van sigurno.
2: A najsigurnije je osvježenje potražiti na uređenim kupalištima poput Kopike, kaže ravnateljica Osječkog Crvenog križa Martina Hečimović.
5: Kupališta sa spasilačkom postajom, kao što Copacabana ima, sa licenciranim spasiocima, naravno da smanjuju apsolutno rizik za sve one koji žele ljeto provesti uz vodu, a budući da na kopnu imamo i rijeke i jezera koji predstavljaju posebne rizike, pogotovo ako se radi o neuređenim kupalištima, evo, drago nam je ako možemo podići svijest stanovništva i na ovaj način.
2: Netom po završetku programa na bazenima, baš kao i brojne građevine diljem svijeta, pješački je most u Osijeku zasvijetlio plavom bojom, kako bi se i tako simbolično podizala svijest.
0: Kronika dana. U znak sjećanja na šestoricu pripadnika prve gardijske brigade Tigrovi, koji su poginuli prije 35 godina u granatiranju odmarališta Osječkog vodovoda u kojem su bili smješteni, kod spomen obilježja u Dalju položeni su vijenci i zapaljene svijeće.
1: Uz članove obitelji i suborce u Dalju su došli predstavnici državnog vrha, među kojima i ministri Toma Medved i Ivan Anušić.
6: Prije 35 godina neprijatelj u toj svoj zločinačkoj naravi sa Weberima granatirao je, raketirao je u noći Tigrove ovdje. Nije imao snage suočiti se s Tigrovima na bojnom polju.
7: Svo to vrijeme i svi ti ljudi koji su bili sudionici toga su prvenstveno temelj ove države i bez njih ne bi bilo Hrvatske jer ne bi mogli se obraniti od onoga što je krenilo sa istoka. Tako da naravno da je naša obaveza i bit ćemo i dalje uz hrvatske branitelje.
0: A prije točno 31 godinu počela je vojno-redarstvena operacija Ljeto 95, jedna od ključnih akcija koja je otvorila put za oslobađanje Knina i operaciju Oluju. U petodnevnoj akciji Hrvatske i snage armije BiH oslobodile su Bosansko Grahovo i Glamoč, te presjekle važne smjerove opskrbe srpskih snaga. Time su stvoreni strateški preduvjeti za početak Oluje, koja je slijedila 10 dana poslije.
1: Europska unija odobrila je Bosni i Hercegovini 140,5 milijuna eura bespovratnog novca u sklopu instrumenta predpristupne pomoći za razdoblje od 2025. do 2027. godine. Podsjetimo, ove godine Vijeće ministara, a zatim i tročlano predsjedništvo BiH, ratificiralo sporazum s Unijom. Sredstva su namijenjena za gospodarski razvoj, reforme javne uprave, upravljanje migracijama, održivu poljoprivredu i prehrambeni sektor, te ostala područja važna za približavanje zemlje članstvu Uniji. Svijet.
0: Sjedinjene Američke Države suočavaju se s najviše slučajeva zaraze ospicama u 35 godina. U 7 mjeseci ove godine potvrđeno je više od 2000 slučajeva, što je više nego tijekom cijele prošle godine. Broj zaraženih porastao je nakon što se proteklih godina povećalo okljevanje povezano s cijepljenjem, zbog čega su se stope cijepljenosti smanjile. Na posebnom panelu u studenom odlučit će se hoće li SAD izgubiti status zemlje koja je iskorijenila ospice, što se prošle godine dogodilo Kanadi.
1: Dvojice muškaraca poginula su kada je zrakoplov pao na obiteljsku kuću blizu Bremena na sjeveru Njemačke. Hitne službe satima su tragale za nestalim drugim putnikom. Uzrok nesreće još se istražuje.
0: Stotine tisuća ljudi sudjelovale su u berlinskoj povorci ponosa u znak potpore i tolerancije te protiv sve većeg pritiska na pripadnike LGBTQ zajednice. Organizatori su poručili da su queer osobe diljem svijeta i dalje pod pritiskom, te da im se poništavaju već izborena prava, a kriminal, potaknut mržnjom, svakog se dana sve više povećava. Izrazili su i zabrinutost zbog sve snažnije desničarke stranke Alternativa za Njemačku i njezinih radikalnih stajališta. A u Glasgow, Škotskoj, buknuli su sukobi između prosvjednika protiv imigracije i sudionika proturasističkog prosvjeda. Nekoliko je osoba uhićeno. Neredi takve vrste česti su u škotskoj prijestolici nakon što su se proširile glasine da bivši dom za starije i nemoćne služi za smještaj tražitelja azila.
8: Kronika dana.
1: Nakon više od 20 desetljeća povezanosti s Istrom, nekadašnji Motovunski filmski festival, sada pod novim nazivom Cinehill, već se 4 godine održava na području Fužina u Gorskom Kotaru i ovog se vikenda privodi kraju.
0: Brojem projekcija i ostalih događaja, današnji je dan bio najsadržajniji dio 6-dnevnog festivalskog programa, čiji su glavni gosti austrijsko-švicarski redatelj i oskarovac Edvard Berger, te dobitnik priznanja 50 godina, glumac Zijah Sokolović.
1: A večeras su u Fužinama dodijeljene i festivalske nagrade. O dobitnicima, među kojima se ističe jedan meksički film, kreativna direktorica Cinehila Milena Zajović.
9: Nagradu za najbolji film dobile su Muhe, koje je režirao Fernando Embike. Jedna prekrasna priča o pomalo neželjenom dječaku koji pronalazi put do srca jedne gospođe u čijem stanu se skriva. Special Mention ove godine je otišao u Crnu Goru, koja nam je ujedno i zemlja partner, humornom, malenom filmu prepunom srca i duše, koji se zove 15 i po redatelja Miše Obradovića. Taj film pokazuje da mali filmovi mogu dobiti nagrade. Što se tiče nagrade filmskih kritičara, on je otišao filmu Otapanje, smještenom u Čile, u kojem nestaje jedna skijašica. Inače ga je režirala glumica iz filma Hane Jušić, Bog neće pomoći. I najboljim kratkim filmom je proglašen Ti mene nosiš, Ane Predan. Znači, mlada pulska ekipa je napravila jedan kratki film koji je prepoznao žiri.
1: I pred kraj Kronike dana idemo uživo u grad Rab. Ondje je upravo u tijeku otvorenje jubilarne 25. obnovljene rapske fijere. Pozdravljamo kolegu Vladimira Jurića.
10: Dobro večer kolegice, pozdrav svim našim slušateljicama i slušateljima Hrvatskog radija. Da, rapska fijera, nadaleko poznata, rekao bih, jedan od najjačih festivala srednjovjekovlja je otvoren i u ovim trenucima na ulicama starog grada Raba je više od 10 000 gledatelja, ne samo iz Hrvatske, nego iz brojnih europskih zemalja, ne samo i Europe, nego i svijeta. Vidjeli smo tu neke Kineze i Japance, vidjeli smo i Amerikance. Dakle, 15 000 ljudi boravi samo na području grada Raba, plus kad se zbroji općina Lopar, onda na otoku je više od 25 000 turista. Ali ono što najvažnije, festival srednjovjekovlja je krenuo. U naredna 3 dana Rab se vraća u srednji vijek, više od 700 kostimiranih ljudi koji su ovdje dali taj duh srednjovjekovlja, više od 100 radionica, dvije ekipe jake iz San Marina bratskog grada, tu su i vitezovi iz Kenisbruna iz Njemačke, tu su i prijatelji iz Slovenije, iz Sežane i Kočevija, i moram reći da je vrlo zanimljivo vidjeti kako se Rab vratio u srednji vijek. Dakle, danas Sveti Jakov, prvi dan rapske fijere, sutra Sveta Ana, na sutrašnji dan će ribari loviti ispred grada po starinsku sa onim mrežama koje se potežu, a onda veliko finale u ponedjeljak 27. je Sveti Kristofor, nebeski zaštitnik grada Raba, bit će onaj veliki turnir samostreliča, da pucanje samostrela I onda dakako onaj ko bude najbolji dobit će i zlatnik od rabskog gradonačelnika. Veliki broj gradonačelnika i načelnika ne samo iz Primorsko-goranske županije nego iz brojnih hrvatskih županija. Evo moramo spomenuti i dubrovačke trombonjere koji su došli u goste. Dakle, rekao bih, vrlo, vrlo zanimljivo živo bit će naredna tri dana, pa ako ste blizu, dođite, jer treba doživjeti rapsku fjeru, pogotovo što je ova godina najsvećanija 25. obnovljena, a recimo evo za kraj, da je prva fjera održana 1364. godine i do prije, recimo, 100 godina rapska fjera slavila se 14 dana, danas samo 3.
1: Hvala lijepo na ovoj rapskoj razglednici s rapske fjere. Javio se kolega Vladimir Jurić. Sport. Pripremio Karlo Plazina.
11: Dobro večer. Na svjetskom kupu u Sidniju hrvatska vaterpolska reprezentacija, sastavljena većinom od igrača do 20 godina pod vodstvom Zorana Bajića, pobijedila je Gruziju u utakmici za 7. mjesto.
12: Nama je bio cilj da globalno generalno ti neki mladići, između ostalog neki od njih prvi put imaju priliku igrati sa vanserijskim igračima, zvijezdama vaterpola, pokušaju osjetiti tu atmosferu, taj ambijent. Danas smo bili uvjerljivi, odlični prve tri četvrtine, nakon toga je došlo do jednog opuštenja koje mi nije drago, ali opet, to su mladići koji nemaju iskustva, želi dokazivanja u krivom trenutku, na krivom mjestu možda, tako da ćemo im ovaj put to i oprostiti.
11: Pobjedu 18-12 nastup na turniru komentirao je reprezentativac Vlaho Pavlić.
13: Mi da smo igrali jako dobro, ipak sve ekipe na nekom višem nivou, držali smo se sve tri utakmice, dogovora i svega, to smo bili dobri. A što se tiče Sidnija, jako smo zadovoljni s mjestom i sa bazenom, tu smo sve pogostili, to je to.
11: Dodajmo kako će sutra u finalu turnira igrati Mađarska i Grčka. Aktualni svjetski prvak Lando Norris pobjednik je kvalifikacija za veliku nagradu Mađarske u Formuli 1. Britanac je u McLarenu bio brži od Ferrarijevih Hamiltona i Leclera te Antonellija u Mercedesu. Međutim, Hamilton i Antonelli dobili su kazne te će startati kao peti, odnosno sedmi, pa će u prvom startnom redu biti Norris i Leclerc, a u drugom Piastri u McLarenu te Verstappen u Red Bullu. Podsjetimo, u ukupnom poretku Antonelli ima 45 bodova više od Hamiltona uoči sutrašnje utrke koja će početi u 15 sati. Ekvadorac Carapaz pobjednik je 20. etape Tour de France. Do kraja utrke ostala je još samo jedna više manje revijalna etapa do Pariza, nakon koje će petu ukupnu pobjedu na prestižnoj biciklističkoj utrci gotovo sigurno proslaviti Slovenac Tadej Pogačar.
1: Vremenska prognoza. Sinoptičar je Dragoslav Drgojlović.
14: Sutra u Hrvatskoj promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimice pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, zatim i drugdje. Češći i izraženiji bit će na Jadranu i područjima uz Jadran, gdje je moguće i nevrijeme s olujnim udarima vjetra. Vjetar na kopnu umjeren jugozapadni, uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo, slabije će prema kraju dana. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 19 i 24, najviša dnevna uglavnom od 26 do 31 stupanj. Idućih dana u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. U ponedjeljak su na kopnu i južnom Jadranu mogući kratkotrajni pljuskovi.
1: Kronika dana. Na kraju emisije još jednom samo najvažnije.
0: U Francuskoj i Španjolskoj vatrogasci se i dalje bore s vatrenim stihijama. Stanje dodatno otežavaju ekstremne vrućine i suša.
1: Na Bliskom istoku sve napetije. Zbog neizvjesnosti divljaju cijene plina i nafte. U našoj zemlji svi strahuju od novih cijena goriva u utorak.
0: Na Osječkoj i Copacabani obilježen svjetski dan prevencije utapanja.
1: U Fužinama dodijeljene nagrade festivala Cinehill, a u Rabu večeras otvorena 25. rapska fjera.
0: Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno. Pljuskovi i grmljavine najprije na sjevernom Jadranu i u Goriju, zatim i drugdje. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Antonio Rašpolić. Uredile Ivana Čutura i Irena Dizdarević.
15: Ovo je Radio Sljeme.

0: Slušate Radio Slijem. Posljednji sat s glazbom i o glazbi.
1: Dobro večer i srdačan pozdrav poštovani slušatelji i ove subote na početku još jednog sljemenskog posljednjeg sata na 88,1. Vrijeme je naravno za još jedno 60-minutno druženje uz noviteta sa svjetske i domaće scene, a večera se družimo uz pjesme s novih albuma američkog sastava Bridget Calls Me Baby, njihovog sunarodnjaka znano kao Cut Worms i Engleza Alexisa Taylora. I večeras za sam kraj slušamo još jednu pjesmu našeg J.R. Augusta s njegovog zadnjeg izdanja, to jest albuma Deep Waters. Bridget Calls Me Baby, američki je alternativni rock sastav osnovan u Chicagu 2022. Frontman benda je Wes Levins, a njihov naziv dolazi od Levinsove tineđerske dopisne korespondencije s francuskom glumicom Brigitte Bardot. Bridget Calls Me Baby ili Brigitte Calls Me Baby imali su svoj prvi koncert 2022. godine kao predgrupa irskom rock sastavu Inhaler, a kasnije i engleskom rock bandu Muse. Nakon nastupa na glazbenom festivalu u Austinu South by Southwest 2023. privukli su pozornost diskografske kuće Ato Records, koja ih je potpisala i objavila EP This House is Made of Corners. Godine 2024. objavili su svoj debitanski album The Future is Our Way Out, a ove nam je stigao i drugi, Irreversible. S njega, naravno, slušamo nekoliko pjesama. Prve dvije su The Pit i I Can Have You All to My.

imitirati, izvoditi njegove pjesme, a to je radio toliko dobro da ga je redatelj Baz Luhrmann zamolio da radi na biografskom filmu Elvis iz 2022. Vez tada upoznaje producenta Davea Cobba, s kojim kasnije surađuje na prvom albumu band. Novim albumom Irreversible band je ipak napravio odmak od Elvisa, oslanjajući se na čeznutljivi zvuk novog romantizma 80-ih, rekli bi donoseći snažan senzibilitet Smitha, iako su ovdje ipak dali veliku dozu onog samostalnog. Album je snimljen nakon nekoliko godina stalnih turneja, tijekom kojih su razrađivali nove pjesme pred publikom, a dvije koje smo još izdvojili s tog albuma su These Acts of Which We Are Designed i Send Those Memories.

Bili su ovo Bridget Calls Me Baby, band iz Chicaga, koje smo poslušali u nekoliko pjesama s nedavno objavljenog drugog albuma, Irreversible. I dalje smo glazbom u Americi, i to u njujorškom Brooklynu, odakle nam stiže kantautor Max Clark, u glazbenim krugovima poznat kao Cat Worms. 2018. objavio je debitantski album Hollow Ground, 2020. izašao mu je dvostruki Nobody Lives Here Anymore, a treći istoimeni 2023. Iako je na početku bio aktivan na gradskoj punk i noise sceni, na kraju je svoj rad usmjerio na opušteni stil ukorijenjen u melodičnoj glazbi pop uvjetnika 50-ih i 60-ih poput Buddy'a Hollya i Everly Brothersa, kao i country zvuku istoga doba. Novi album zove se Transmitter i s njega večera stižu također četiri pjesme. Prve dvije su Evil Twin i Worlds Unknown.

Transmitter je četvrti album u 8 godina od Carl Promsa, projekta pjevača i tekstopisca Maxa Clarka, i u mnogim aspektima djeluje kao najjednostavniji i najmanje pretjerano kompliciran LP koji je do sada objavio, i rekli bi jedan od njegovih najboljih. Clark je napisao 10 sjajnih pop pjesama i pustio ih da se sviraju u studiju s malim bendom koji donosi gitarski zvuk i održava melodije u onom pravom skladu. Album je producirao Jeff Tweedy iz Wilka u svom studiju u Chicagu, pa iako Cut Worms ne zvuče kao Wilko, možemo slobodno reći da dijele tu toplinu i neposrednost s njima. Ovoga glazbenika slušamo još večeras i u pjesmama Don't Look Down i Shut It.

Ovo je naravno i dalje emisija Posljednji sat na 88.1 Radio Sljemena. Protekle minute druženja proveli smo uz američkog kantautora Maxa Clarka, to jest Cat Wombsa, slušajući nekoliko pjesama s njegovog četvrtog albuma Transmitter. A u nastavku nas glazba vodi u Englesku, London, i družimo se sa Alexisom Taylorom, pjevačem, autorom, svakako najpoznatijim kao glavnim vokalom, klavijaturistom i gitaristom benda Hot Chip. Uz to, Alexis je klavijaturist u bendu About Group, a objavljuje i solo materijal, album Paris in the Spring, s kojeg ćemo čuti nekoliko pjesama, njegovo je 6. solo izdanje. A s njega nam stižu najprije pjesme Fainting by Numbers i Can Make You Cry.

Solo albume Alexisa Taylora oduvijek su bili ili dramatično odstupani od zvuka benda Hot Chip ili intimnija varijacija elektro-indie pop zvuka istog. Na novom albumu Paris in the Spring još je nekako više otvorio svoja vrata suradnicima koji poznaju i održavaju njegov ukus, što je u konačnici zvučno obogatilo album. Snimljen je u studiju Nikolasa Godina iz Era i najbolji je njegov solo album, dirljiva, razigrana priča koja će privući pažnju kod gotovo svakoga tko prolazi kroz krizu. Alexisa večera slušamo i u pjesmama Your Only Life i On a Whim.

Poštovani slušatelji, uz Engleza Alexisa Taylora, čijeg smo novog albuma Paris in the Spring čuli nekoliko pjesama, stigli smo i pred kraj večerašnjeg posljednjeg sata. A za sam kraj, tu je još nešto od našeg J.R. Augusta s njegovog albuma Deep Waters. Uz pjesmu Hold On pozdravljaju vas Tomislav Šamec i Robert Urlić.

0: Sve kavane gornjeg grada zatvorile vrata, ispijena zadnja pića, magla, jesen pala i nad Štrosom. U duši mi pustoš vlada, idem dolje, slijedim ugasnula svjetla moga Velegrada.
1: Zagreb sniva, tiho je, ulice su prazne, pokisle, ni tramvaj više ne voze,

hladno je, al ti me griješ više nego kaput, stari. I ti pjan si, a ne piješ, društvo noćas jedino mi ti u stvari.

teške parole ulicom ore. Bolje je prošlo, sad dolazi gore. Zovu nas gavrani iz krvave zore.